يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد سورة حج واللسم سبارام ఆయత్ నంబర్ 58 అతపన్ జోస్తం నదీజైన అల్లా జల్ల జలాలుహు బిషారత్ బయానై జకాల్త కి మఖ్ కి దా ఖబర బయాన్ కడివా చి ముస్లిమానాన్ ఆగ ఖలక్ ది చి దై సరా جنگونه کړی شوی دی په دای باندې ظلم کړی شوی دی الذي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا دای ته زګی اجازه د قتال میلاو شي چې دای باندې ظلم کړی شوی دی او بیا وبرمایل الذين اخرجوا من ديارهم نو در دې ځای پوری الله تعالی دی یو جز بیانو کو جگہ جهاد نو زدویم جز بیان کئی چه غصر حجرت بی سبیل اللہ دی ده حجرت اغا فضیلت او مقام بیانی او داغی ده پارا چی ده اللہ ده طربنا کم انعامات دینا ذکر کئی والذین او آنگسان ها جرو چی دی حجرت کرده فی سبیل اللہ بلارد اللہ تعالی کی مهاجرین دی د الله د دین د پاره د الله د دین د غلبې د پاره خپل خواهشات قربان کړل خپل کورونه قربان کړل خپل مال اولاد قربان کو او هجرت وکړو ثم او بیا قتلوا دی قتل کړی شوی دی جهادن دا ته لګوي ځکه قتل دا په جهاد کې راځي ثم قتلوا بیا دی قتل کړی شوی دی جهادن او ماتو طبعا یا دی مړه شوی دی په خپل طبیعت باندې مونږ بختور کې وایو په خپل مرګ باندې مړ دی نو الله تعالی فرمایي چې کوم خلکو هجرت کړی دی د الله په لار کې د الله د دین د غلبې د پاره د الله د دین د استحکام د پاره کوم خلکو چې هجرت کړی دی او د هجرت نه بعد بیا دی له مرګ راغی خواه که هغه مرګ د شهادت دی او که مرګ د خپل طبیعت د کټ پوزی دی د دوالو نه الله تعالی رضا دی دوالو له الله تعالی ډیر خپل رزق د جنت ورګی مقام او مرتبه د جنت به الله دوالو له ورګی اوس هغه ځان له یو خبره ده چې د شهید مقام د اوچت دی د شهید مرتبه چې کوم دن د اوچت ده خبره ده خو لیکن د هجرت په وجه باندې به الله نعمتونه دوالو له ورګی نو زګه اوپر مایل ثم قتلوا بیا دی قتل کړی شوی دی او ماتو یا مړ شوی دی بخپل مرګ باندې لا يرزقنهم الله خامخا رزق به ورګی دی د الله تعالی رزقا حسنا رزق خستا په جنت کې ولې الله دې نه خوشاله دی الله دې نه راضی دی نو دې د بخپل رزق ورګی په جنت کې
دا کنایه د رضا د الله تعالی نه دا خیرت خو له رزق ورکولو دا کنایه د رضامندۍ د الله تعالی نه یاد دین مراد رزق د ورزخ هم دی لکه الله جل جلالو فرمایي چې کوم خلق د الله په لار کې شهیدان شو بل هم عند ربهم يرزقون دی ته د الله په نیز باندې رزق ورکول شي نو رزق د آخرت دی نه مغستې شي او رزق د برزخ دی نه مغستې شي او بعضی علماو د دین رزق د دنیا غستې دی رزق د دنیا الله وی چې کوم خلکو هجرت کړی دی نو دی له بزا روحانی رزق ورکم په دنیا کې چې هغه اخلاص دی هغه تقوا ده للهیت دی دا به پکې پیدا کوم ایمان دی دا حلاوت دی ایمان یا دارنګي چې کوم دی نو رزق دا ډیرو کوم خلکو د نصیب کی الله تعالی وی چې زما د دین د پاره چا خواري او محنت کړی دی ځان یې کړولی دی وطن یې پرېښودی دی د بل وطن مرګ یې قبول کړی دی الله تعالی وی زه بوته د ایمان او د تقوا حلاوت نصیب کوم اخوان بوته نصیب کوم وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَلَىٰ چِدِي لَهُوَ خَامَخَا دَ اللَّهَ تَعَلَىٰ خَيْرُ الرَّازِقِينَ دِرْ غَرَىٰ دِ رِزَقُ وَرْقَوْنْ كُنَ دِي دَ اللَّهَ تَعَلَىٰ رِزَقْ دَا دِرْ لُوِي دِي اللَّهَ دِرْ لُوِي صِفَتْ دَ رَزَّاقِيَتْ لَرِي اللَّهَ وَيْزَ وَلَا خِسْتَ رِزَقْ وَرْقَمْ لَيُدْخِلَنَّهُمْ خَامَخَا دَاخِلْ بَقِ دَي لَرَامْ داخل بگی دی لرا مدخلن زید داخل دلو دا اللہ با داخل گی دی لرا زید داخل دلو دا آزید داخل دلو سنگ دی یردونهو چه دی با پسندیده گن یغی لرا خوخ با گن یغی لرا اللہ تعالی ویزه بی داسی زید ور داخل کما چه دی با آغازید داخل دل خوشحال بگنی پاغی بانی بدی خوشحالی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ دَلَالَ عَلِيمٌ خَامَ خَاپُوَ دِي

بأفعالهم. الله تدري تمام أفعال معلوم دي. حليم صابر ذات دي. ککمه کو د دین رازینو باغی ول سزا نه ورګی د الله تعالی د صبر او د حلم هغه تقاضا د داخلي دل خوشاله بګنی باغی باندې به خوشاله. و ان الله بشک الله تعالی العلیم خامخ اپو دے بافعالهم. الله تعالی تمام افعال معلوم دی. حلیم صابر ذات دی. ککمه کو د دین رازینو باغی ول سزا نه ورګی دا د الله تعالی د صبر او د حلم هغه تقاضا ده. او علیم

چاربل نه پس په دې باندې کوچ راشي راشي را کوچ چمته جوړ شي صدا او به اوشاربل شي هغه زګ را غون شو او د هغې نه خاص د بیت الله ځمکه جوړه شوله خو د بیت الله شریف کوټه مبارکه ولاړه ده دقه ځمکه د ټولو نه اول الله پاک جوړه کړه بیا ورپسې نور ځمکې جوړېدې نو د مکې مکرمې ځمکه ورپسې د نورو عربو ځمکه ورپسې د ټول ځمکه الله پاک کړه د ځمکې بنیاد د بیت الله نه شروع شوې د بیت الله د حفاظت دپاره ډېر چاپېره غرونه ال د بیت الله نه ملې ادیق دیم د ټولو نه اول جوړ کړی دی بیا د بیت الله بعض روایاتو کې راځي چې د آدم علیه السلام نه مخکې د بیت الله آبادی فرشتو کړې ده دا اولنی کور دی آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته تشریف چې راوړل ځمکه نو ځکه الله فرمایي ان اول بیت بشکور وضع للناس چې د خلکو دپاره عبادت دپاره جوړ کړی شي للذي خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی مکه او بکه دواړه د یو ځای نوم دی مکه کې دی دنیا د ټولو نه اول عبادت خانه بیت الله نو د کورونو نه او د ټولو نه مخکې چې جوړ دی نو هغه بیت الله دی دې نه مخکې نه د چا دولت خانه وه نه د چا کور نه د چا جومات آدم د الله نبی دی او د هغه د شان نه دا بعیده نه ده چې ځمکې ته تشریف یې راوړی دی نو د خپل الله کور جوړ کړی دی پیغمبر دی خدای سره مینه ده نو د خپل ځان د خپل کور نه مخکې جوړ کړی دی او دا خبره عبدالله ابن عمر مجاهد قتاده وغیره صحابه کرام او تابعین رضوان الله علیهم اجمعین د دوی قول دی چې کعبه دنیا د ټولو کورونو نه مخکېنی اولنی کور دی دا ممکن اوسېدو د کور نه رستو عبادت خانې په طور اولنی کور یې بیت الله جوړ کړی دی دا قول له حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې حضرت آدم علیہ السلام او حوا بی بی دنیا ته نو الله پاک د جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ باندې چې د بیت الله نو تام لا الله به حکم تعمیل وکړه بیت الله بیا وته حکم شو د دې طواف وکړه نو طواف مکو بیا وته فرمایل ویت اول الناس د ټولو خلقنا اول او بیت وضع للناس لی اولنی کور د عبادت ته پاره چې مقرر شوی خلقو له اولنی کور دا دی په بعض روایاتو کې دي چې آدم علیه السلام تعمیر د کعبې وکړو نو دغه تعمیر کعبه د نوح علیه السلام زمانه پورې باقی وه او بیا په طوفان نوح کې دا آبادی ختم شوه نشانات ختم شو ابراهیم علیه السلام بیا په دغه زړو بنیادونو باندې دوباره تعمیر کړی دی دا آبادی ختم شوه جرهم قبیله چې د اسماعیل علیه السلام څرګنې ده تعمیر وکړو بیا دا تعمیر ختم شو عمالقه یو قوم دی هغوی تعمیر وکړو بیا ختم شو

آخر کې قریش مکه د پیغمبر علیه السلام عمر 15 کالو دغه زمانہ کې د بارانونو د لاسا د بیت الله آباد کرک شولا او آبادی بیا وکړه د بیت الله طواف یو زمانہ کې بدر وخت کې با طوافونو 40 کې او په ډېر زیات راغلی وي د باران او د بیت الله تیره دومره اوبه وي چې د بیت الله دروازې دیر شلو ته رسېدلې وي. سړی لاسونه اوچت کړي نو د بیت الله دیر شل ته رسي، نو دومره اوبه وي چې سړی په ځمکه ودرېږي لاسونه اوچت کړي نو ډوبېږي پکې، اوبه لږ زیاتې وي. په دغه وخت کې خلکو طواف چې کوو نو په لامبو باندې طواف کړی، خو طواف بند شوی نه دی. په دې اوبو کې لامبو یې والا او طواف بیې کوو. د هغې زمانې تصویر اوس هم شته. دوه کسه د بیت الله په دیر شل کې بره د اوبو د لاسه ناست دي، په اوبو کې لګیا دي په لامبو باندې. نو بیت الله آبادی د نو پیغمبر علیه السلام عمر 15 کالو قریش مکلا و دومره کار وشو چې حلال پیسې کمې وې، وکړله د حلالو کمې وې. نو د بیت الله شمال طرف ته د حتیم حصا هغې ته نکت کړله، مخکې دا کوټه مبارکه مربع جوړه کړه، یو ترمیم یې پکې دغه وکړه چې شمال طرف ته ترمیم د اسلام په آبادۍ کې دا کړی دی چې د بیت الله دوه دروازې وي، یو مشرق ته مغرب ته. نو د مغرب دروازه بند کړه او د مشرق دروازه پرېښوه. دریم ترمیم یې دا وکړه، دروازه ځمکه جوخته لګېدلې وه، اوس یې د انسان د قد نه پورته لګولې ده چې هر څوک ورته ورتلی نه شي، چې قریش چاته اجازت کوي نو ورځي به کني نه به ورځي. پیغمبر علیہ السلام عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا یو ځل وفرمیل، زما زړه غواړي چې موجوده ته اوسپړم د ابراهیم علیہ السلام د بنیادونو مطابق آبادي وکړم. قریشو چې کوم تصرفات په بنای ابراهیم خلاف د ابراهیم علیہ السلام نه د هغې اصلاح وکړم، نوي مسلمانان دي پیدا شي، اوسه پخپل حال پر علیہ السلام بیا وفات شو. عائشی بی بی خپل خوریی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مبارک خکارکو. دا خلفائی راشدین وقت تیر شو، مکہ مکرمہ باندے دا عبداللہ ابن زبیر حکومت راغی، دا بیت اللہ آبادی اس پر دلا دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مبارک خکارکو. دا خلفائی راشدین وقت تیر شو، مکہ مکرمہ باندے دا عبداللہ ابن زبیر حکومت راغی، دا بیت اللہ آبادی اس پر دلا

0: انا په باندې کې دا خلک ساني زیات ساتي ته ماسته به خدای فضل دی ډیر دی نو دا ته ماسته کله به داسې راشي چې ستاسو د علاقو کې به درکه معامله کېږي او په حرم شریف کې هر وخت کم څیز چې غواړي وي به حاجیان قرباني کوي ګډان چیري علالۍ لکونه خلک لاړ شي دې لکونو خلکو ته د قربانۍ څاروي هر وخت ملاوېږي او ګران به نه وي مناسب نرخ باندې هره زمانه کې به ملاوېږي نو یوازې د حج په مقنه جنایات په خلکو نه کېږي خلاف ورزي کېږي او شریعت په هغې کې ګډ چیلې اوښ وغیره الانول لازم کړي نو دا ګډ چیلې اوښ غوا دا هر وخت هغه دی کې به موجود وي او داسې نه چې د بار ملک نه ویره غواړي هلته یې خدای پخپله پیدا کوي یجبع الیه ثمرات کل شی راقی شي روړي شي دې حرم ته ثمرات کل شی میوې د هر یو شي نو په دنیا کې د کم یو میوې نوم چې تا له نظر وي هلته ګوره نو اقه میوه به موجود وي تمام دنیا میں وجات رارشی با مجوج با الیہ ثمرات کل شجر اللہ میرے ویلے کہ دا ہر ونی میوا ثمرات کل شے دا ہر شی میوا برا رسی نو دا دے کارخانو دا جو اکلے شوی سی زنا دا دا کارخانو ثمرات تی تمام کارخانو چی سمر سی زنا جو اکلی دی بہترین چیز با مکی ترسی هذا کم حاجیان چې هلته لاړ شي حج عمرې له دا هم د خدای په نیز باندې بهترین دي هلته رسېدلي دي خدای دې دا مطلب نه دی چې د نوره دنیا کې دا کاش کمبورې پاتې دا بېکاره خلک پاتې دي نه په ټوله دنیا کې ښکلي څیزونه ډېر زیات دي په مکه کې زیږي نه چې ټول هلته لاړ شي خو د هغه دی چې څومره ضرورت دی ښکلي څیزونه الله هلته لېږي نوره دنیا کې هم ښکلي څیزونه به وي نه پاتې خلک د ښکاره یو موږ هلته نه یو رسېدلی بیت الله تا کل کل سیزونا طول ور رسیگی او بیا منزونا چه پا بیت الله کی که نپا کور که یو منز که داری یو منز دا محلی پا جماعت کیو که ندا پینزیش منزا یو منز پینزیش منزا شو پا جامع مسجد کی منزا که دا یو منز پینزا سوا منزا شو بیت المقدس کی منزو کی دا یو منز پنزیش زر منزو نشو یا پنزوس زر منزو نشو مسجد نبوی کیو کی پنزوس زر منزو نشو با بیت اللہ کی مسجد الحرام کی منز کی یو پلاک شو نو بیت اللہ فضیلت لری دا تمام عبادتنو مرکز دیلی او چې کله حج دی وکړه عمره دی وکړله واپس کلي ته راغللې داسې پاک شولې لکه په کوم ورځ چې د موره پیدا شوې د ګناه نه پاک وي دقه شانتې پاک شولې بیا په دې کې آیات بینات واضح نشانات دي پکې دا افضلیت نشانات مقام ابراهیم یو پک مقام ابراهیم دی ابراهیم علیہ السلام چې کله آبادی دا بیت اللہ کولا نو دیوالون چیوال بیا دا سینے نا چی دیوال اوچت شی نو گلکار قوازے تلی مدقه ده که بیا ده قوازه ضرورت ده اللہ پاک ده جنت نه یو کان را لگلی ده وی پده کانی ادره گا آغا کانی جه سمر ابراهیم علیہ السلام اوچته دل غستل اقوم را بدا کانی اوچته دل جه بیا با واپس را کزی دل غستل دا کانی با پختل اخکتا که دل دا دا کان داس نرم شوی دی چې د ابراهیم علیه السلام قدم مبارک پکې ډوب شوی دی. درې انچا تقریبا په دغې کاڼي کې قدم مبارک ننوتی دی. اوس هم ښکاري حاجیان ورشي ورته وګوري. مقیم د بیت الله په خوا کې دروازې سره پروت و چې طواف وشي. الله حکم کړی دی مقام ابراهیم سره دوه رکعته وکړه. بیا د بیت الله د دروازې د خوا نه مقام ابراهیم یوړی شو او د بیت الله مشرقي دیوال کې حتیم طرف ته بنیاد سره کېښودی شو. بیا طوفان راغلی اوبه راغللې او دغې اوبو د بیت الله د خوا نه مقام ابراهیم یوړو مسفلې بازار طرف ته اوبه اوړېدې. او چې کله طوفان قرار شو بیا دغه مقام ابراهیم کاڼی هغې راوړو د زمزم کوی سره یو کوټګۍ یې وله جوړه کړه او په هغې کې کېښود. څه زمانې پورې کوټګۍ وه. بیا د طواف رش ډېر زیات شو. دې کوټګۍ به رکاوټ جوړو چې رکاوټ پکې راغې نو بیا هغه کوټګۍ یې ختمه کړله او داسې یو ورکوټې د شیشې یو خول یې جوړ کړی دی او ګرنې ورته لګولې دی په هغې کې ایښې دی تقریبا ګز خوشه مقام یې ولې جوړ کړی دی. د ځمکې نه یو ډبۍ جوړه کړې ده اوچته او په هغه ډبه د پاسه دا کاڼې پروت دی. بیا ترې نه ګیر چاپېره د نور یو شیشه خول تو دی په هغې کې هغه کاڼې بالکل واضحه ښکاري. په دې مقام ابراهیم سره دوه رکعته لمونځ کوه. دویم نشانی پکې دا ده چې بیت الله ته څوک داخل شو نو دوی به په امن باندې وي. من دخلهو کان آمنا. څوک چې بیت الله ته داخل شو دوی به په امن وي. نو انسانان خو پرېږده چې د ځنګل حیوان که په دغه ځای کې راغې نه هېڅ یو انسان به هغه باندې حمله نه کوي او نه به یو حیوان په بل حیوان باندې حمله کوي. بل نشان پکې دارې چې کال په کال دا حاجیان حج له لاړ شي جمرات اولي. هر یو جمره په اوو کانو باندې اولي. نو دا لکونه خلک چې اوه اوه کانې اولي نو د یو یو جمرې سره به د دې کانو نه داسې غر جوړ شوی وی او دغه غر نه جوړېږي. دا کانې ختمیږي دا چرته لاړ شي وي د چا حج چې الله قبول کړی دی فرشتې راشي او هغه کاڼي د دې ځای نه وړي. نو دا بل یو نشاني او دا یو معجزه ده امت ته خدای پاک ښیي چې دا لکونه کاڼي څه شو نه پاتې کېږي او څه پکې ناپوهه خلک وي د کاڼو په ځای پکې ړو ګزارونه کوي. بوتل کې اوبه څښلی بوتل وسری هغه هم واپس ورولي. دا کار ټیک نه دی. پکېړو ویشتل دې څوک کوي نه. واړه واړه کاڼي په هغې به ویشتل کوي. بیت الله نه بهر که چا جرم کړي او بیت الله ته لاړ هلته به سزا ورته نه ملاویږي بلکه حکومت به مجبور کی چې د حرم شریف نه اوزی چې به هر شی بیا به سره قانوني کاروي کوي او دغه ځای کې به پې گزار نه کوي. وحی به نه سزا به نه ورکوي. کم قوم چې په دې ځای کې د حملې کولو کوشش کړی دی د بیت الله د روانولو کوشش یې کړی دی هغه الله ختم کړی دی. بیا که څوک کوشش کوي الله به ختموي. ابرهه لښکر راوستی و الله ختم کړی دی. پیغمبر علیہ السلام تا یو سو گھنٹو دا پارا پا حرم شریف کے دا یو سو کسانو دا وجلو اللہ اجازت کرو اور دیوئے چھے گوڑے دا اجازت خصوصی مالو شو لمانا مختم بیت اللہ کے قتل و قتال حلال نو اور دیابم حلال نی صرف مال یو سو گھنٹو دا حلال دا بہر نا یو دشمنم رات لینی شی چھے پا بیت اللہ کے حملو کی. ہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم حجر اسود پخوا کے حجاج ابن یوسف گزار کرے لے حملے پہ کرے دا کوئی حجاج ابن یوسف پخپل اداکار حلال نہ گنا ہو سیاست اور حکومت والستر کے لندے کے اداکار کو نہ دا مسلمانان نہ داکار پخپل شعرے دا بل چاد اللہ سے نہ دشوی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دخل اللہ سے شوی دی باہر نہ سوکھنے دی راگ دے حج دا بیت اللہ فرض دی پا عمر کی یوزل ہو پچا بانے فرض دی دا کم انسان سرا جو تمرا مال دولت وی جو دے دخل کور ضروریات پورا کولی شی دا دپا ذمہ بانے چی رچا نان نا فقرا دا غوین نان نا فقا پورا کولی شی او دے حرم شریف پورا تلی اور آتلی شی او سترگی جوری لاسخ پی جوری معذور نی نا پا دبانے حج فرض دی. زنانا دا پارا محرم ضروری دی پردی سری سر بزینا کپردی سری سر لالا لا گنانگار تلے رو گنانگار برازی کہ یو زنانا دا سی چی داغی محرم نوی ناغد اخر کے حج بدل دا پار بل سوک اولے گی پخبل دی نزی محرم سوک رے یا با خاون وی یا با پلار وی رور بوی روار بوی ترب وی خورئی بوی چی نکاہ چا سر نکی گی نتر ماما رور روار خورئی پلار و نکو کرزائی رور وی ہم خوچ امن والے وی خراب سڑے نا نکدا سے محرم نوی نبی آدی نزی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ بے شک اول نیکو وضع چی مقرر شدی للناس عبادت دخل کو دا پارا دا اللہ دا عبادت دا پارا للذی خامقا اغکو دی ببکتا چی پا مکہ مکرم کر مبارکن برکت والا ری وہدل للعالمین اور ہدایت دی تمام عالمون دا پارا فیہ آیات بینات پدے کے واضح نشانات تھی مقام ابراہیم یو پاغی کے مقام ابراہیم نے دیر پکے دا قدرت نشانات تھی دا زمزم دا ابو گورا دا زمزم کوئی گیر چا پیر دا تول از مکلان دے کانے دے غر دے او دا بیت اللہ دا طرف نا پا دے کانی کو ابرا روانی شوی دے زمزم کوئی کے نو دا زمزم پا کوئی کے چکم کان رے او دا غیر نا ابروزی نو یو انچی سورے رے پا غیر نا ابروزی نا اس چرا پانچ روپو دا سکرا دو قمرا یو سورے رے او دا بیت اللہ دا دے لاندے اللہ یو عظیم سمندر دا ابو اخرے او دا اغی سوری نا ابروزی غس موٹر وطا لگے دلے رے اور تمام خلق و تدا ہر وقت رسی گی فمکہ کے دا اوبے خوری کری دی مدینہ منورے تا دا زمزم دا اوبے رسی گی اور جیبا خبر دا وورا کہ پا موٹر خو اوبرا ہوا تی او اجیاب طرف ته اولوی ستوری جوړ کړی هلته لاړلې په موټر باندې، خو دا اوبه د چا بنګلې ته په موټر نه خیږي، د زمزم اوبه په موټر کې د چا بنګلې ته خیږي نه، نورې اوبه په موټر شاهي محل ته ختمې دي، نورې اوبه د زمزم نه غیر د بادشاه کور اوچت دی، نو په موټر نورې اوبه خیږي خو د زمزم اوبه به په موټر نه خیږي. دا عجیبه قدرت نظام دی چې د زمزم اوبه به کولر کښې واچوې لوښي کښې واچوې نو وخیږوه خو په موټر به یې بره نه خیږي، د بادشاه محل ته نه خیږي. ومن دخله کان آمنا، هغه څوک چې بیت الله ته داخل شو کان آمنا، نو دی به په امن باندې وي. ولله علی الناس، خاص د الله دپاره علی الناس په دې خلکو باندې لازم دی حج البیت، حج کول د بیت الله. اچا من استطاع الیه سبیلا، هغه څوک چې طاقت لري دې ته د لارې، توخه ورسره وي، کری ورسره وي. ومن کفر، هغه چا چې انکار وکړه د حج نه، د فرضیت نه انکار وکړه، نو خو کافر، نو الله بې نیازه دی، اجت یې ورته نشته دی، یا د فرضیت نه خو انکار نه کوي خو دولت لري طاقت لري اوسي نه، نو دی کفران نعمت کښې راغلی دی، شکر نه ادا کوي. ومن کفر، هغه چا چې انکار کړی دی منل یې نه دي کړی، په ان الله، پس بې شک الله پاک غنی بې پروا دی، عن العالمین، د تمامو عالمونو نه الله بې پروا دی.
1: دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیت، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان سرار ساعت ملاویږي، او د دین علاوه د دینی تقارو کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي.
0: اوس او خزرج په مدینه منوره کې دوه قبیلې وې، او شپږ شلې کاله یو بل سره جنگ کړو، جنگ بعاس به ورته وي. پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته تشریف راوړ، نو دغه د شپږو شلو کالو جنگ هغه ختم کړ، او اوس او خزرج یو بل سره رونه رونه کړل. په یو مجلس کې د انصارو دا دوه قبیلې اوس او خزرج یو ځای ښه په اتفاق او په مینه محبت ناستو خبرې اترې کولې. شماش ابن قیس باندې د دوی دا ناسته ښه نه لګېدله، د حسد په اور لمبه شو، دا سړی په سترګو ړوندمو. یو کس ته یې لاړ شه، او په سچل باندې د اوس او د خزرج قبیلې د دې سړی په منځ کې د جنگ بعاس د زمانې فخریه اشعار وایا. هغه سړی لاړو مجلس کې کېناسته، او د دوی د جنگ د زمانې اشعار یې شروع کړل، چې څنګه شعرونه وویلی شو، د یوې قبیلې کسان راپورته شو، د بلې قبیلې کسان راپورته شو، یو بل ته سپغې سپورې ویلې، وسلې یې راوویستې، او تر دې یو بل سره د جنگ لپاره وخت او میدان مقرر شو. پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړی شو، نو سره د یو څو ملګرو مهاجرینو پیغمبر علیه السلام موقع له تشریف یوړو، خبرې ورته وکړلې، وی زه تاسو کښې موجود یم، تاسو مسلمانان یې، سره د دې بیا د جهالت خبرې هم شروع کړلې. په داسې حالت کې کفر طرف تتلل غواړی. ویرا پیغمبر علیہ السلام دا خبر مبارک و ډیر ښکلی اثر په دوی شو. فورا ځان یې ملامته وګڼه، ورپاڅېدل، یو بل ته ورته غاړه وتل، وی جوړل چې دا خو شیطاني چالو، موږ پوه شوي نه یو، غلطي رانه وشوله، شیطان خطا کړو. مخکې خیال کوی بیا هم شیطان خطا نه کړي. نو دا آیاتونه دې واقعیا کې الله پاک نازل کړی دي. اهل کتاب باندې ملامتیا پاول کې ویلې شولا، بیا په کفر باندې ملامتیا، بیا دې مسلمانانو ته تنبیه چې پخپل مسلمانې. نو د کفر الفاظو ته د کفر واقعاتو ته بیا ولې ورځې، بیا ولې جګړه کوې؟

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وګه واسطہ شورې د ریډیو دلبر شعر صدینه بالکل نه خپنیغه څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نواله د 9 بجو پوری ریډیو دلبر 400 اف ام 3940 او ریډیو دلبر اف ام 490 سبابې وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې د خیبر پښتونخوا مایناس قابل ویخ او چمتو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. تاسو به د هومیوپیتی د مرضونو حوالې سره یا د هومیوپیتی د میډیسن حوالې سره تپوس او پوښتنه کچرې کول غواړئ نو پروگرام کې موږ سره تاسو شاملېدلی شئ. بقایا دغه پروگرام د آگاهۍ اویرنس لپاره دی چې تاسو موږ خبر کو چې تاسو په کم کم ځایونو کې د ډاکټر صاحب نه علاجونه کولی شئ. کچرې تاسو ورونه خویندې وي چې هغې 400 والا کلینک ته راتلل غواړئ کولاډیر چوک کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ 400 کی ڈاکٹر صاحب نا سکھئی بدھ جمعرات پورز د سحر ات بجو نو د ماسوخین دریو بجو پوری بیا د جمعه او د خالی پورز مردان کی شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کی ضلع مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکھئی سحر ات بجو نو ماسوخین دریو بجو پوری اتوار مکمل چھٹی وی البتہ پیر او منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تما خامق جوانگیر روڈ باندې ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاسو وزٹ کولے شی اتوار پرز مکمل چھٹی وی د اتوار پرستا سمرا زیل بتا س قسم معلومات لپاره زمو ہیلپ لائن نمبرات باندې تاسو رابطه کولای شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو زمادا سے خويندې زمادا سے ورونا داسې ملګری چې ډاکټر محترم نه علاج کوي نو هغه ته بار بار ویم چې تاسو مهرباني وکړئ بردان ترازه 400 ترازه ثوابې ترازه نو یو ورځ مخکې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وساتئ. ټلیفونو کې جوابات درکوي او دا سرونه خويندې چې هغه وی چې رمنګ آنلاین میډیسن غستل غواړو بون سره ټایم نشتا وخت نشتا چټی نشتا یا نشو درتلی نو ډاکټر محترم د مریضانو سہولت لپاره دغه سلسله هم پیل کړې ده. تاسو په 0357-30-637 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره رابطه ساتي. ڈاکٹر محترم بتا سو جوابات در کئی دا واٹس ایپ ذریعہ ورته میسج کول شی پروگرام کی یا پروگرام نہ مخ کی ورست تا سو مونږ ته کچره ټیلی فون کول غواړي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو به رابطه ساتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دین علاوه ټیک ټاک کې فیس بک کې یوټیوب کې هر ځای کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شی ډاکټر صاحب نه کچره تاسو علاجونه کول غواړي راتللی شئ. په دغه نمبراتو خبرې هم کول شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ بخ کې به ضرور تاسو رابطه کوي. او ټیک ټاک کې هم یو پېټګ ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې پرون زه خپل دکان کې ناسوم یو ملګر راغی غره ته ویچره ډاکټر صاحب نن منګ علاج کول غواړو خو تراته په کارت باندې لیکلو هغه ته ماولی کل چې غله ما سره خپل کارت ورکوم ډاکټر صاحب ته خامخا زما کارت خو به ان شاء الله ستاسو خاطر هم کوي او گزاره به در سره هم کوي. بل دا چې نه خپته قدرتنی معلومه نو ما ته دا غزې نه چې دنو ټلیفون هم کولی شي ما ته کالم کولی شي ما سره چې دنو مطلب رابطه هم ساتل شي نو ما ورته صرف دې خاطر باندې دا خبر وکړه چې هر کله تاسو ډاکټر صاحب لزین مهرباني بدا کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کړئ. ډاکټر محترم چې کوم هیلپ لائن دی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه هر کله چې راځي مردان 400 یا ثوابه کلینیک ته نو یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکړئ. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شیڑوں بھی خدا دلبر ریڈیو 400 او دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوما چې دی ماته عزت را کړې دی او ماته د دیار لس کالو راځي زما د ژوندون پروګرام جاری و ساري ساتلې دی نو د دې یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دی د هومیوپیتی د اگاهې پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې مونږ چې رینو تاسو ته وروړو تاسو به کال کوي تاسو به میسج کوي ابا مونږ په پروګرام برخه جوړیږو پاغې کوو مونږ تاسو ته ستاسو د کور د نه ستاسو د درشل د نه تاسو د صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ داسې قسم خبرې نه کول غواړو چې ستاسو په خاطر درون شي. باقی دنیا ده او په دنیا کې بس هر قسم خلق دي. سم خلق هم شته، روان هم شته، ښه سوچ والم شته، بد سوچ والم شته. او وخم داس روان دي چې مطلب دار هغه پخوانی وخت نه لري اوسنی وخت دي سوک دي په یو حالت کې تا نه پریک دي پرونم چرینو زما د ټیکټ ساسو په خاطر درون شي باقی دنیا دا او په دنیا کې بس هر قسم خلق دي سم خلق هم شته روان هم شته خو سوچ والم شته بد سوچ والم شته او وخت هم داسې روان دی چې مطلب دار هغه پخوانی وخت نه لري اوسنی وخت دی سوک دي په یو حالت کې تا نه پریږدي

زما دا سپینه ګیره را زما خو 15 کال او شو زما دا ګیره چیرې دا زما ډیګری را لکه کله چې یو ډاکټر پپیل کې ناستی نو د دې لپاره یو هیلت ریګولریټی اتارټی را د خیبر پختونخوا یا چې کومې صوبې سره خلک تعلق تا تاتی دا غي خپل محکمه را چې هغه باقاعده د دې مونیټرینګ کوي دینا ټیکسز اخلي دینا د دې ډیګریان کال په کال رینیول کیږي د دې کاغذونه نوي کیږي نو یو خو زمونږ د ډیګری را اغه مونږه باقاعده راځي ډرګ انسپکټر راځي هیلت ریګولریټی اتارټی والا راځي اغه زمونږه ډاکومنټس داري چک کوي او اغه مونږ ته هر کال رینیول کوي یو خو دغه زمونږه سرټیفیکټ دی دویم چیرې نو په 91-92 کې پاره شوی یو نو باقاعده ریکارډ به خامخا په هیلت منسټری کې پروت وي نېشنل کونسل پار هومیوپیتی کې پروت وي نو زه د عوامو ته حیران ما چې تاسو ته مونږ په ټیک ټاک تاسو ته سہولت درکو تاسو ته په فیسبوک سہولت درکو تاسو ته په ټی وی ما سہولت درکو تاسو ته په ریډیو ما سہولت درکو بغیر پیسې دل درکو تاسو ته په موبایل په فیسبوک او په واتس اپ باندې سہولت درکو کنه او بیا ته دومره لکه نا اهل خبره کې چې ستا ډیګری کم ځای نه را یا کله پاره شوی یا ستا ډیګری شته نشته کنه نو زه حیران دائم چې الله دې مون خلکو کې او خاص کر پښتنو کې شعور راولي چې شعور راشي نو دموږ مطلب دار چې دموږ د صوبه مخ په وړاندې په ترکه روان شي دا اوس سوال نو و چې لکه ستا ډیګری شته نشته دا سوال نو داغه وجه دار کې یو ینګ کس راشي او مارکیټ کې کینی نو پاغت د ابجیکشن کول خو یو انسان پکې ډیر سلويخ کاله په یو فیل کې تیر کی او الحمدلله خو په عزت یې تیر کی د قانون مطابق یې تیر کی او هغه ته یو جرستا ډیګری کنه خو بهر حال دا هما یو عام خبر وکړه د خلکو د مزاج خبره مې وکړه هغه خیاران وی په ځنګل کې هر کس زناور وی کنه نو دا معاشره اغه خبره چې کور کې خلک کین نو اکثر رور پر رور باندې تنقید کوي د ترزوی د ترزوی ما تنقید کوي د ماما زوی را ماما په زیمه ترو په زیمه باندې تنقید کوي نو دا هو د اصلاح خلک ډیر زیات کم دی او بیا په پښتنو کې هو ډیر زیات کم دی په پښتنو کې هو بالکل د نش برابر ځکه چې کم دی کې کینی او یو سم خبره کوي د اصلاح خبره کوي خپل خبره کوي روغه خبره کوي سوک نه سوک به پکې رادانګي سوک نه سوک به رادانګي او دا خبره دروانې دو کوشش پکې دا موږ چې خیبر پښتونخوا کې غر ګرځو نو زمونږه اصلاح نشته زمونږه تربیت نشته زمونږ سوچ فکر پوزیټیو نشته چې کوم ملک کې د انسان سره د انسان قدر وینو هغه ملک په تر کې تاسو یورپ ته وګورئ امریکا ته وګورئ کینیډا ته وګورئ استرالیا ته وګورئ انګلند یو کې ته وګورئ دا ټول ځایونه چې روان دي دا په اعتماد روان دي د یو بل له لاس ورکې حکومت له لاس ورکې دا د هر یو شی خیال ساتي زه بل روزم په موټر وای باندې را روانم زمانه مخکې اپورچونر لینډ کروزر تیز لاړو او صحیح طریقې سره مخکې شو خو یو غلطی دا وکړه چې داسې لږ غونتې مخکې لاړه زه خور پسې روانم نو هغه سره د اوبو د خالی بوتل نو هغه سړک ته وویشته نو دکه زموږ سوچ دی کچر دا بوتل د دې خو وزن هم نو کنه چې تا وبوس کله بوتل خالی شو د اوبو منرل واټر چورته ویا نو هغه اوبو بوتل دی دروازه کې هم تاته کیسونه جوړ کی بس هغه کې کېره چې کله کمزه کې گاډ اودره بیراواله او ډزبین ته ورولا نو دا سوچ زموږ نشتا بس چې مونږه کله د ورکوټی غانی نه غټ گاډی بیا مونږ الوزو بیا مونږ الوزو بیا زموږ شاته ګورو نه چیر دا ولې تاسو ګورئ چې کوم کوم مطلب دا د غندن سبا د پېټرول دی او د غره وان دی کنه اوس هم چیرینو زموږ ایم پی ایګانو ایم ان ایګانو پسې چیرینو لس ګاډي مخکې روستو دا په 15 کیلومتره کې یو لیټر وایي دا شي که زموږ کنټرول شي زموږ د پېټرول خرچه هم کم شي الحمدلله چې څونه عوام دی یغي الیکټریک سکوټي اغشتي دي هغه بجلی والا اغشتي دي بجلی لوډ شیډنګ نو خلکو چیرینو دغه وکړو شیشه ولا ګولې
لکه دومره هغه حکومت سره د عوامو ریلیف روان دي، خو د عوام د حکومت د طرف نه چیرینو هغه چیرینو موږ ته هغه شان ریلیف نه ملاوي.

0: الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ټول سیستم داسې ګډوډ روان دی او سوچ فکر هم نشته. بس الله نه به خیر غواړو. الله دې هغه وکړي زموږ مسلمانانو د ټولو پکې خیر وي. زه چې همیش ته پر راځم زموږ دا پروګرام د هیلت وي، خو لومبې پکې خامخا داسې یو پیغام مونږه پیش کړو چې مونږ وایو د عوامو ته د پته ولګي چې نن سبا په ملک کې څه کېږي، په دې پښتنو کې څه کېږي، دا حالات څه روان دي، چې اخبار کولاوي نو هم پکې به ګډې وډې ناجیزه غیر اخلاقی غیر اسلامی خبریں با اور مازغ برے اوٹ شی، کہ موبائل کلاوے نو پا آگے کے بم گڑے وڑے خبر گورے ام برے مازغ اوٹ شی، خوب بدل نظر دی. نو بس اللہ دے زمونگ پا حال مان دے رحمو کہ زمونگ سوچونا ذہنونا دے اللہ صفا کی، او اللہ دے آغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول مطابق کی. سو میسیجون طرف تا با هم زو خو یو کال اخرم دا بار بار رازی، نو بیاد آگے نباد دا میسیج سلسلہ روانو جی. السلام علیکم. سوک بچی
1: عثمان سواغینا.
0: وای بچی عثمان وایا. دا چا گردہ کانے دی؟
1: آجی پیزا کارو شروع کانا را دو یو پیت کلا جا مکو خو اس یو جو کارا سو یو مستیا جرد
0: دی. نو دا سوک بچی پیر منگل زپا سوابے کے ما او والی سیب سر ایراش علاج بوکو اللہ بری خکی خواہ. آتا سو ریڈیو او ریڈیو وقت کی ریڈیو کدھر توئی خاں وہ گور تک اللہ نے کامیاب کر ڈیر کل خبریں مزیدار خبریں ڈیر دا اصول و تربیت مزہ تربیت نہ کرے بعض خلق یو شان خبریں کی بعض بل شان کی مونگے جو خدا پاک کم طرف تلل شو ہو میسیجوں نے طرف تو میسیج راغلے دے او میسج کې وی چې زما معده کمزورې ده او ډاکټر صاحب چې کلم زه خوراک وکم نو زما معده خوراک بوت شي او خېټه مې پړسیږي. نو زه اسې خټې کې ما خو معمولی مې خېټه تسلل شي زما خېټه او پړسیږي او ماته په ما معده خېټه ډېره درنه لګي ډېره هیوی لګي او داسې خوراک به مې نه کړی چې مطلب هغه مطلب تیزابیت والی یا مرچکو مسالو خو زما خېټه او پړسیږي او ماته ډېر غټ تکلیف وي. د دې باره کې تاسو وایئ، د دې باره کې خو بس یو دوه دوایانې دي، ډېرې بهترین دوایانې دي، مونږ استعمال کړي دي، ریزلټ یې ډېر بهترین دی. نکسوامی کا او پلسټیلا، نکسوامی کا او پلسټیلا دا په 30 طاقت کراواله، 15-15 قطرې د دواړو نه جدا جدا په ګوټو بو کې درې ټایم اچوا، خېټه به نه پړسیږي، بوج بنی، ګیس بنی، ټینشن بنی او الله بدلا روغ او کامل صحت انشاءالله درکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ نہ ثوابے کے ہومک پیر منگل کی نو نند بدھ روز دا شورو دا چار سدے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما په سینه باندې درد راځي او دا سینه می سخت را د مرخ یرم راځي او دا یې راځي چې ما ته هارت اٹیک کیږي، پاغه کې زستړم يم، زما د زړه درزارم زیات کی او حالان کې دا سینه چې لکه دا د هارت اٹیک خو لکه کیفیت د مریض دا سی وی چې په سینه باندې درد راتلل او سختی راتلل، داسې باری پن وی لکه سې انسان چې په سینه باندې د اوسپنې یو تیګه پرته او د مر خوب لکه مطلب دا یره وی چې راځه مطلب دا چې بس مړ کېږم. نور داسې څه پرابلم اغه ته دا نه چې بلډ پریشر چیک کی نارمل وی، که هل پټیشن چیک کی نارمل وی، خدا ير ور سره وی چیر د ما خیال جوړ د ما ته هټ اٹیک کیږي. نو د دې دوايي دا کیکټس ګرینډي پلورس، کیکټس ګرینډي پلورس دا په 30 طاقت کراواله، 15-15 کتری ګټو بو کې چوا، امید د الله نه ساتم چې یو دوه درې میاشتې استعمال کړي الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
2: سلمان خبرکم جی دا گدون نا.
0: جی سلمان وایا.
2: جی زما په پوره باندې باندې دا دردونه راځي دي
0: جی
2: نو ډاکټرانو وایي چې د دې پاندو څخه هم پټې غشتې دي
0: نه نه پټې خوشلېږي نه بیا خو دا قدم هم نشي غشتې خدا سي وکړه چې بل ګل نه لې راولا علاج به وکړو الله بوله صحت ورکي ښه مہربانی جی مہربانی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سوکھ جی الحمد للہ الحمد للہ جی جی جی آؤ جی بالکل جی بالکل جی مگا مونږ به اورو هر چا به اورو بس صبر نه وکار اخلو ان شاء الله الله دې وبخه الله دې وبخه خوشاله شي السلام علیکم
4: السلام ډاکټر صاحب خبرې کوي
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پختونخوا تاسو اوري جی نیاز علی خان وایه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں میسج راغلی رے وہ چھ ڈاکٹر سے پسینہ کے میں بلغم دے عمر میں 20 سال لے ٹوخے مرازی باری پنم راضی دشپے چھ ادشما اور موسم یخ بھی نو سینما نے بلغم و لاڑوی بلغم میں روزی نہ ٹوخی سرا ڈیر زیادہ تکلیف پی رہا تھا ماں تس مشورہ راکا نو کم انسان ماندے چپ دسینے زور بھی پسینہ مانے درونوالی بھی او پسینه بلغم وی ور سره ټوخی وی او ټوخی سره بلغم نه روزي نو د دې لپاره انټیمونیم ټارټ دوايرا انټیمونیم ټارټ دا په 30 طاقت کې راواله 15 کترې ګټو بو کې واچوا د غوړ نه د ترو نه د یخو نه پرېزو کا انټیمونیم ټارټ په 30 طاقت کې 15 کترې درې ټمه استعمالوا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکې 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
5: ہلو
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه
0: خیر دی الحمد للہ سوک د کم دینا
5: رود ملازینا جلپشن از پیر محمد
0: د کم دینا جی
5: رود ملازی
0: دا کم دی کری جی
5: دا سر جلپشین دی جلپشین روڈ ملازی
0: خازل پشین بلوچستان نا
5: آو
0: دا سو که تا سو یو گینٹا بات کالو که خبر بو کو خوا
5: تیکی سایدی
0: دا زمونږ یو رو رو دا بلوچستان زل پشین نچره نو کال کلو خو چونکه دلیر زیو وا نو ما ورته چرا دي ته دا پته نشته چې د ریډیو پروګرام هم شروع لري د ټي وي پروګرام هم شروع لري نو دی له بزمه مشوره د یو خد دي لنګویج کې مسله وي نو دی له بزمه مشوره ان شاء الله دا نه بجونه بعد ور کومه یو کال بل خلو نو بیا میسج ترپته ځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته میسج راغلی دی او میسج کې یو کس میسج کړی چې جی زما 17 سال عمر دی او زه جینه یم زما مور پلار صحتمند دي خو زما روزته روزه خوراک خه خوراک کوم خو زما روزته روزه وزن کمیږي وزن می کمیږي په پته نه پویږم تبه می نشته ټمپریچر می نشته بدن کې څه تکلیف نشته ټیسټونه می ټول سفاری خو زما وزن روزته روزه کمیږي دی بارہ کے ڈاکٹر سے مالا مشورہ کم انسان چی بیمار نی مور پلار صحت مند وی او ددی وزن پا کمی دو مان روان وی او دی پریشانی ددی را پارا دوائی دا آیوڈیم 30 طاقت کے 15 قطرے دا درې ټیمه ګټو بو کې واچوا د کې کستا پرس کا د تایرایډ د غدود د تایرایډ ګلینګ سم مخکې روستو وی ابم کور شي وزن بم پځې او دريږي او دا برورو بیا انکریس کیږي وزن بده زیاتیږي لوګ بم زیات شي خوراک بم صحیح کې وزن بم زیات شي الله بدل روح کامل صحت در کې آیوډیم 35 طاقت کې پینځه پینځه کتره درې ټیمه پمړه باندې 0312-93-73-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میسج راغلی ری وی چې ډاکټر سے بار بار زما خېټه خرابې کی آی بی ایس مسله نشته او چې کلم زو لک خوراک موکم نو بس بار بار زما دستونه یا او داغه د وجه چیرې زما وزنم کمیږي زما طبیعتم خرابې زما خپل لاسو کې دمم نه زما بدن کې طاقتم نه او بار بار چیرین زما خېټه خرابېږي چې څو خرم بس پما بد راځي چې څو خرم کاغه اوچ خوراک وي که مصالحه دار خوراک وي که صحیح خوراک وي که صفا خوراک وي خو زما خېټه خرابېږي ډیره پاره ما ډیر بس خامہ حزه لوپیټک ډاکټر ته زما غاړه انټي بایوټیک ډریپونه کوي او هغه باندې زه په ان شوم بس دوه درې ورځې ټیکې بیا ځله پزړې هومیوپیټیک علاج مې نه کړی مالما شو د ډیره پاره ډیره ټاپ د وای را ډیره بهترین د وای دا الوز الوز په 30 طاقت کراواله 15 15 کتری او میاشتې مواچو ان شاء الله هغه مثال خبر ک کانی خورینو اوم بستا صحت الله تعالی درکی او بیا بستا سوخیټه نرمی گینا الوز په 30 طاقت کې 15 15 کتری درې ټیمه 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر السلام علیکم. څوک د کوم ځای نه؟
6: زه د جانګری نه خبرې کوم.
0: جی وای.
6: ما که سره مخکې یو مشوره کوله شکر الحمدلله غلی را خو سره ډیر ما
0: جی جی
6: اوس مال دی کوپی کې استنوال ده نن درې مرز ده خو کې دوه ډیر زیات
0: خجی
6: ډیر خلک دی راي چې دا به تشل شي دا به تدا شي ځان تاسو مشوره او خبرې ډیر خولي کوي
0: جی جی
6: نو مال
0: فضیل لګروشنی وایي بس مشوره خو جی دار چې تاسو بلستن ملګوي او هومیوپیټیک ډاکټر ته لړ شي چې تاسو د دې فزیکلی معاینه وکړي ښه مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. جی
7: سرتالو مړې دي دا
0: په تلې سم فوګي یو سو دې زیاته مګر نو دا خو براولې جی دا خو چې 70-80 سالو مردې دا براولې یا یو هومیوپیټیک ډاکټر ته بوزه. او جی او او جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی د ریډیو आवाज بند کړئ چې زموږ ته خبرې سفاره شي.
8: ممتاز ګل له شاپستان کې
0: لینا. جی وای ممتاز ګل.
8: زه دا کوم دې چې سړی پر توه خو تړی کنه د دې دین لاندې دی تر دې پنجو پورې دا رګونه مې داسې راغونډیږي او درد کوي چې نسیم نشم او چې با ډډ هم نسیار ځانه مې کیږي چې یا ګرځ سره بیا ګرځې دې نشم
0: نو دې لپاره خو تاسو داسې وکړئ چې تاسو فزیکلی معاینه وشي یو هومیوپیټیک ډاکټر ته لاړ شئ چې ودی ویني. او جی مهرباني مهرباني.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ها میسج راغلی ری او میسج کوي چې ډاکټر صاحب زما یو ماشوم زویری ذهنی هم کمزور دی د نهو کالو ری او کټ کې واړه بول کوي د شپې او ډیر هر قسم ټوټکې موکړې تورې کونزلې او سپینې کونزلې مختلف قسم ادویات مور لور کړل هو سمین خوري هومیوپیټیک علاج می ورل نه ریکړه د دې لپاره دوه دوايانې دي یو دوايي دا اکویزیټم په 30 طاقت کې اکویزیټم په 30 طاقت کې دویم دوايي دا کاستیکم کاستیکم په 30 طاقت کې دا دوه دوايانې 15 15 کتری ول غټو بو کې یو درې میاشتې ورکا ان شاء الله کټ کې بوالو بول نه کی او الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-44-76-77. 3637 باندې به تاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوي. میسج میسجونو ختم شو خو دې سره سره تاسو یو بل میسج را لګل دی چې ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی خو تاسو تماوي لري چې هغه تاسو سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نو تاسو ته بشمیره چې رینو زما ویډیوګانې مخ ته راشي ډېرې ښکلې خبرې پکې شوې دي د مرض باره کې د پرهیز باره کې د دوایانو باره کې. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی الحمد للہ. الحمد للہ. عمر سونا رے
7: پینتیس سال
0: کو پینتیس سال عمر کے ویخت توری کی واپس نہ خام. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سنگ
0: الحمد للہ جی سوگ دے کم دینا جی واجد علی وائے
9: یار جی زمارا میدا بڑے خاتے متو فلکس اوپر میں بس پڑسی جی سمو اور دو بجو شی میں
0: تا دیر پارا میدے جراسی مو ٹیسٹ کرے رے
9: جی جراسی نہ راتے جراسی پکی
0: چ پکیری دیر پارا پ موبائل مسئلہ حل کی گنا دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا رپورٹ واخلا یو سا ول لڑ شخا
9: سے دا خوشال اخی
0: مہربانی مہربانی ڈیرا مننا شکریہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 جی السلام علیکم.
10: ہلو
0: السلام علیکم.
10: السلام
0: خیر دی جی سوکھ دکم دینا
10: پہلے چار سو دینا
0: جی جو آئے
10: ڈاکٹر صاحب معصوم دے
0: جی
10: نو
0: د ود لپاره خو به قتل غواړي او دا دوایي ما وختي مو کاسټ کم دوایي دا ول راواله دي سر به ان شاء الله د وړو بول دا مسله حل شي. ښه
10: مهرباني.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله جی آواز تیز کې جی دا آواز دې تیز کا چې په خبره دې پوي شو آواز تختی راخ تختی
11: سگنل زیرا زی زی بدل کا.
0: ہا جی السلام علیکم. السلام علیکم. آواز تیز کیجیے.
12: ہلو جی
0: آج نن چار سدا را بدھ جمعرات چار سدا وی بدھ جمعرات چار سدا بالکل رات لی سے گران اردن کو بدھ جمعرات چار شمبا او زیارت دا زمونگ دا چار سدے روز دا جمعہ ہفتہ دا مردان روز دا پیر منگل دا سوابے روز دا دا اتوار پر روز مکمل چھٹی پر ٹول اکلی نکنو کے دا سہارا تو نوالے دریو درینی بجو پوری ناستے کو خا. السلام علیکم.
13: ہلو
0: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام ڈاکٹر.
0: جی جی جی جی جو ہے تاسو رقم دینا خبر کبھی
13: جو
0: سواب بتا سراز ایچ پائی لوری چی پازیٹیو بھی ددی علاج پا موبائل نکی گی لگا لگا لگا زر زر خبروں کا نور رنگون راضی مختصر خبروں کا بس دا بتا سو جی راضے دیرا پارا بتا سو راضے ددی علاج پا موبائل مانے ممکن نہ دے یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلار شیخا
13: نہ
0: صحیح رہا جمعہ خالی مردان کی ہوں.
13: او کم ځکه دا
0: تاسو ریډیو اوري ریډیو اوري وګورته کې راغی کې ټوله پته وي خام. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ جی وای پر ڈرائیونگ دوران کی خوب راز انٹر ڈریوری کے کنا بل سکار کے دا آواز دے زیاد گڑ بڑ راضی پہ خبر نہ پوئے کم جی خیر دا خو لکه سه بیماری نه را بعض انسان بس عادتن وی کنه عادتن چې گاڑی کې کینې نو خوب ورزی کنه دا خو لکه دې څه دوايي نشته خو راشي انسان تا بیماری راشي ګوره بعض انسان یې ټیک ټاک یې ډیپریشن کې لړ شي انزایټی کې لړ شي یا سوشل انزایټی شو یا مثال نور داسې خبرې راځي کنه ویره زه داسې نوم خو داسې شوم کنه او چې مهربانی 0312-93-73-174 0312-93-73-174 او 0357-30-637 ماده بتا سو د سیاته والی سر پختنه کوي. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
12: خیر دی
0: الحمدلله. جی څوک د کم دینا
12: الله خوشاله زه تر په خبرنه خبرې کوم د تر څه
0: جی وای
12: ډاکټر صاحب زما عمر 45 سال دی
0: جی خطا سو پروگرام نہ بات کا لو کے خاں تاسو اللہ پاک تاسو لپو حدر کا پختنو چپوئے بیا بمنگ پدی دنیا کی منی ہو خو اللہ تاسو اللہ پو حدر کی چې کلم داسې د پردی خبرې د پروګرام نه بعد کال کوي مهربانیو کې دې ته خويندې مهندې زموږ ناشتي خو الله دې تاسو له پوهه درکې زموږ موسکې صرف دا در کوم موسکې به دا دعا کوم چې الله دې پښتنو ته عقل او شعور ورکې او دې له پوهه ورکې دې خو نه عقل شته نه شعور شته نه پوهه شته خو زه به موسکې دا خامخایم چې الله زموږ د پښتانه له عقل او شعور ورکې دا به موږ خامخا اوسوایو ښه 0312-93-73-174 کلم چې تاسو نارینه زنانه تاسو د پردی خبرې نو په پروګرام کې کال مکوي مهرباني وکړئ مکوي لکهونتي سوچ نه کارواله چې دا زه سویما دا زما دا سوچ فکر دا ماته سویا دته زموږ خويندې مندې ناستې مهرباني وکړئ د پروګرام دوران کې کال مکوي د پروګرام نه بعد د شپې 9 بجو پورې زه کال اوچتوم د ماسوتن مانځه پورې زه کال اوچتوم خو کوشش دا کوي که نارینه وي او که زنانه وي نو زنانو نه خدا غلطۍ ډېرې کمی کیږي خو نارینه ډېرې غلطۍ کوي په دې مان دي چې کلم پروګرام کې تاسو کال کوي نو لږ سوچ فکر نه کارلې چې را دا ټول دی وخت 10-15 لاکھ 20 لاکھ خلک مونږه اوري دته د مونږ خويندې مندې ماشومان هم ناسي نو لږ غونتې له سوچ فکر نه کار اخلي. السلام علیکم.
14: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه؟
14: جی سید محمد خبرې کوم چې ورګو ان شاء الله.
0: جی وایا سید محمد.
14: دردونه دی روانې بدی سر می دل دی
0: جی
14: خوب ډیر زیات راځي چې دا به څه مسله
0: نو دا خو به ته ډاکټر لزی چې تا وویني داسې خو زه به تاله څه مشوره درکړم چې په سر دې هم درد دی وجود دې دردونه هم کوي خوب هم درځي نو ډیره پاره خو ته یو ډاکټر ته لاړ شه چې ستا معاینه وکړي چې ستا د مرض پته ولګي. ښه
14: ډاکټر.
0: السلام علیکم.
15: السلام علیکم ډاکټر
0: صاحب. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه؟ بلڈ پریشر وجہ رکھا جس بلڈ پریشر کنٹرول سر در بٹکی تاسو جی دے بلڈ پریشر گولے اچھے صحیح دا بلڈ پریشر دا گولے دو ٹائم کا سر درد بہ ختم شی خاں دا تاسو کے دا سر بکا اور شی دا تاسو ذہن رانی والے خاں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز تیز کے آواز ڈیر سلو دے
7: خبر
0: خجی وائے حکم خانہ سنگے
7: خیر دیجی
0: خیر دیجی وائے حکم خانہ پیر منگل پہ سوابے کی پیر منگل دا تاسو ریڈیو اور اغوا کی رہے کہ وہی خاں مہربانی السلام علیکم السلام علیکم
16: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ
0: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
16: گوہر رحمان خبر کو سواب ہے نا
0: جی گوہر رحمان وائے سیر دیر پارتا سو پیر منگل راش ہے علاج بے اکو اللہ بدی خکی خا مہربانی جی بالکل پسوابے کی مونگ پیر منگل کی نو پیر منگل یعنی گلو او پینزما سوابی وال ورتا گلو پینزما وی نمونگا پیر منگل کی نو تاسو بالکل سوابے ترات لیشے جمعہ او ہفتہ جمعہ او خالی دا مونگ پا مردان کیو او پچار صدہ کے چسونا دا مونگ دا پیخور دلی کے خلق تی یا دا نوخار سر تعلق یا پبو اکبر پورا او ترنا پارم یا تارو جبا یا دیکھو چرے کیم کورونا او دے سرا دے شفقدر طرف علاقہ را پلانگر دے تنگے دے یا ناگومان دے او دے غالت دے بل طرف تا چکم ہری چند دے او دا چکم ڈکی میر آباد دے یا دا ملکنڈ علی کا سونا دا یا پڑانگر دے یوسف بابا رے دا دے طرف خلق چار سدے ترات لے شے او پا چار سدے کے مک چار شمبا او زیارت کینو چار شمبا او زیارت یعنی بدھ جمعرات شورو زیارت بدھ جمعرات مک پا چار سدے کیو التم مک دا سہر اتونا والی دریو درینیو بجو پورے مونگا ناستے کو السلام علیکم
17: السلام علیکم جی سے
0: وعلیکم السلام خور سوک دا کم زینا
17: جی سے سنگے طبیعت تے خدی رمنگا معشوم دے
0: جی
17: نر سو توابین خبر کم
0: خجی وائے خورے
17: رمنگا معشوم دے نداغی سپی دا غدا لن جی دا
0: دا سشی لر جی دا
17: دا دا دی خفو دا نور سم دے معشوم طول خدی لوے لب تے
0: خواہ
17: دا اخپی ندی دا گوتی او دا اخپی طولی چی دی دا پا دی لن جی دا او داکتران پی ستن شو او دا کسی گی نا
0: تاس والا خورے ہومیوپیتے کے لاج کڑے رے تاسو دا پیر منگل ماندی راولا چی دا اوی نو دیکی دو سوا یا اولس کسمون ری نو چی دا اوی نو دا دبا علاجو شی و اللہ بولا صحت انشاءاللہ ورکی خواہ
17: خجی اللہ دی خوشحالہ کا پا بوجود تا دوا کا و اللہ دی کامیاب کا ادیر کلی پروگرام دی خبری دی کلی دی پروگرام اورو او مزید علو دوا گانی دا تکو
0: اللہ دی بخا اللہ دی بخا مربانی
17: اللہ دی خوشحالہ کا بیر منانا شکر
0: دا زمونږ د ثوابې او درنه خور و ډېرې ښکلې خبرې ډېرې زبردست خبرې ډېرې د عزت خبرې بس الله سر توروه ما الله عزت وکړه چې تاسو دومره مال عزت راکړه دې پروګرام کې مونږ همیش ته پاره تاسو ته بس کوشش تا کو چې مونږ د اخلاقو دایره کې دنه ښکلې خبرې وکړو السلام علیکم
18: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څوک د کم زینا
18: جی محمد طاہر خبر کو د سوات
0: جی محمد طاہر د سوات نہ جیوائے
18: جی ڈاکٹر صاحب سلام سوال جواب
0: زو ډاکټر صاحب خبرې کومه او دی وخت ټوله خیبر پښتونخوا ته پر ریډیو ماندیم اوری وای جی څه پښتنه لره
18: بس دا څه زما په دې لفټ کډنی کې 21 ان ام سٹون دی
0: خجی نو د دې لپاره خو به تاسو راځئ ځکه چې دا 21 ایم ایم چیرې دا په وړو بولو کې وځي نه یا داسې وکړه په مینګوره کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شو دا غنه ریګولر علاج
18: وکړه
0: او اپریشن یې مکه وخه دا به ټوکړي ټوکړي شي په وړو بولو کې به د دې اخراج ان شاء الله وشي ښه ډېره مننه شکریہ جی
19: ډېره مننه بالکل ګران ملګرو پروګرام به همدغه روان وي او تاسو برازی کالونه بکوي پیغامات میسجونه براله گئی بلکه پروگرام کې به شمولیت هم کوي او دا چې د ریډیو دا پروگرام په زرګورو په لکونو خلک اوري نو عجیب عجیب طبیعت والا خلک پکې مخه تراشي خو بهر حال دغه داغي ضرب ته او د ډاکټر صاحب کوشش دادی چې مونږ یو داسې پروگرام کو چې یو خپ پروگرام کو ځکه چې زمونږ دا پروگرام زنانا نارینا ماشومان واړه زاړه ټول دنیا اوري ټول نړۍ اوري نو په دې حساب په دې خاطر په دې کوشش چې ټولو ته مکمل شي او د اخلاقو د کرخې د دایرې دننه د خبرې تر وشي خو بهرحال کله کله مال خندام راشي د چې بعضو خلکو خبرې واورم دا غي دغه سوچ واورم ځکه زمونږ دا پروګرام په لکوډو خلک اوري زنانا نارینا واړه زاړه بشران کشران اوري نو دا بعضي وخت پښتانه مشران متل کوي چې دا خبره د ډیر بدرنګ زین راوزی را رسی نو په کار د انسان خبره کوي نو لګي د دړې سر کې الله پاک انسان له دماغ ورکړي چې دا خبره ز په ریډیو کومه یا چاته وې منو دا په لکونو خلک اوري مهربانی دا وکړئ چې کلم ریډیو ته کال کوي خصوصا د ډاکټر محترم په پروګرام کې کال کوي نو د دې ټولو خبرو تر ډیر زیات خیال ساتي بهرحال تاسو پروګرام کې که شمولیت کول غواړئ نو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه کول شئ دغه علاوه ګرانو ملګرو هغه ورونه خويندې چې ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړي سمرز بار کې سمسله بار کې د بیانې په کاری د واتس اپ د لارې نو 0357 37 باندې رابطه ساتل شي بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو چهارشنبه زیارت ضلع چهارسده کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چهارسده ژوندون هومیوپیتی کلینیک او ډاکټر عبدالرشید خان والا کلینیک کولو پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه الته علاجونه کولای شي د اتوار پرز مکمل چټی وی البته جمعه خالی پورز باندې مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کوي الته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولای شي بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شي سره زمونږ حسد اده زمونږ کوشش دا دي چې سلمان شاه اف ام 93 فیسبوک او ټیک ټاک باندې د ډاکټر محترم نوې ویډیوز اپلوډ کوو غوا تاسو مخامخ کچری د سمرز بارکه د تپوس پختنه کول غواړي نو هغه باندې تاسو رابطه کول شي ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول شي بلدا د چې سلمان شاه کاسمیټکس حافظ پلازی ته مخامخ تنګي روډ باندې کینډل کالج سره خوا کې التزناسته به ان شاء الله د دلبر ریډیو والی سره چستا اوس پیغام سره خبر اتره سره کار خدمتي یا د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مو نمبر په کار وی رابطه نمبر اډرس مو په کار وینو بالکل سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا نزد تلې ما بلکې حافظ پلازی ته مخامخ کینډل کالج سره خوا کې اغلار کوم د پکم چې خلک بای پاس ته وزي د غلط چانم تاسو پوښتنه کول شي نو زه الته منتقل شوی ما زمزم پلازی نه مخپل زی یا شاپ چې دینو هغه ختم کړی دی بل د ډاکټر محترم چې مونږ کوم نمبر وایو په دې نمبراتو تاسو میسجونه کول شي مخترب ډاکټر سی باغا په پروګرام کې شاملې تاسو په مرزونو باندې به خبرې ترې کوي نو خامخا تاسو په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هر ځای کې تاسو ضرورت یو تاسو بیا هم نمبر ملو نشي تاسو مونږ سره ډایرکټ رابطه کول شي مونږ به ان شاء الله ولزیز تاسو له ډاکټر سیب نمبر درکو رابطه ډرس په درکو تاسو به خبره او د ځان سره او د اتوار پر اسپیشلی خبر کوم چې د اتوار پر تاسو دا مهرباني وکړي چې زما غوړونه خويندې چې غي آنلاین میډیسن اخستل غواړي مغوی د اتوار پر باندې رابطه کول شي څه قسمت په اوسه پښتنه کول غواړي نو 0357 37 637 د اتوار په مبارک ورځ باندې تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه ساتل شي جی ډاکټر صاحب
20: ډیره مننه شکریا دا ټیک ټاک آی ڈی د بارکه اوم چرینو میسج بار بار راځي خدا هم تاسو ته ویلم دي چیرې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو مخه ته پخپله چرینو هغه زمونږ آی ڈی راشي او هغه مطلب دار چې هغه کې کم سے کم 2.5 زره ویډیو غانې پرتیری او هغه بتاو سړی رغټه پیدا درکې اساسو د کور د نن اساسو د درشل د نن تاسو ته مونږ چې رینو ډیر خې د وایانه خو دې لري پورا معلومات هم تاسو ته درکړي جی السلام علیکم السلام علیکم
21: و
20: علیکم سلام جی څوک د کم زینا
21: جی تاسو ته به بازار نه خبر کوم
20: جی جی وای
21: زما یو
1: د شپې څه شي جی
21: خوب ولنه ور دي سر
1: موبایل ور سره شته جی
21: جی موبایل
1: نو بیا خو د دې علاج د کړی چې موبایل ته والي درو بیا خوب ورزي د موبایل استعمال سره لوګه ختمیږي جی چې کوم ماشوم سره موبایل دی به خوراک نه کیدا د غذا را بس دغه موبایل ختم کا 15 وخت مونږ او 9 بجې ته موبایل اخلا او ساري ولا بیا 2 بجې ورکون بس د ټول روټین ټیک شي
21: انشاء الله دې شو ډاکټر صاحب ډیر مننه
1: مور پلارس خو بس مور پلارس سره خو غمی کنه د شلو کالو زوی مری لوګم نشتا لوګا بسنګ راځي اخو بس په موبایل کې اختری د موبایل نه دی چیرینو مې دی ته چارج ورکي بیا دی چود کیږي نو پلار خو بس خپل کمرې ته لړشي او دی په خپل کمرې کې پروتي نو بس خامخا دا یوې اپتې د 800 د ما خیال چې دی په 800 روپے جوړ پیکج دی که سو مان دی پیکج د اپتې پیکج دی د ما خیال په 800 روپے د اپتې پیکج دی بس هغه پیکج ځان تا چې په غی چارج کیږي او بس مور پلار خو بس مور پلار دی خو د زندګی روټین په کار دی تاسو ګورئ جی ز یورپ ملکونو ته تلم بهر ملکونو ته تلم البته یو سیم دی یو موبایل دی دلته هر یو ماشوم سره چوغوره درې درې سیم راستي درې درې د زونګ جوړاري او د یو فون جوړاري او د ټیلینار جوړاري او جیس جوړاري عجیب غونته بس یو ماحول جوړ دی خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي د کور ماحول چې ټیکي بچي به مکمل ټیکي چې د کور ماحول ټیک نه نو بچی بیا دا تمه ته مکو چې زبا د دې د ما جوړ شم نه السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کم زینا
22: جی زه د ماشا خبره کوم ته رجا کینم
1: جی جی وای
22: تاسو ته زما دا ګورو دا جنونه سلوږي او ما ته ډاکټر وایي ته دا ګوري بدلې کنه
1: ا ګوډي به بدلې نه پدې باندې چیرینو 55 لک روپې لګي او ډیره پار به هومیوپاتیک ډاکټر لذي او دا زړی ګوډي بر الله حقیقت مهربانی مهربانی دا پکې یو بل ډراما شروع را ګوډې بندي دی ګوډې کریک دی ګوډې کولوري او ګوډې دغه دی او بدلو به کنه
23: دا شاکبزری دی لکه انسان
1: دا شاکبزری نه دی او تاسو جیده ډیره پارا یو پراپر هومیوپاتیک یو قابل تکړه تجربه کار وګوره او هغه نه علاج وکړي الله رب العزت په دلا ان شاء الله چې صحت درکې خو بس افسوس دار چې بس د خپله د پالیسي ډاکټران ډیر قابل شته خو عملی شکل کې چېرې قابل ډاکټران په هومیوپاتیک کې ډیر زیات کم دي نو په خپل علاقه کې یو خامخا په کام به پیژنې په نسل به پیژنې په ذات به پیژنې نو خپل علاقه کې یو هومیوپاتیک ډاکټر ته ورشه او داغه نه علاج وکړه نو الله بدل صحت در کې استاد چې کوم دا ګیپ پکې راغلی دی او تا ته ویلي چې دا ګټنی به بدلو ان شاء الله الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت در کې 0312-93-174 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو یو وار بیا تاسو ته دا خبرو کوم چې د ټیک ټاک آی ډی تاسو سرچ کړئ هغه کې ما بشمیره دواینه خو دلې لري بشمیره مرزونو مایما خبرې کړې لري هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې او غا تاسو پالو کې لایک او د ثواب په نیت باندې ریپوست کې او شیر کې السلام علیکم السلام علیکم
24: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی څوک د کوم دی نه
24: بلال خبرې کوم دغه ترنګزونه
1: جی بلال وایا
24: زما جی انزای دې د پنځه شپږو کالو نه
1: او ډیره پاره څه دوی راځي ډاکټر
24: میستمار
1: غوړې سې ډیره پاره برازي جی ډیره پاره به اوایي دواینه نخره
20: چې تاسو فزیکلی معاینه وشي کوم له نشرات لري دغه ځکه تورنګزو کې کو څوک هوميوپاتیک ډاکټر وي ورته لړشه او دا یو علاج د یو پیری یا د دوو پیرو نه دی باندې بدرسلور 15 میاشتې لګی ښا مهرباني مهرباني السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
20: اجي سوق د کوم ځای نه خیر دی الله الله دې وبها
2: تاسو نه خبرې کوم ګل محمد
20: جی ګل محمد څه پوښتنه لري جی
2: یار سر زما دا ګوډي ګونډې دې زیات خوګي کې چې پاتې یا ته نن ما ته دې تکلیف
20: عمر دې سونه لري
2: عمر تقریبا 30 نه دغه 55 پورې وین خامہ
20: او وزن دې زیات دی
2: نو وزن مګي برابر دی
20: صحیح دی جی نو ټراک سی کم یو دوا یو خروج بندې کروجه روجه بندې کا ټراک سی کم دوا یې دا ځان ل پکیو طاقت کراواله ښا
2: کیو طاقت کی
20: او جی او
2: خدای
20: ښه الله دې بها دا تورنګ زونه یو رورو وی چر از د تورنګ زونه خبرې کومه بلال او وی چې ډیپریشن انزایټی دراته او انګریزي ګولې مخړې خو نقصان ډیر دی نو هومیوپاتیک ډاکټر ته لرشه هغه نه ریګولر علاج وکړه هغه ته مخامخ کینه الله بدله صحت ان شاء الله درکې 0312-93-3-3-3-4-4 السلام علیکم السلام علیکم
3: علیکم السلام تو سر رشید خان خبر کریں
20: رشید خان خبر کوم آواز تیز کا جی وایا
3: ڈاکٹر صاحب تاسو ونان کې نه
20: او جی نه نه د شورور وز دا د 400 او په 400 کې بناسو ان شاء الله
3: 400 کې
20: او جی
3: څه ټیم پورې
20: دریو بجو پورې
3: صحیح شوه
20: مهرباني مهرباني گران اردن کو زمو دریوانو کلینیکونو کې د سحر اتونه والی د دریو درینیو بجو پورې ناشته کو او چې کلم راځي یو ورځ مخکې کال کوي چې موږ ته دا پته لګي چې ردی له کوم ځای نه را روان دي چې هغه ته موږ خپل ترتیب جوړو باقی نمبر په موبایل نور کو تاسو چې راځي ګنټه یو نیمه کې به ان شاء الله پارهږي کم کسان چې د ډېر لره ناراضي او غي واپس خپل وطن ته ځي خپل کور ته ځي خپل منزل ته ځي دا غیره پر بیا موږ خصوصي دا غیره خیال ساتو نو تاسو بالکل راتلی شئ ټولو کلینیکونو کې زمونږ د سحر اتونه والے دریو پوري جمعه خالی مردان دی پیر منگل ثوابیدا بود جمعرات 400 د اتوار پرو دریو وړ کلینیکونه بند دي د اتوار پرو به تاسو زحمت نه کوي د اتوار پرو ز انلاین چیک اپ کوم هغه تاسو به په واتس اپ باندې راځي د سحر اتو بجونه والے 2 بجو پوري د اتوار پرو د سحر اتو بجونه والے 2 بجو پوري زمونږ انلاین چیک اپ او هغه پاری کې بیا مونږه د مریض چیک اپ کوو او بیا ورته مونږ ادویات هم خيو کله ادویات پر اسکا لیګل غواړي او ورته بیا مونږ په هغه ترتیب باندې هغه پویو چیرې زمونږ فیس سونره یا زمونږ معاینه سونره یا زمونږ چیک اپ سی حساب کتاب دی نه بیا مونږ هغه ټیم کې مریض ته وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډراپ شو جی
4: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام وختر ترسي به صرف دومره تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړو چې هر کله راځي ډاکټر محترم نتا سو علاجونه کول غواړي نو 0312-93-3-174 او 0345-93-3-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي دینه لو 0357-3637 په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو هر وخت رابطه ساتل شي د اتوار پر ځ آنلاین میډیسن حاصلولو لپاره تماس نیول شي بلدغه نه علاوه چهارشنبه زیارت ضلع 400 کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 مردان کې شمسی روډ باندې چوندن هومیوپیتی کلینیک خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان صرف جمعه خالی تاسو وزټ کولای شئ اتوار مکمل چټی البته پیر ومنګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتی سنټر ته تاسو راتللی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کولای شئ 0312-93-3-174 او 0345-93-3-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ 0357-3637 باندې رابطه کول شئ
20: اگران اردن کو وخ پای تر رسیدلې هپتلو تلو کې صرف دا یو پیر بیا دا خبرو کوم چې مهرباني وکړه د سکول لیول پورې د کالج لیول پورې ماشوم له موبایل مو ورکوي مطلب داري چې 20-22 سال عمر پورې چې دی سو یونیورسيټي لیول ته نیتلې نو دی تا موبایل مور کې دا ډیر خطرناک جراثیم دي دا انسان د مود نو باسي د غم خادې نو باسي د مور پلار د خدمت نو باسي د قبر جنازې نه وباسي د سوس سودا نه وباسي نو کوشش دا کوي چې د بچو له موبایل او شوق م پیدا کوي دی د تعلیم نه بوزي دی بد دین نه وزي دی بد اخرت نه وزي دی بد سکول نه وزي دی بس تاسو ر خدمت نه وزي نو کوشش دا کوي چې په خپل بچو باندې رحم کول غواړي د خپل بچي کامیابول غواړي چیرې زموږ د بچي دی کامیاب شي زموږ دی په دې بچو د مشو زموږ د بچي دی د سیالو سره سیال شي نو اول خو مشر له پکار داري چې دی جمعات ته زیو د بچي ځان سره د لاس سره جمعات ته بوزي 15 وخته او بل دی لا خپل د سکول د ټیوشن د مدرسې د دې اهتمام صحیح طریقې سره کوي او کور کې موبایل نه استعمالي د کور کې موبایل خیال وساتي نو ګران کتون کو د ماشوم بس تاسو ډیر غټ کامیابی طرف ته ګران وردون کو په دې ټول پروګرام کې کدايه سل الفاظ زما د خلینې غتلي تاسو باندې بد لګیدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لا سونه جوړ کوم بخنه غواړم دل ویلا پاما
5: دل ویلا پاما
6: ول بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
8: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
9: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او
10: کلینٹی فور When music meets fashion, you're number one radio.

هلا هلا هلا هلا هلا لا لك ساده مني ختمه شو منكر شو جانانا وزما د ډیر غریبینا چی خبر شو جانانا او زما د زړه دروازې بند شي او سی مټکوا ما ته د خپل ځان ګران وی خدانه پیژنم قربان سلامونه سلامونه څنګه منګه چل دې سہالات واقعاتي ټیک ټاک کی خیر خیریت دی یک نن تاسو په ټیک ټاک کی خیر خیریت سره به دلبر ریډیو غږ دلبر ریډیو आवाज اوریدو د فار یو جهان مننه مننه مهرباني شکریا تشکر بی سی آر یو جهان مننه ژوند دې ګړند دې خاده باد خوشحال سوخاله اوسې چې تاسو دې اوت ټیون ان کړې دې ټیون ان ټیون ان ټیون ان دیګي یا هغه ټو ګم خیر کله وای جی نب تاسو ډرایور په احتیاط کوئ جی ډرایوینګ کوشش کوئ سمارٹ فون هینڈ رائټ فون آی فون دا تاسو مو یو یو خپل سایډ کې میسج اوکے دی یا اوکے نه دی ما آواز څه خبره ده خبرې چې یو ټیون ان کړی دی ټیون ان ټیون ان ټیون ان دیګي یا هغه ټو ګم خیر کله وای جی نب تاسو

جناب نن زو تاسو نه کوم نن سو تاسو کوم تاسو به مو دغه چی لګی کوم نن تاسو پس خبر کوم نن خفقیږي او سو خبر باندې کوم نن ډیر زیات خوشاليږي لګی کوم نن خوشالي تاسو ته پس خبر کوم نن ډیر زیات ملایويږي او خفګان کوم نن پس خبر ملایويږي ټیک دی کنه د هر انسان کوم نن خپل یو موډ یا خپل یو حساب کتاب یا خپل موډ سره کوم نن هر انسان نه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بخيرنا بخير إلياس بي بخيرنا.
0: ډیر مننه خوشاله شي یو جهان مننه او یغه چې زه به ورته ډېر ډېر ستا لیدو ته درتلم ای د هغې کلي جانانا شپې له راشه
1: کنه
0: وی پرانستې غېږه د لار سارم ورختا ولاړ یم خوږه اشنا لکه خپل زړه په درضا ولاړ یم ستړیا مې وژني یو ساعت دمې له راشه کنه ای د هغې کلي جانانا شپې له راشه کنه
1: ای د هغې کلي جانانا شپې له راشه کنه او درد وای الیاس بھائیو د ظاهر کچھ کم دن سم بلا بلا خبر کی او پدی خبر سر کم دن تسو ہے پدی خبر بان کم نے سو خبر او کا خپل سو تبصرہ او کا
0: کم ستا پدی خبر او
1: نا زما پدی خبر نا کالر سی تایر راغلی او
0: ها ها د کالر په خبر او د تزو هم د کلر راځم د زما مشر ته تایر بھائی
1: او
0: د پار ډیر قابل احترام دی هغه چې کوم خپل فکر کنه زه به دا یو خبر او کما چې تایر بھائی چې کم دی په دې سټوډیو کې نه زما په خیال کتا سو نه یې نو د سټوډیو کې نیمګړی دی
1: خا خا خا
0: یو دا خبره مین خبره دا کا ار څنګه دا به تاسو په دې باندې پویږي چې د دې تایر زمان بھائی نه بغیر چې 94 کم دی نو دا نیمګړی دی یو دا خبر دا زما ایکسپیرینس ماته وایي او دین علاوه تاسو ډیر خدماتي په دې ریډیو سټیشن کې ډیر زیاته خو هغه بچا تخکاری نه هغه صرف او صرف الیاس به تخکاری ځکه کې زه د دې سره پاتې شوم ما ته پاتره د دې فیلډ نو تاسو په دې کې ډیر زیات خدماتي باقي دی او خبرو کا کستا په لاسو کې 15 نمونه واغستل نو دا شرط هم د نه ما ګټلې ټول لک می ته ګټلې دې دکا دکا د ته ما چې کدی په دې خپل خبره ټینګ وکنه نو دا شرط دې لاو دې دا په سمندر لاو دې
1: لګر کوم نه دا بیلې ها
0: دا بالکل طاهر بھائی چې دین دا بالکل زمنګ د زړه سر دی غبیا د خطر سي اورو راشي پروګرام کوي او اغا د انرجیټک راشي او زمنګ پزره کې د طاهر بھائی نه دا به اسی خبره وي د طاهر بھائی نه بغیر دا 94 نیمګړې دي زه به دا وایم دا زما یو خاص سجیشن دی بس
1: شکریا چې تاسو نظر کولې دي او تاسو لکه کوم نه رخ کولې دي چې تاسو دومره
0: تاسو حافظ دغه ځای کې زه غوړم کم چې څومره ټیکنیکل کارونه دي څومره چې د دین اب د دې په شا کارونه دي اغا چا تخکاری نه نو اغا ټول تاسو د دغه لاس نه وځي او د تاسو په لاس هند ورکی
1: شکریہ جی شکریہ بس اللہ مو خوشحال ساتا جی مونگ مقابلے دا فر نہیں راغلے بس مونگ راغلی پدی وجہ راغلی ہو او دل تچ کر دینو
0: پورا اللہ پکے اسو دے خوشی تا نے دا نیم گڑے نیم فادے نے یو جہان ما ننم کو ما زبا کے دا پروگرام اور ما ہر یو پروگرام اور ما نو دا دیلا خبر دا کہ فر در دیو کتیا چ خو زمنگ دا زڑن نہ وزی ک زمنگ دا خلین احساس نو مو نوزی یا دیو لسنر نو مو نوزی دا یو لسنر دا خلین احساس نو مو نوزی نو دا دیلا خبر دا زڑن خو چرته نزی کنا ها
1: یو بندج کم دا زمان نمبر بلاک کڑے ہوگا نا او ما اگی دا خبر اوکڑا دا سکار دے اشنا دا پ موبائل نو کم دا اگی پ یرش کم دا زمان نمبر بلاک کڑے ہو سوک چان لکه کنه یاره دل کنه اغه زما نمبر بلاک کو ما سره کله خبر کی دی نو ما ورته ویل دا کار دی دا موبایلونو باندې او دا ډیوایسونو باندې دا بلاک کول ملک کول مکو اړه نه بلاک کا
0: اسی خبر دا بالکل دکا دکا ټو دا پوینت خبر هو دا دا دا بالکل ستاسو نه دی ستاسو دا دومره حتی دا دومره خسته وینا او دا دومره زبردست کوالټی چې دا نزدیم چې دا د اورېدو قابل ده په دې منګه پوي ګونه اصل خبره زموږ د لیسنر دا چې تاسو مونږ ته دغه زینه دا هر څه راوړی پېښ کوي په دې منګه له پوهې کوشش وکړ دي کمې کوالټي کې چې تاسو راځي دا کوالټي اړو پچا کې شته نه ما تاسو ته مخکې ویلو چې کم تاسو هغه مد انداز یا هغه کومه طریقې کار زما یقین او کبا دي وخت زړه او غوړې زما یم زړه دې سره لکه نه مې دا زړه دې نه تکلو کومه چې دا څنګه دا انداز یو ډیفرنت انداز دی
1: لګه ما کو کنه الیاس به ته چې ګمنه ما تارونه چې ګمنه نو اوس چیړې ها
0: نه په دې وی د چا نه ځان نرو کیږي خو دغه زما ډیر زیات وخت او بیا خو په یقینو کې چې هغه لکه مخصصه تاسو چې ته پروګرام یاد شپې وینو هغه بل شان لا جواب دی
1: شکریا چې تاسو مننه
0: ته لګي چار چان ورته لګي بالکل طاهر بھائی زما ډیر سلامونه قبول کړي یو جهان مننه خوشاله شي
1: خوشاله سوخاله سي جي ډیر مننه الیاس بھائی وعلیکم السلام تاسو پروګرام ترالي او شامل شو خپل موجودګي احساس مراکړه جي ډیر

0: بتقول برودكتس ماني جديد طريقه استعمال ماني مو خبرين وكري شكل انشي لو شكل كم نمونه سما سر ليست دي ما دام سر كاغز ماني لكلي دي اغلي بن شال ابريد مسج ورسي اول بي باقي سما يعني ابريد نمبر ماني ما تمالو ما ترا گئی نو فلال تاسو ذا ستوديو موبايل ماني تاسو مال ابريد مسج را گولي سي اورا نمبر تاسو معلوم دي صفر تين سون ني سون 799 تاسو واز بلدونا کوس مال پاکستان واز اوري تاسو واز هدا مومن هومي پاد جن اسپتال واز اوري د سوابي چې سمر دکاندارانو سما واز اوري بالخصوص چې سمره اردن کې سما واز اوري سوابي باجا د باجا کې سمره اردن کې دي د سوابي یعنی ټوپي سوابي سمره اردن کې دي ټوپي والا سوابي والا خور راي رسولا د سوابي پنځویر سمره اردن کې دي د دینه لبا د کین سر خان سمره اردن کې دي زروبي منيري چنګلي زيدا لینک روډ د سور پسې یعنی ټول سوابي سما واز اوري او د ټول سوابي له داوي ما تاسو یعنی بلډونا زعفراني کریم وختل اسلام دی ما معلومات وکړو په کارتونو کارتونو باندې سوابي لیدلې دي تاسو نږدې دکاندار سره معلومات کولی شئ او په لړونا زعفراني کریم چې کوم یې اکثر لاس کولی شئ په لړونا زعفراني کې تاسو لا مینا خدا روړی ام کریم یعنی زه دا نه چیرې لندو رزو کې څو کې دا ما ډیر ویل چې دا پلان ډیټ زمنګ لاس ډیټ دی پلان ډیټ زمنګ لاس دی سي خو بارل دغه لاس ډیټ ډیسایډ کول دا زما کار نه دی خو زه بدلوم چیرې لندو رزو کې یار روانو رزو کې بالډون زعفراني کریم چې کومه ډرا دا اب ان شاء الله زری کیږي تاسو په دغه ډرا کې شمولیت کولای شئ زما اواز وی چې د بر سبا په یوان لایو ته زما اواز د سوابې اوردون کې اوري زما اواز د سوابې یو دکاندارانو اوري کوم چې بالډونه خرڅوي کوي زما اواز د سوابې اخا اوردون کې اوري کوم چې د بالډونه یوزر دی زما اواز د سوابې اخا اوردون کې اوري کوم چې بالډونه ماسیزر دی دغه ټایم چې څومره غوګونه سم باندې زوري وغا لوی وړ ماشومان
1: دا خوبونو دنیا
0: بل به شاکه کې سم باندې زوري پرون تاسو واس کټ کېدلو او تاسو ټلیفون مانا هغه خپل کړ شو دا سې نو ډیر مسران سر فرانس وای زمنګ د ګوهاټي غریب آباد زمنګ بلډونه خرڅوم کې دي او سما مال لري ګران دی را ګران دا چې ما سو ویل هغه په ثوابه کې صرف سر فرانس کاګه غړي دا سې کله غاړه را غړو او دا سې تاول مچور لول مالګه پریم د مجد سړې سوق ده
1: دا خوبونه
0: چې خې وچر لول مبه ماته وچې لکه زه سرفراز ملک به خیر راغلی دا څه ده سرفراز وای زمنګ د ګوهاټي غریب آباد زمنګ د بلډونه خرڅون کړي بلډونه هر یو پرادکس سرفراز وای سر بایز لري رسول ملاویزی بلډونه ویتامین سی بلډونه ګولډ ډریم بلډونه ویتامین سی سیرم بلډونه 24 کې ګولر سن واټي ویتامین سی فیس واش بلډونه بیوټی کې بلډونه کلینیک بلډونه کلینیک فیس واش پر زمنګ تری کیسته مال باندې خبرې شوې دي بلډونه ارګینیک کریم بلډونه ارګینیک فیس واش بلډونه لیکوډ فاونډیشن بلډونه فیس پاوډر بلډونه ګیس کیور سر په دې باندې هم زمنګ خبرې شوې دي د دې نه لبا بلډونه بلډونه انټي ډنډ شامپو بلډونه انټي هیر فال شامپو بلډونه انټي انټي هیر فال ځان بلډونه هیر کیټ اند د شوند خلا د پاره بلډونه لپټک سیکم دیګه تاسو وابه کی تاسو له ملاویږي دا څه دا اپډیټ ماسج ګورم چیرې زما سره اپډیټ سوک سوک راغلی دی شمال اپډیټ راغړ زما یعنی یا غبردل کی چاګه اکټیو دی خو یو خبره دا وره نوی نوی نمونه اوریا لیدل غواړم نوی نوی आवाजونه اوریدل غواړم نو کانلی چې سمرا نوی نوی आवाजونه دي یا نوی نوی نمونه دي نو کانلی پروګرام کې زما سره تماس ونی سي زما دا سټوډیو نمبر څنګه دا څه داسې دی 0319 1899 0300 1919 8899 This program is presented by Baladuna Cosmetic Pakistan Hade Muman Homeopathic General Hospital Bilal Tasu Saralamte Mala Bilal Singh Novel Kigiri The time Abdullah Zamaba Suri Rustam Ki Lui Wala Masuman Kisiran Hamzuli Baladuna Kharsun Ki Baladuna Kharsun Ki An Oh Yani ABC Z Yani Sukhum Se Zamaba Suri Tuluta سفور زما باز اوري کنا چولا بردون کلا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید پاخر بیزول دلال چیرو خزور خوشالا اور خوشالا جی تور یعنی ملای کھاٹیر مود باد راغلا خان دین مود باد دیما سدرا خرا شلو خبر الله زفل ال دی جی کیما سلام وعلیکم السلام ز سلام خان جی وعلیکم السلام خان جی اواز دی
1: نفرت
0: اواز صفوان دی افرم 94 باندې عبد الله د رستم مردان عبد الله مهرباني تاسو د معلومات راکول ډیر ډیر مننه ابر پټایم دی ها کومنٹ لیټر نه پټایم دی میسج کړه عبد الله زما سره لیست کې خبراله

دواره ته کوه چې سمې ډیره نمبر یې واخلو دي الله مو کامیاب کړه زهیب د مردان نه دی زهیب چې څومره مهنت تاسو کړې وي دا هومره مهنت سل چې کوم دی تاسو نه ملاوي اواز دې یو کې دی او سلام ای ذکر سوم د باجانا باجاما لیدلې ده ترور زویان زه دې هم زه هم خفایا خفشوي ما مالا خزي تعالی بدر کوم ښا اواز وکې دی بای از ماریه د غدون نه آتی کا بلال نادیه بلال ویلکم بلال بھائی سلام سنگ زخیما سلام علاؤدین بھائی آواز ہوگی دی خان سرو دا بھائی بیا دی میں سر اگلے بلال بھائی تاسو خپل نیم سر ادا جان مطلب یعنی ورے گدام یو سوال لے رہا دا سوک دی سلام یاقوت ہے نمبر جان بھائی آواز کلیئر سلو جی بھائی آواز اس کلیئر دی سلام یاقوت ہے نمبر جان بھائی از افسان فرام سوا بھائی یو ار سائلنٹ لسنر اینڈ ریگولر لسنر آواز کلیئر دی یاقوت نمبر جان بھائی 94 باندې مہربانی تھینک یو وی دا وی چی بلال بھائی تاسو د خپل نیم سره دا جان مطلب یعنی بلال جان کله لګول لګولې دا څه نام اصل کې زما ډاکومنټس کې زما نوم چې کوم دی دا تاسو سوال دی سوال جواب تاسو لدر کوم ډاکومنټس کې زما نوم چې کوم دی هغه خان دی او زما فیملی چې کوم دی مطلب هغه ټول جان فیملی را روان دی یعنی د بابا یعنی زما د نیکه بابا هغه کوم جان دی بیا چې کوم زما بابا دی هغه کوم جان دی بیا چې کوم زما ترون دی هغه عبدالله جان اقبال جان سیرا جان او شاکر الله جان او دغه سیور بس هغه نیم جان دا ټول داسې را روان دي خوب په 9th کلاس کې زوم زما وخت سره به دا سوچ چیرې زما سوچ د نورو نه بدل خره نو بیا ما ډاکومنټس یې خان کړو خو هغه د نصیب زما نوم سره هغه سوي چې خاندانی یو څیز ما پسې تړلې شو ځکه ریډیو تر علاوه نو ریډیو کې یو بلال حسین او یو بلال پلس خان او یو بلال خان او یو بلال یو چې کوم دی هغه د سسلو پنځه بلالانو نو بیا زما په لکه ستانو چې کوم دی هغه بلال جانې شنو نو بیا بلال جانې بلال جانې نه بیا بلال جانې شنو بس هغه جان کې ولاړ دی بدغه سي ولاړ دی نو دا سدا زما ریل نیم چې کوم دی هغه بلال خان دی او دا ریډیو په یعنی دنیا کې بلال جان خلک پیژني تاسو اواز دو پر اډونا کورس ماري پاکستان او ریتا سواز د هادي مومن هومي او پاتې کې چرن هسپتال اواز اوري زمنګ دا هسپتال او بيډي د نن یعنی د پیر نو واخلا تر هفته پورې زمنګ دا هسپتال او بيډي دا هفته پورې باندې ډاکټر هادي مومن د سوابي په هسپتال کې با نفسه نفیس بکل مې خود موجود وي تاسو یعنی دا رمان روز د پاره کې چرته نمبر غسل غاړي نو زمنګ دا سوابي د هسپتال هیلپ لاين نمبر څنګه دا صدا سي 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
kindly recording malukho malaga WhatsApp mandira uli ke. Chizma vans radio dalar sangade.

دغه بوتکیرا باندې ګران دی. دا کور دغه دیوال دغه بوتکیرا باندې ګران دی. ولاړ پکې تصویر د چا مسکیرا باندې ګران دی. آی چې دا کور دغه بوتکې را باندې ګران دی. ولاړ پکې تصویر د چا مسکیرا باندې ګران دی. او محبوبي ستا په ځوانو میخه کې را باندې ګران دی. محبوبي ستا په ځوانو میخه کې را باندې ګران دی. خو مخ کې د خپل پلار نیکه پټکې را باندې ګران دی. او زما د ژوند ټپه له موسیقي ګوري لګیا دی. زما د ژوند ټپه له موسیقي ګوري لګیا دی. شپېلې را باندې ګران ده. شپېل شپونکې را باندې ګران دی. الفت کې د رقیب چې د جانان سره نسبت دی. الفت کې د رقیب چې د جانان سره نسبت دی. نو څنګه خو خوشی خوشکې را باندې ګران دی. او مونږ پن خو خو سورې د پنکار په کانولو. مونږ پن خو خو سورې د پنکار په کانولو. ډولکی مارتا سړې نه وای. ډولکې را باندې ګران دی.

پروگرام تو ویل کیږي خبرې او سندرې ما ته ویل کیږي ستا سرور پتا سوګران ستا سد زړونو خان د ارمانونو ارمان حذیفا ارمان سنگ جی رز شپې سنگ تیری جوان سنگ روان دے خوشحال روان دے خفغان باندې روان دے خیر دی جی جوان دے جوان لمحے دے د جوان حصہ دا کلا غم کلا خوشحالی او دا به ګوره په ژوند کې مونږ نه صرف خوشحالیانې مانځو نه به صرف مونږ غمونه مانځو صحیح ده مطلب مې دا دی چې صرف نه به غمونه وي نه به خوشحالی وي خو مونږ به په دې باندې خفکی هوګو هم نه چې چې خوشحالی وي او خفګان راشي مونږ خفه شو دا د ژوند بړاو دی دا د ژوند لمحې دی خجی چاچا نن سالگیری دی د چاچا نن کیک دے دے ای تو آئی چی مینی بیدی مینی مینی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بلا بلا خوشحالی بلا بلا جون مو غواړو سره د خوشحالو راغلی بوی چا کرا سب راغلی وی خوشحالی براغلی وی کوئی دنی ودونا خادیانی اوئے ہائے خوشحال شي جی یوازې یوازې دغه خوشحالی مانځئ ښه کوشش کوئ په دغه خوشحالو کې اکثر اکثر داسې کوئ کنه چې کله هم خوشحالیانې تاسو مانځئ د خوشحالیانو کې ځان سره هغه خلک هم مینشن کوئ هغه خلک هم انوایټ کوئ کوم چې تاسو سره لګی دا اور پدا کا خوشحالیانو کی گورے خلق خوشحالی کی سیدا اکثر زمونگا دا مشران چی کم دی تا صبح خیال کرے وی اکثر اکثر زمونگا دا مشران چی کم دی اکثر پکے خفگانو ناراشی اور مطلب دا سی کنا نو بیا دی ڈر جات خپئی نو مونگا کوشش داو کو چیرا زمونگا دا رشتہ دار دی مونگ نہ سو خپا دی نو دا کا خادے چی کم دی دا غید فار مونگ تے یو بہانہ جوڑا شی نو مونږ ته یو بهانه جوړ شي او مونږ سوکو مونږ هغه ځان سره په خپل پروګرام کې او په خپل خادی کې یو ځای کړو بالکل هم داسې دا راځي به جناب تاسو به هم پروګرام ته مونږ داسې کوي مونږ ته په خپل مینا خپل محبتونه چې کوم دی هغه به تاسو څه کوي هغه به بالکل تاسو را رسوي او هغه له به هم زه سکوم پروګرام کې به ورلا ځای ورکوم صحیح دا

زبا او پزان شما د زړه نه بده وبا سما زبا پزان شما د زړه نه بده وبا سما په دې خاطر ز د خپل خوږ زړه فرهر و هم او گاڑی و حل یما خلق می زخونه ګوري گاڑی وهل یما خلق می زخمونه ګوري زد وړی لور په دارو پسې لاسونه وهم او رور می ویل چې خیال لو پر دې مزدوری نه کوي رور می ویل چې خیال لو پر دې مزدوری نه کوي زکل گیایم د کور مینس کې دیوالونه وهم اوگی جی بالکل جناب پروگرام سرسو مینا محبتنا ہم سرسو تاسو پرازی پروگرام تا میسج کوي اور میسج با تاسو څنګه وای موبایل کې رائټ کریئیټ میسج آپشن ال تک بتاسو ٹائپ کوي سب ٹائپ کوي یو آر ڈی 94 لک شانتی سپیس فور گئی دا بتاسو یو ځای لیکي ہمیشہ رفار زو خبر شم کنه دا میسج کوم دی هغه تاسو دومره سپیس پکې ورکړی وی لکه دا ځای او د صحابه چوک چې کوم نه کنه دومره پکې تاسو سپیس ورکړی تاسو په سپیس بالکل هم نه ورکوي ځکه چې بیا تاسو میسج مونږ ته نه را رسی بہرحال جناب یو آر ڈی 94 الیکشن دی سپیس کولای شئ د میسج به تاسو لیکئ د مینې د وفا د محبت ډک هغه به تاسو مونږ ته را سینډ کړئ په 888-188 باندې ٹھیک دے کے نا یو آر ڈی 94 لکشن تھے اسپیس خلے شان سلامونا پیغامات اگر بتا سو منگ ترا سینڈ کئی فو دریزلا اتو یو باندے یعنی کہ 888-188 باندے اور ادن کو نن بخبر بس باندے کہو نن بخبر پتی مزد لفظ منگ چی تیر کم جوان دے تیر شوی جوان راتلن کے جوان پدی باندے بخبر کہو آیا نن گمنگ نن شا لکشان سو چکو انسوم رسو حولیاتی اورو ننشت دے چولے دے گیسو نے دے سہی دا فرجو نے دے اور مطلب میں دادے چے دیر زیت سہولات دے آر ست چی گم دے نو بس آخیر اکی ما دا سوئے چے آخیر اکی با روبوٹ پر اوزی راو تیم دے سو آوائی کی بیا چی گم دے نو آغا سسٹم نشت دے شہید ار ځای کې چې کوم دم بلا سہولت ته خو سہولت سرم انسان چې کوم دین او غنا شکر دی او دغه وای چې را هر څه خډیر دی خو انسان چې کوم دی هغه شکر نه واسه صحیح دا مطلب ادا دی چې اوسم خلق سړی دی اولان کې عمر چې کوم دی ایج حواله سر بزو هم چې عمرونه ډیر زیات کم شوی دی کله چې 35-40 سال د انسان اور اسی نو بیا د بیمارو جالوي یو بیماری زی بل رازی یو زی بل رازی مطلب ادا دی چې اوس خو سہولت هم ډیر زیات شو اولان کې هغه سیزونه یو بد وسی وا شوی دی خجی بشا بلاړ شو ریورس بلاړ شو مونږ سوچو کو زمونږ هغه مشران ډیر خپل ژوند کړه دی سہولت نو یقینو کا فیدل بغم خا دی لتللو کله چې ماسختن مانځب او شنو دغه مشرانو با کچته غم بشوي او چته یو خا دی لبتلو نن سبا غره مطلب پخوا هغه سیستم هم نو چیر د خپل له دا پر دی دی چې کله با خادیان وی کله با خوشالای وی نو دغه مشران چې سومره هم دی ټول مشران چې سومره هم دی دای به ماسختن د مانځ نه فاس کوم نن راځم شو الکه سوال فلانی دی ځای کې غونډه دا نو یو ځای به ورزو اور اغه چې وخت مطابق سره بس د غی زړه سو اس کې د نغه به ټول یو ځای کړو اغه ل بلاړل نن سبا چې کوم دی هر یو انسان زما تاسو ته د سورلې پوری وام چې ارجا سره موټر سایکل له بایک ته مصروفیات هم درچا بلاډ عزت سی وادي نو کله چې انسان غم خاده لزینو یره ملګری نه بس بایک را سره ولاړ دی ځان له ټیم هم مینج کړی وی چې یره په 15 منټه کې ځری فلانی ځای ته رسیدې شم 10 منټه کې رسیدې شم نو اکه فل هر فل ټایم لورسی او اغه نه دوا سلام شته مخکې خو چې کوم نن د غم خادو کې به یو بل سره خلکو منډه تړلې ولی اغه سیستم مکمل ختمی شوې دی هغه به تاسو راځي خبرې وکاو ځکه اوس هم بازي زوینه د سشته د ماته پته دام چې اغه زور سیستم به کې چلےږي کله غم شي پر دې خلک چې کوم دینو اغه منډه تړلې اغه کټون را غونډې اغه خادیان مادیان کنه نور خدای سپو یې ګره زمونږ اکثر فیملی کې دا مشران چې پروگرام اوري کنه
نو ځان ته ریډیو داسې تیز لګولې چې کله زه پکې سو واما نو بیا غیله زمونږ کور ته را رسیدلې وي. مطلب مې دا دی چې ټول زمونږ کیفی کې پښتونخوا دا د مینې د ډک د وفاخه ډک خلک دي، ټول مونږ سره ډېره زیاته مینه لري. نو زه ډېرا پخې پخې چې کوم دی غم په دې وجه کوم. صحیح ده، تاسو پته ده کنه چې تاسو ته پته ده نور به کېږي، نور ګوره د چا د جنگ جګړې نه یو، خو تاسو تاسو چې کوم دی د ډغرې خلک. صحیح ده، بالکل جناب. میسیجز به تاسو مونږ ته کوي اور کالز تاسو وای چې نمبر ته زر زر وای. نو که تاسو مونږ ته کال کوي نو په 09382804095 مکمل ختم تیر پروگرام ٹائم ہم نا وقت او سسٹم چگم دے غرا تلک چگم دے نو پرابلم جوڑ کڑو پاگی وچ باندے. بہرحال اوریدن کو جسو کہ ما جستا سو ارمان یوا، یعنی کہ حذیفا ارمان یوا، واڑو زاڑو مشومان گاونڈیان زمونگا غمزولی مشران چی دی کشران چی دی ٹول ٹک ٹاک دی اللہ دی راتا ٹول ہمیشہ خوشالا آباد چگم دے اگا ساتھی. بالکل جناب، ساسو میسیجز هغه هم د پروګرام سره جوړوم او د دین علاوه ساسو بلا ډیر زیاته مینه چې کوم هم ما سره خراره سي هغه به هم زو د پروګرام حصہ جوړوم. سید خدا سے وړو کې شانتا سانګ چې کوم دی هغه به دا سو باندې واورو ما اور دا غینا فرست چې کوم دی نو بیا به ساسو مینا محبتونه چې کوم دی غزه پروګرام کې ځان سره شاملو مخه جی گزارې وکوي. انټرنیټ کاګه چې کوم دی هغه ډیر زیات سلو دی، نو خیر رضا دا به کله کله کیږي او اکثر چې کوم دی نو داسې کیږي. نو راځي چې واورو زما د فیورټ زما د خوخي سندرغاړې سوک ته جی. نو هو ارمان سو غي

سپک انسان با بل ته سپک نظر کوي، سپک انسان با بل ته سپک نظر کوي، زړه کې وسوسې پیدا شیطان راځي، څوک د مشرانو قدر نه کوي، څوک د مشرانو قدر نه کوي، مال مور او پلار په سیرمان راځي، هسې سر ګلونا په ماخ لګي، هسې سر ګلونا په ماخ لګي، کله با د ګلونو ګلستان راځي، او سو تر قیامت انتظار کوم، زبا تر قیامت انتظار کوم، سرګي سترګو په نظر با عزیز ګران راځي، او هسې با تیر وخت پسې خفګان راځي، زړه لمه یادونه د جانان راځي. او یی چی انجوای دا شان سونګ.

0: ايشه
1: دا کوم سندر اوس ما په ګور ذهن نه رسیدو
0: دا څه اردو سندر و
1: اها
0: مرحبا
1: انا کوم دا یو ملګری نو وکړم ما دې ته شپږی کوم اخ درته وای چې څنګه روان دي د خیره
0: شکر الحمدلله تاسو د وادانې ضروري
1: بس الله تعالی دې خوشاله او باد صبر خان
0: امين امين ډیر مهرباني ډیر
1: چاته په دعا سلام لګی
0: دعا سلام دا شیرین دا کاکانه
1: دې اها
0: هم لکه زمون غریب بیمار انده ترور است شل په دوار الله ز سلوک خروري
1: خجی وعلیکم السلام استا مين و تور سید سیدا
0: ډیر مهرباني
1: اوکي جی د الله پامان.

0: तिलाले विनिती गतीरा औषी मयना बस बस
1: ډیر خلک ډیر زبردست ډیر خلک انداز کې او خیال کوي کله کله لا چی مخره یو او ماشا الله وای ښه چې د نظر نه شي ښه
0: ډیر ونه ناش کیرا بای اکی جان بای ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام د الله پامان
1: دو لوی الله پامان جی مون سره سوګ جی زبونګ خور وا د سټیفانا ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی خپل مینا خپل محبتونه اور اور

0: صفر 9384250450 میں. السلام علیکم.
1: کوئی نفس دې ځما ده یادونه مې فلونه مې
0: آها
1: مخکې مخکې زما خو پښتا لارې ته ګورم
0: ډېر ښه دی
1: را دې شي اجل خو زه پښتا لارې ته ګورم او یا زما
0: آها
1: چې ستا سترګو کې اوښکې ولیدلې
0: آها
1: لا په خپلو کړو نن پښیمانه ښکارېده
0: آها
1: او دنیا مې د زړګي ځکه ویرانه ښکارېده
0: آها
1: الحمدللہ نو بس دا کاواز نه لګ لیټ شوما او لګ نه کافی لیټ شوما
0: نه نه بس خپل مینا هر اور رسول خوشاله شو چې تاسو مینا مونږ سره موجود وي
1: ما بالکل هم دا غسه دا پروګرام دی ډیر خو ډیر خستا اواز صفا او نن خو یقینو کستا اواز ډیر سفارات وو ولې چې سار طایر بای دا کوم وخت مې بیا هم نه ویل خدا چې لګ فریکوينسي کې سم سره شر لار براتو اوس ډیر کلیر دا
0: بس دا تاسو مینا دا مونږ خپل کوشش دا کو چې یاره دا آواز ل کلیئر نو دور د چ تاسو غمینه پچ گمدن بیا ډیره ماتیږي کنا نو
1: وس بالکل سو بټ سو کلیئر دی
0: بس دا سس مینه الیاس بای سحر اوړي دی صبر اته وای
1: نو بس بدری شهر نو خمه ته وې تاسو چې سوري دل غواړي یغه بړه ته وې
0: لکه زمزمه راته وې تاسو راته لاسه زمزمه غونته وکي
1: زمزمه بړه ته کوم دا دی ټول مینوالو ته ډالی وې سپیشل دی تایر زمان بای تام ډالی
0: خجی ورځي پی ورځي پی
1: سمیت ہیر کلو سشتا پو دیر کا

0: بہرحال دا پیسے غستل جائز نه دي که دواړه پکې ملوث وو دواړه ګناهګار دي کنه یو ورته وی چې نه دا جائز نه دي او بل ته غستې نو بیا پکې صرف هغه ګناهګار وي باقی دا څه شو چې بعض وخت کې لازمي چې تاسو پیسې ورکولې 25,000 سی وای نو تاسو خو به ناراضه وای
1: جی
0: خدا ناراضتیا د شریعت د وجه نه واو کنه دا د پیسو د محبت د وجه نه واو
1: صحیح
0: که تاسو د دې د وجه نه وا چې نه مسله کې خدا جایز نه دی لکه تاسو اوس مسله پته ولګی دا چې اکاله واپس کولو کې به سیوای پیسې نه واستې شي نو ورکول شي نو که چیرې تاسو وای چې نه دا مسله خطا دا مطلب مسله بل شانتی دا مونږ بل شانتی کو او د شریعت د نقصان نمزان بچ کو نو ځکه پہ تاسو راضی نه وای نو تاسو پہ گناہگار نه یا غیب پہ گناہگار وی او کنه تاسو د پیسې او د محبت د وجه نه وی فیک سرمکار نو خو بس بهر حال دا مطلب چې دا پیسې را ناسی زی بیا تاسو هم گناہگار یا غیب گناہگار دي ځکه په شریک باندې یو غیر شریک کار کړی دی ها بهتر بداوی کا غیب 25,000 اغستې وینو واپس ته درکې
1: صحیح بل کالر ګورو جی موږ سر سوک راځ د کم زنا سي 9832804295 جی السلام علیکم تپوس کوي جی خیریت دی جی
2: زما والي ست سره په نن غلي او جی تا ملاقات سره ونه شو
1: خا جی سټم جی
2: زیدی تر غلي
1: تاسو د کم ځای سوک راغلی وو
2: کوټی نه خبرې کوم زما والي ست راغلی وو محمد وایز
1: خا خا جی بس ما ته کور کې غي وې زما درسا کې هم دغه ټیم کې مسجد جدید نوی چم کے تپوس کی ہوئے مسجد جدید
2: جدید
1: ہو
2: ڈیرا
1: مننا شکریہ جی مفتی صاحب دا کاکا مال کا ریڈیو تر ریڈیو تو خصوص نو راغلی
0: نہ دای پرون سوک راغلی او زکور وم نا غټه نو خوا کی دکاندار دې مونږ سره نو ما غي وړو ته وی ما دې ته وای دا دکاندار به پوی کی
1: جی
0: چې کوم ځای ته ورشي یا زما نمبر به ور سره ما خبر ترینګو کی
1: جی
0: غالبان دې تل نو واپس را لیل
1: هم مفتی سے بیاد شي چې مونږ یو ځای ته دعوت ته تلی ماشاءالله
0: ڈاکٹر صاحب باوری اکثر ناستی
1: ڈاکٹر صاحب تو سلام ہونے جی اور ڈیر زیاد خوند کڑے ہو اور تاس سر اچھے موٹر سیکل بانچ کب دنے
0: گاڑی والے جی
1: اور کس سکے ناستا ہوں موٹر سیکل لی پول نا یہ رہا ہوں بل کالر گور مکسر سوک راج دکم زینہ سے 9938324295 جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
1: تپوس کوي جی
3: تاسو خیر جی
1: خیر دی جی الحمدللہ
3: منګ جی او سیریس تپوس کوي جی
1: جی
0: ټول سیریس دی وای
1: ټول سیریس لګی دی کاکا جی جی جی کوي جی
3: اچھا نه یو تپوس کړي جی چې نه دا جادو شته جی دا کپړو مپړو باندې ور ولې دا سی صاحب باندې نو نه تفصیل سره خبرو کوي صاحب
1: صحیح دی جی ٹھیک ته ډیر مننه شکریہ جی
0: ها جی اول خو جادو ای ستانو جادو دی توی چھے شیطانان دا حقی رستو پشپنا ہی گئی کورا مونک یو سیز بینو چھے دا شیط اور ورطا کی گی یا دا گلاس دا دی زین اوچت کی گی آغاز آئی تزی دی پر با ظاہری سا مشاہدی والا سبب پکاروی چھے یا با دی سو کل تر اوچت ہے یا با ستیز ہوا رازی چھے اخوا با غرزائی دی نیلا بل سلار نشکی دی لیکن کله کله با مونږ یو سیز وینو چې د یو ځای نه اوچت شي بل ځای ته ورشي دا غي برستو سوکو ظاهري سبب نه ښکاری خو دا غي رستو یو پوشیده اثر سبب وي چې مطلب هغه جناتوم کې دي شي یا شیطانانوم کې دي شي هغه هر څه کې دي شي نو د جادو په زور باندې دا طریقه کیږي چې هغه شیطانان چونکه د بدو د پاره دا کیږي او اکثر جادوګران د ایمان نه خالص پاک وي نو د دې د پاره چې کم خلک دا جادو کوي نو د دې د پاره شیطانان تابع شي وي نو هغه رستو یو پټ سبب وی چې هغه مونږ ته عام خلکو ته نخکاری نو هغه دام کول شي چې د چا کپړو ته ور ورته کی دام کول شي چې یو سیز یو ځای نه اوچت کی دام کول شي صد مطلب سیز د کور نه پټ کی
1: جی
0: نو دا هغه کول شي د جادو په تور دا شیطانان دا چې کوم دنو په دی باندې رضا شي دا هغه کس نه دا غد پاره دا کوي نو د دې کې شک نشته چې جادو شته دی په نبی علی السلام باندې هم لبی ابن عاصم او دا غلونو په نبی علی السلام باندې جادو کړو او دا غي په اثر د ختمولو لپاره د قران اخیری دو سورتونو حکم شو ندی کې خوشک نشته
1: جی
0: او مسله دا سیدا چې دا مونږ په لچ کوم وی چې جادو په پلان کې باندې او شه په پلان کې په پلان کې خونه کېږي په پلان کې کېږي دل ته پزنانو باندې جادو کېږي او هغه بیا دا غي کپړو ته مور ورته کېږي او دا سه قسمه قسم کارونه کېږي نو زما چې سمرا اندازه ده نو دا سه نشته چې جادو نه کېږي نه مونږ د جادو نه انکار کوو نه د جناتو د وجود نه کوو د قران نه ثابت خبرې دي او دا کرنګي د جادو کېدل هم د جناتو وجود هم د دې داسې کارونه کولم شي
1: جی
0: لیکن د جادو کوله د پاره باندې جادوګر ضرورت خوې کنه چې جادوګر نه جادو وسنګ کیږي
1: صحیح
0: زما په خیال خو په پوره ځل ثواب کې داسې بی ایمان سړې جادوګر لیدل نه دي چې هغه کوي نو داسې س جادوګر مونږ ته معلوم نه چې د شیطان عبادت کې هغه د پاره دا ای په داسې غیر مذهب خلکو کې وي
1: صحیح
0: په دې خلکو کې هم داسې وي چې خپل دین ارسي پر خو دې د دنیا د پاره
1: جی
0: بعض خلک داسې وي لیکن داسې عمومي مونږ ته لیدل نه چې دا جادوګر نو دا د خزو وهمي زیات تر او تقریبا د زنانو عموما عادت داسې وی چې دای په خپل باندې داسې کوي
1: جی
0: لکه اوس یو کچن کې یو زنانه د اغال ته ستور ورته کو بیا رال الله وخګر زیرا ګرځي نو بیا وی کچن کې سوکونا ول ته اور بل شو
1: جی.
0: کمره کې سوکونا اور بل شو المارا کې مونږ به هر ټوله دن اور بل شو وای ته په المارا کې یو معمولی سی سره اور ورته کو کېږي د پکې او بهر روزه
1: جی
0: نغه خو لازمی په بلیدو کې پینځه شپږ لس منټه اخلي کنه چې کله سو لوګي راځي بهر خلک خبري غنو لازمی په ټیم لګي دلی
1: جی
0: دا ټول اکثر که پچا پر اختیاری غی نه یادو عمومي خبره کو اسې نه پچایي وای په خپشي
1: جی
0: نو نتا ستا ستا سو یادو چې تاسو چا متعلق خبره کوي
1: جی
0: عمومی او خبره کو چې سو پیری داسې کیسونه شوی دي چې دای کپړو ته بور ورته کېده او بیا وروسته چې کله داغي تحقیقاتو شنه باغي خپل بلو نو اکثر داسې خپل کوي داسې سو غټ جادوګر مونږ لیدل نه دي دا پیران ورته وای پتا باندې جادو شوی دی اول خدا د غیب خبره پتا جادو شوی دی پتا نه لګی چې څنګه ورته وای
1: جی
0: خو بهرحال چې جادو شوی دی نو تو ورته وای چې په دې ضلع ثوابه کې جادوګران څوک دي د خیر د مونږ ته سپیسیفیک کس جادوګر نشي خو له چې دا غدې بیا په مسله جوړ شي خو مونږ ته دی یو پیر سیب د ضلع ثوابه یو پنځه شپږ جادوګران نمونه خو اخلي کنه چې دا غ جادوګران دي چې شیطان ته سجده کوي
1: جی
0: داسې مونږ ته نه دي معلوم بهر حال چې بچا باندې نو هغه پوه شه او پیران پوه شه
1: جی
0: بس دا خو د پیرانو هم روزي روانه ده استاد هم روانه
1: ده او دا سکول کې چې کم جادوګران راځي مفتي صاحب ماشومان ماش پیسې والی از مونږ په وخت کې خو راتل
0: اغا لا صفای والا ډبای نه کله سره اوخي کله خلی نه پیته راوخ کی راوخ کی
1: جی
0: ادا ټول لاسو صفائی جادو نی
1: جی جی جی مرکه فللا د خیر کی جی کالر ګورو
0: اغا جادوګران د دی وجنن ختم شو نن سبا چلتا یوټیوب کې د هر جادو غا ریویل کړي چې دادا سکی
1: جی
0: نو چې کم جادو ته بهر وګوره چې وای کسې به مزد وکا او دا او شو غراش نت کې وګوره نت کې ورته خولي چې وای دا د ادا سدا سې چل کای تا ته لګی دا سې چکټ
1: صحیح صحیح صحیح مفتی صاحب خو تفصیل سره کوم نن بیان وکړي جی برکه تاسو یقین پوه شو وی جی مفتی صاحب دا خبر هم وکړه چې جناتو د وجود نه کوم نن انکار نه کوو ځکه چې قران کوم نن دا خبر کړی دا او بخای کوم نن دا جادو موجود دی کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم زنه 09382804495 السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام جی بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم زنه 09382804495 السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام تپوس کوي جی
4: جی مفتی صاحب نن تپوس کوم مفتی صاحب سلام
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جی
4: مفتی صاحب نن تپوس کو دا امام جی ما صحیح نه یاد ما دیګر مې صحیح کنه جی
1: جی
4: نو دې په دې کرات دا سورې پاتې راوې په کار دې نه دل پکار
1: صحیح دی جی ډیر مننه شکریا جی
0: جی کله چې امام پسې تاسو موس کوي کاغه جهري موزي او سري موزي ماسپخین موزي کله ماخام موزي کله سحر موزي هر یو موزي په قیام کې بس صرف تاسو په لومړي رکعت کې سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پورې وای بیا بغلی ولاړی که جهري موزي امام ولدوالینو وای نو صرف امین مور سره وای بقایا بغلی نه به فاتحه وای نه به سورت وای ہاں بیا چغ رکو لذی اللہ اکبر وای نو تاسو هم اللہ اکبر وای هغه هم تسبیحات وای تاسو هم بقایا موز با ټول کوي وہی با پخلے باندھے لیکن قیام کے با فاتحہ کے امام پس مقتدی غلی ولاڑی جہری موزی کسری موزی
1: جی سلام بھائی وعلیکم السلام یو زنان تپوس کڑے دے وہی چیز پا موسکی جگمدن گرزم موسکی سنگا گرزے دل لگا موسکی خیال کے گرزے یا صحیح حساب کتاب دے
0: خیالونه هم ګرځي را ګرځي یا د ټولو خلکو ګرځي ښه بس را کنټرول
1: دا لکه چې ګم نه زما مسکی که نه
0: ہاں بس خیال ہوتا رہا کنٹرول گئی کوشش کرو
1: صحیح کالر گرو جی سوکرا از دکم زنا 0938 3280495 دا ٹول مسائل جی کم دا بس زنانو کی جی بل کالر گرو منگ سر سوکرا از دکم زنا

0: وخت برکت وي نو باز وی چې دا وا دې ټیم کې قبليږي سا کول پکې دا سيدي چې غي وي د سحر دا وخت د موز نه باندې ډېر برکت وي دې ټیم کې قبليږي باز پکې مختلف اقوال ویلي دي باز او دام ویلي دي چې امام د خودبین را کوشي او د موز د پاره ودريږي نو دغه دوران کې دا سه مختلف ځایونه خولې دي زیات راجح او صحیح چې کم ډېر صحیح کول دي نو هغه دا دي چې امام د دوو خطبو منځ کې کینی دغه ټیم کې چې کوم دعا غوښتې شي نو هغه قبليږي نو دوا ځان لا غوښتې شي خود دعا غوښتو کې مسله دا سیدا چې حدیث شریف کې راځي چې کلا امام د خطبې د پاره را پاسي نو دا غینه بعد بنو کلام وی او نه با موز وی
1: جی
0: یعنی چې امام څنګه د خپل ځای نه را پاسې محراب ته خیجی ممبر ته خیجی محراب طرف ته روان شي اگر چې لال ناس نه دی بس فورن به خلک خبرې بس کی یو حدیث کې راځي کچا خبرې کولې او بل کس ورته وی چې ته غلې شه نو د غلې کېدو د خبرې کول باندې به هم دی ګناګاری دم ګنا وک نو بالکل خاموشه به ټول کینی چې کله امام د خطبې د پاره صرف را پاسي نه به موز کوي نه به خبرې کوي نو چې موز بندې خبرې بندې نو دوا به طریقې اولا بنده
1: جی
0: نو ته دوا په خولې باندې نشي کولی د قبولیت وخت خو په خولې باندې دوا نشي کولی
1: جی
0: نه به په تیز آواز وای نه به په رو آواز وای نه به د دوا د پاره لاس اوچتې بلکې زړه کې به تصور کې چې سده په کار دی الله زړه د حال نه خبر دی خوله به بالکل نه خوځوي شونډې به جوختې وي جبه به نه خوځوي په زړه کې به خیال کوي الله نه به غواړي چې الله پلان کې شي راکې پلان کې خو لیکن په زړه کې به تصور کوي خیال به کوي په جبه به نه وایي ښه نه رو او نه تیز که په جبه په رو یا تیز وي دا جایز نه دي ګناه دی ښه
1: صحیح صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام طاهر بھائی زمونږ اوس رزلټ د 4 بجې مونږ ته کوم نه نو دعا وکړي چې مفت سره پروگرام ختم شي جی
0: الله مو پاس کا دوا ورته وکړو خو جتا به کیسه لیکلی کنه اوس دا څه غو نه کیږي تا زنی لیکلی
1: نه نه ډیر لیکي جی نن سبا کوم نه دانه کلمه کلی ډیر زیات دي نه مفتی صاحب تاسو ماته دا وایي نه کله ورګ کوم نه خبرې به مو کو دا لګ کوم نه خلک ډیر زیات نقل کوي
0: دا د دې سټوډنټانو غلطي به می خدا اصل کې غلطي دا غي نگرانانو دا چې کم پدی ماندې مقرر شي چې تبا خلک نقل تنه پریږي تا له پیسې درکو دي تنخواه اخلي دي
1: جی
0: اغي حالونه فری کړی کوئی وي نه منی کوي
1: صحیح
0: نو قبل فرض دومره لګ ډیر چې کم د مشرانو طرف نه اجازه چې بس خیر دی دورا یعنی ټول حالونه یو شان چلے یا خدا سے ټول حالونه کې نقل مپری دے
1: جی
0: یا دا سی چې نه بس خیر دے دا سی کسو یو ټکی نیم کې ان ختن یا یو خو یا ورتا یا بچانه ته پوسو کی
1: جی
0: لیکن ډیر مپری دے نو دورا کا چې کم بر نه اجازه وی اور فن وی نو زاغه یو ټکی نیم سړی خلی پورا مضمونی پاغه خطه نو کسو کرتا خو نو دا سو لار جوڑی گی
1: صحیح
0: خدا چې کم ځان سره پاکټ یو گیډو نه راړي او دا غینه پوره لیکي او ټیچر هم خبر یې غي بیګا ما خام په سین کې روټه خوړلې غي کله بیا سویل شي
1: جی
0: دا غي رزلټ بیا
1: او دی کې بل خبر مفتسب راځي اکثر لچ کم نه دی پاکټو کې اسلامیات پاکټ دی باندې کم نه آیات وغیرہ دا بلار کوسو ګدرو کې او داس کم نه بندا پنالو وغیرہ کې کم نه دا سټوډنټان غرزه هندي
0: دا انتهائی بیا د بیا دا توهین دی دا آیاتونو
1: جی
0: دی په بڑو باندې والی چې بیا بهر روزي نه غا دی پر چورزو کې دای چې بهر روزي پاکټ په لار کې ورو غرزه خور د پته اسلامیت پوره پوره صورتونه بګی لګی
1: جی
0: هغه دی په لار غرزه بینته نو د کوي چې بیا لسم مسم سکول نه فارغ شي نماز بیا خر گاډای چره یا بار یړل ګولی
1: یا چرسیان
0: یا چرسیان یا پوډریان شي یا دوبه ته ور شیل تک بیا ټاټکی بالټه چلے
1: جی
0: نو کچر تا د کتاب قدر کړو نو خدای باندې سره جوړ کړو
1: کتاب نه قدر کړو
0: کتاب قدر نو کدا الله د نوم قدر دی
1: الله لعنت پہ وری بیا
0: نو بس لعنت خو به خود وری کی چتا نه لای ته الله کلام غرزو
1: بیسیت مسلمان جی مونږ کلمه ویل لا لا اله الا الله محمد رسول الله دا پمون باندې لازم دی
0: کم از کم بدی اسلامیت باندې یا داسی قسم اسلامیت پرچی یا پاکټی چې دی پمبړ والی او دا سی بیزای غونتی خی پدی مانے خو پدی خزورو نبکاری
1: جی
0: زمونگ دا مدارس پہ امتحان کے نقل بالکل لپری دی
1: صحیح
0: بالکل دا سی نقلو نا مکلو نا دا دی اجازت نی حال انتہائی سختی
1: جی
0: تو پرچہ صرف آگا پکیلی کے چکم تا یاد کڑی بھی اسوال نا پیدا کی گی چھتا دا چانا تا پوسو کے تا پوس تا دی نپری دی
1: صحیح
0: او دا پاکٹو اڑو را اڑو دا خو انتہائی لکا اڑو اکل نمانی بہرحال زمونگ دا طالبہ وقت کے دنن 15-20 سال مخ کی خبر ہے یو کس بس لکانی بازی پکی داسی لکار زائی کی ار سنگ خلقی
1: جی
0: د منطق پرچوا د منطق په پورا کتاب کې د الله نوم نی بس تش منطق یا بس لاجک والا کتابی کنه
1: جی
0: هغه وړو کې غونته نوٹس غونته کیو نو هغه هغه ځان سره په بڑا باندې والو هغه نوٹس ځان سره وړو بس سه په دوستا شک راغ چوي کتل نو سره هغه د منطق کتاب
1: جی
0: هغه بس د میتس په شان ته بس اخو دي خو خبر
1: کنه
0: مطلب هغه کې د غنی د الله نوم نی
1: جی
0: هغه کسی صرف پاغه باندې چې تا په بڑا کتاب ولې والے دی داغه د وجه نه هغه لا هغه امتحان ټول کینسل کو او انده د پاره مستقل د وفاق نه لری کو د وفاق امتحان نور کی نو دا د مدارسو سختی به په دې خبر باندې د دې وجه نه اخو نقلو نه مکلو نه نه په سکولونو کې کار لگ مطلب
1: خراب دی کار آزاد دی او
0: دغه اصل کې مسله دا سینی د سید ټول پاشو خبره ده
1: جی
0: دیکھیے مسئلہ دی جوڑ شی چی یو سڑی محنت کرے دے او یو سڑی نقل کرے دے نقل والا نمبر ہے محنت والا ڈیر راشی زکا چاہا زائے زائے نقل ہوکا
1: جی
0: نبیاد آغا حق پکی وہ بولے شی
1: مفتی صاحب دعاو کے جی او اللہ پاک چکم نن
0: دعاو کے اللہ جل شاہ پاس کی جی مطا سٹول ہوتا پا عمل کو توفیق را کی
1: آمین
0: دا چا چا امتحانو ندی اللہ تعالی بخپل فضل و کرم سر بخپل امتحان کے کامیاب کی
1: آمین
0: اللہ تعالی دی مونگا تاسو ٹھول دا آخرت پہ امتحان کے کامیاب کی
1: آمین
0: بے حساب بے کتاب دی مونگا تاسو ٹھول جنت داخل کی
1: آمین
0: سمر مومنان اللہ وفات شوی دی ٹھول تبخن ہو کی اللہ زمون دا ٹھول ایمانو نے حفاظت ہو کی
1: آمین
0: ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم رحمت
1: آمین یا رب العالمین قدرمندو د زن ډیر زت خیال ساتي دعاګانو کې ساتي طاهر زمان په دعا کې مفتی فرحت علی حقانی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ ہمیشہ لبے شامل یہ جندے سے گندے سے خاد بعد خوشحال سوکالو سید اللہ اللہ فرمان

کارسدو په اف ام 94 ډیوټ دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی او خوګو دغه سره چې کوم د مونږ د په هیدر محمد اسپیتال پیښور خار کې جاب هم کوم نو بالکل خوګو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشر باسط علی مولا ګورې راغلی دی جی ما خو تاسو وی چې نن د سورز داسې هم تاریخ ته غینه خو تاسو خبردار یې مارل که تاسو نه خبردار نن د 2024 د نهم میاشتې نن 22 تاریخ دی دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې 9 منټه د پاس درې بجې دی جی خوګو لګ څنګه چې تاسو دا معلومه ده چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر مومن کمپنی ته جی او زموږ د دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی او په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې موږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دی جی چې داغي تعداد 25 تر رسیدلې دی او په خیر سره په دې کې زموږ نوی پروډکټس هم را روان دي دا خینه به تاسو خبردارو د بلډونا په حواله سره تاسو دا خبرې نوٹ کړئ د بلډونا لفظ معنی دا خيستا جنې خيستا لګ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی اونر ډاکټر حیدر علی مومند دوه خبرې دریم خبردار د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی د غاتم کال روان دی جی سلورم خبردار چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس چې داغي تعداد 24 دی جی خلکو ته پتا سوې د بلډونا کې مونږ سره 24 پروډکټس دی جی چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سمره پروډکټس دی نو هغه د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او د دې سره شپږم خبر دا یاد ساتي چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان زموږ سمره پروډکټس دی هغه په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاويږي د دې سره اوم خبر دا هم په ذهن کې واچوي او دا خبر هر چا ته کوي چې په بلډونا پروډکټس کې او په نور پروډکټس کې د ځمکې او اسمان فرق دی د دې سره اتم خبر دا په ذهن کې یاد ساتي چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د خپل کسٹمر د پاره د سلویختو لکو د 500 لکو روپو غټي ډراګانې کوي چې په ټول پاکستان کې یو کاسمیټکس والا هم د خپل کسٹمر د پاره نه دګړي جی نو دا خبرې ځان سره یاد ساتي چې د ځمکې او اسمان فرق دی د دې سره اتم خبر دا په ذهن کې یاد ساتي چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د خپل کسٹمر د پاره د سلویختو لکو د 500 لکو روپو غټي ډراګانې کوي چې په ټول پاکستان کې یو کاسمیټکس والا هم

زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خپل دکان دی دی چې پاغي کې کامران خان ناس وی نو بالکل تاسو کولی شي چې چار سده کې په دغه تنګي روډ په پلازا ون کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم دکان لري هلته تاسو ورشي او ځان لته د بلډونا پروډکټس دی په مینه سره والی جی بل خبر دا زمونږ د بلډونا زعفرانی کریم چې کومه د سلویخت لکو رپورټ را ده جی نو ډاکټر صاحب محترم دا اعلان کړی دی ڈاکٹر حیدر علی مومند اجمل شاہ مومند دا اعلان کړی دی چې زمونږ د چار سدی په دغه دکان کې څوک کوپنې جمع کوي د دې غټې ډرا نه مخکې به دغلته چې کومه غټه ډرا ده یعنی په دغه دکان کې چې کوم خلک کوپنې جمع کوي باقی کې به انشاءالله مونږه یو موټر سایکل ورکو د دې نه علاوه استریانی بور کو او د دې سره داسې ډیر بلای نامات چې کوم دی هغه مان تاج ملشاه مومند یاد کړی دی چې هغه به مونږ ورکو جی نو بالکل تاسو کولی شئ که تاسو د چار سدی یا د چار سدی سره د خوښه علاقو او تاسو ته زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سکس مهم پروډکټس پکار دی نو تاسو لاړ شئ چار سده کې په تنګی روډ پلازا ون کې کامران خان چې کوم دی هغه زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه دکان کې ناستې ورشئ بلډونا زعفرانی کریم د بلډونا نور پروډکټس والی جی او د دې نه علاوه په دغه غټه لکی ډرا کوم چې د زمونږ په دغه چار سدی دکان کې کېږي بیا کومه غټه ډرا کېږي باقی کې به انشاءالله مونږه چې کوم دی تاسو به مونږ سره په دغه ډرا کې راځئ او پدغه ډرا کې به مونږ شامل کې دوه ډراګانې به کوو یو بخاسته چار سدی خلکو د پاره یو ماغه د چار سدی چې کوم خلک په دغه ډرا کې شامل شي وي هغه به دوباره بیا په دغه ډرا کې هم مونږ سره راځي نو ډبل ډبل انعامات د چار سدی خلک ګټي

زمونږ د دغه بلډو نه هی ریمور کریم قیمت 200 روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. بالکل تاسو کولی شئ چې د جسم د فالتی وختو د لری کولو لپاره او د جسم د غیر ضروری ویښتان

0: یو بل افکالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه، یعنی د دې پروګرام اولنې افکالر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ما سره څوک تو د کوم ځای نه؟ سمیہ فرام سوات کانجو. سمیہ څنګه زما خوږی خوری خی؟
1: ډیره مننه. تاسو څنګه خی؟
0: الله دې خوشاله کا. ډیره مننه، ډیره مننه. مهرباني. څنګه سمیہ پروگرام اوری کنه پروگرام نه اوری؟ ماشاء اللہ اس بالکل خدے. بس دستا سے دعا گانو سر. ماشاء اللہ اس بالکل خدے. جی شکر الحمدللہ الحمدللہ بالکل اس ویٹ پارتے. ڈیرہ مہربانی دستا سو ڈیرہ مننا. جی اللہ دستا سو خوشحال ساتھی ڈیرہ مننا. او دارا تو اے چپ سواد کی موسم سنگ دے. موسم خستہ دے کنا موسم خستہ نہ دے
1: بھائی؟ وریز دا.
0: ہاں وریز دا. ہاں باران نشی پیرزو. ہاں
1: بالکل
0: بالکل. جی جی
1: پیخور نہ پیخور پختے گرمی نہ بالکل.
0: گورا خیر دے تاسو لتا پی خور وخت طلب کی مونږ بنگلو نی سنو تو ولی ٹینشن نہ کئ. ہاں
1: نہ بھائی زما خود دمر وخت کنا.
0: صحیح صحیح. بس چستا وخت گورا چستا خو خو نو نور بکیگی نو. بس چستا وخت گورا بیا خو باران دعا اور تکو کنا.
1: اللہ دې زم سره د رحمتونو باران.
0: آمین آمین آمین آمین. ډیر مننه. دا راتوې چې نن خو چون کی کزه د پیښور خار خبره کوم. دلته خو ګرمي ډیر زیات ده. خو تاسو په سواد کې مو خيسته وریست نو نن تا د بلډونه کم کم پروډکټس استعمال کړی دي؟
1: بای اوس لگ موسم لگ دغه شونه نو اوملم بل سر می وین دو بلډونه باندې.
0: جی جی. او سن بلاک نه بلډونه کنه شیمپو دې استعمال کو. بلډونه انټي هیر فال شیمپو دې استعمال کو کنه بلډونه انټي ډینر شیمپو دې استعمال کو؟ استعمال ماشاءاللہ.
1: خوشبو خبر ہو کم کنا بھائی خوشبو کوئی رسی نا.
0: جی جی.
1: انہیں ویختہ میں ویدن باہر رہا تو ناکھول میں رکھا ہے غور کی بچہ بھائی چنگم رکھا ہوئی بھائی چنگم تیما لگا کر اندر کمی چنگم در کما
0: بھائی
1: نا بھائی چنگم نسر آئی پڑتے ہو بھائی خلی کا جیسے ہوئی میں دخلی نے منہ رکھے جو ناصر می بھائی کا.
0: صحیح بلکل بلکل. آگے بل جی جی جی جی جی
1: امی بھائی ماتم دعا گانے کو یہاں بیمار
0: ان شاء اللہ ضرور ٹول بہت دعا گانے کو. زمنگ د سمیا د سوات کانجو دی مرتم تاسو ټول دواګانې کوي. مونږ به مونږ ته دواګانې کوي. الله پاک ته ول صحت ورکي. سمیا د ستار ډیر مننه. زما خو گی او درنی خوري پروگرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم. ښا خو
1: جی او ټول ته دعا. سلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. ډیر مهرباني سمیا فرام سوات کانجو راغلی او پروگرام ته کال کو. پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مننه. ثانک یو مهرباني سمیا فرام سوات کانجو. دغه دی جیرا لپی خاصه تاسو ماته کال کوي په 0312 88 88 150. راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولې شي. آئے کہ دستاس پہ یختو کی خشکی دا او تاسو دا وائے چی زمونگ دا یختو دغ خشکی دی ختم شی او داسی دی ختم شی چی دوبارہ تی بیا زمونگ پہ دغ یختو کی خشکی ہونے شی نو بالکل دی ویختو دا خشکی دا خاتمے دا پارا تاسو زان تا خستے شی زمونگ بلڈو نا انٹی ڈنڈرف شیمپو پسلور سو روپے. زمونگ دغ بلڈو نا انٹی ڈنڈرف شیمپو دا صرف دو ویختو دو خوشکی دو پارا دے. پدی کی شامل کیٹا کی نزول زنگ پیرتیون سلینیم سلفائیڈ نیو فارمولیشن نیاسینامائیڈ ویٹامن بی 3 فارمولا مونږ په دې کې شامل کړی دا چې د دې فارمولې کار دا دی چې دا به ستاسو د ویښتو د خشکی په مکمل توګه باندې ختموي او بیا په روان وختونو کې ستاسو په دغه ویښتو کې خشکی نه کیږي. خو داسې نه چې تاسو ځان نه شیګړ بیګړ هم ځان نه جوړ کړي په هفتو هفتو باندې ویښتان نه وینځئ نو بیا به ګوره د هغې مونږ اوس نه یوځي. ما اوس یو انسان دی هغه په هفتو هفتو نه لامبي نه ویښتان وینځي نو بیا خو خبره بل طرف ته ځي. نو بالکل تاسو کولی شئ چې زمونږ په دغه بلډو نه اینټي ډینډف شیمپو باندې په هفته کې دوه ځل ویښتان وینځئ. دا به لږه نه ډېره زیاته بهتره خبره یعنی په هفته کې دوه ځل څنګه یا هفته کې درې ځل داسې چې اوس دا خوش زمونږ شیمپو د ویښتو د خشکۍ دپاره دی. اوس روزانه به تاسو زمونږ بلډو نه اینټي هیئر فال شیمپو استعمالوئ. زمونږ دغه بلډو نه اینټي ډینډف شیمپو به دا به روزانه نه استعمالوئ جی. واخلئ ځان ته د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نو راځئ د ویښتو د خشکۍ په مکمل توګه باندې ختم کړئ جی. د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم د ستاسو میسیجونو به هم شاملوم په 0306 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ. که نن څومره لیسنر مونږ ته میسیجونه وکړل که هغه لکان دي که جینکۍ دي یا زمونږ کچا هم مونږ ته نن په دې پروګرام کې میسج وکړو د هغوی ټولو نمبرې به هم ځان سره زه سیف کوم او باقاعده به زما د سیټ نه ورته او چې د هغوی نمبر ما سره سیف شي زما د سیټ نه به ورته اوکے میسج وي. نو راځئ که تاسو هم دا خواهشي چې زمونږ د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په دغه افیشل چې کوم نمبر دی په دې کې ستاسو دغه نمبر یې مونږ سره سیف شي نو بالکل په دغه 0306 93 693 93 په دغه نمبر تاسو مونږ ته میسج وکړئ. صرف خپل نوم د خپل ځای نوم راځئ خپل نمبر هم سیف کړئ. د بلډو نه په دغه پروګرامونو کې مونږ سره شاملېدی شئ د ستاسو میسج به هم بیا آسان شاملېږي او ستاسو بیا مونږ ته اینی ټایم هر ټایم به انشاءالله مونږ ته یاد یي او مونږ به تاسو ضرور یادو جی. راځئ د دې پروګرام زه او دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: جی. مهرباني مهرباني دا ریډیو به بند کی ما سره خبرې وکړي. ما سره څوک تیو د کوم ځای نه؟
2: څنګه تاسو خیر زبیر خبرې کوم د ثوابې نه طبیعت مو ښه دی
0: الله دې خوشاله کا. ډیره مهرباني زبیر شکر زخیم. زبیر څنګه یې؟ خی پروګرام اوري کنه؟ پروګرام نه اوري
2: دعاګانې دي بس تاسو پروګرام اورو او ډېره مزه کوي د غر د پاسه ناست یو.
0: واو زار شم دره توی چې تاسو د ثوابې په ثوابې کې د کوم ځای تاسو؟
2: مونږ دې خو دې ټوپه کې پاتې کیږو.
0: ټوپه کې اوس په کوم ځای کې په کوم غر کې چې زمونږ د لیسنر مونږ ته وایي چې یاره دا غر په کښته کنه دا غر په کې نشته ټوپه کې په کوم غر د پاسه ته ناستې؟
2: توربیرا غر کې ناستې او خدای دې ما دې پاسه ناستې انجوای کوو. تاسو میا دو به جان دی او ټوله یاد خو زمونږ دې مرګري په سر کې خوشکی ده ډېره.
0: جی جی جی جی خد د په سر کې ویخ د په ویختانو کې خوشکی ده. ها
2: دا مرګری سلاودین نوم دی نو دا به د ویښتانو کې خوشکي او ویښتای غورځېږي.
0: صحیح. بس ته به دا طریقه کار وکړي چې دته به دا وایي چې د ویښتو د خشکۍ دپاره به ځان ته بلډو نه اینټي ډینډف شیمپو اخلي. صحیح ده؟
2: جی جی اوري دا ما سره.
0: صحیح ده. بلډو نه اینټي ډینډف شیمپو دي د ویښتو د خشکۍ دپاره واخلي. د چې کم ویښتان غورځېږي نو چونکی کده ویښتان غورځېږي نو هغې دپاره به زمونږ کریم اخلي هغې ته بلډو نه اینټي هیئر لاس ټانک ویلې کیږي. صحیح ده؟ په بلډو نه جی جی په بلډو نه شیمپو باندې زمونږ په دغه ډینډف شیمپو باندې به په هفته کې دوه ځل ویښتان وینځي. او که دی وایي چې نه زه روزانه ویښتان وینځم زما عادت دا دی بیا ما ته کوم اوس هغې دپاره بیا زمونږ بلډو نه اینټي هیئر فال شیمپو دي ځان لوالي په هغې دې روزانه ویښتان وینځي. او بیا که دته دا اندازه کیږي چې ما چېرته غټې بیمارۍ مې تېرې کړې دي یا ما ته نوره څه مسله ده نو هغې دپاره زمونږ بلډونا هیئر گروت سیرم دی واخلی ان شاء الله لګن ډیر زیاته فائدہ به ته ملاویږي. ښا
2: نه غټي بیماری خو نشته لکه غټي بیماری شته
0: اور ته
2: صرف غټي بیماری نشته صرف دا وخته ته لګي.
0: بس چې غټه بیماری پکې نشته دی بس خیر دی بیا دې دا طریقه کارو کی چې بیا دې ځان ته هیئر گروت سیرم ناخلی بیا دې زمونږ صرف دا پروډکټس واخلی. ښا

او بیا زمونږ دا پروگرام کوم داسې د ادارې خبره کوونو د هر قسم ادارو خلک دا ټیم زمونږ د پروگرامونو او د هر قسم خلک زدا وایم چی سمره ګورو نو هر قسم خلک وی غل زمونږ د بلډونا پروډکټ استعمال کز نن د پېښور هاسپټل خبره کوونو نن چې کوم دی بلا داسې نرس راغلی وی چې هغه زمونږ دغه بلډونا پروډکټ انتخاب کړی دی او کوم داسې د ډاکټرانو خبره کوو اغوی زمونږ دغه د بلډونا پروډکټ استعمال ای زمونږ بلډونا پیغام چې کوم دی هغه مخ پوړاندې باندې بیا یو زمونږ دغه بلډونا پروډکټ سره لګ نړی زیاته مینه کوي نو کوالټی کوالټی وی چې کله د سٹاپ پروډکټ کې کوالټی وی نو که یو انسان هر څومره هم تاسو کینو کی بوزو کی حسد کی خو آخری بغه انسان په دې باندې مجبور کیږي چې اوماغه تاسو سره به واپس تعلق جوړي اوماغه تاسو سره به د سٹاپ پروډکټ به استعمال ای او بیا اوماغه د سٹاپ پروډکټ کم دی هغه پیغام به نور خلکو ته ورکړي نو خو مقصد مې د خبرې دا دی چې حق نستر کی مطلب انسان نشړولې اوس کوم څه د بلډونه خبره کوم نو الحمدلله زمونږ ته بلډونه پروډکټ دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او په کار تاسو له دا چې زمونږ دغه بلډونه پروډکټ تاسو ځان ته واخلئ او د بلډونه کاسمیټکس پاکستان پروډکټ سره تاسو په خپلو خواهشونو کې لږ نه ډېر زیات اضافه راولئ نو دا به لږ نه ډېر زیات بهتره خبرې جی آیا که تاسو د معدې د څه قسمه هم تکلیف دی که تاسو روټي زړه تنه کیږي یا تاسو روټي وخورئ په تاسو باندې بوج جوړیږي یا د ستاسو په معده باندې اچانک درد راځي یا د دې سره که تاسو د معدې نور څه قسمه هم علامات دي نو بالکل تاسو کولی شئ چې د معدې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره تاسو ځان ته زمونږ بلډونا ګیسکیور سیرپ واخلئ زمونږ دغه بلډونا ګیسکیور سیرپ قیمت 550 روپۍ دی دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل

0: په ډیرو خلکو ته موقع ورکم خو بعضې نیم یو پکې خبرې نه کوي نو بس بیا مسله جوړیږي که نه
1: اللہ
0: مہربانی مہربانی.

زمونږ په دغه بلډو نه زعفراني کریمو کې مونږ زعفران از انټي اوکسیډنټ شامل کړی دی. په کریمو کې دننه مونږ زعفران چولی دی. په کریمو کې دننه مونږ وټامن ای بی ټس چولی دی. د کریمو د پاسه هم مونږ زعفرانو د یو ګل درې سره تارونه چې کوم دي هغه مونږ پیروړي دي چې هغه به تاسو کریمو کې مسکوئ. د هغې ریزلټ کې به بیا نور بهتري راځي او د هغې طاقت به بیا نور بوست کیږي. یعنی دا خلک روان پدی دي. دی خلک بل کار نه دي. دا دنیا د خلک بکاپیانی کوي. په د ګل چې دا کوم ګلونه وي هغه به وړي وړي کی څوک په کې کورکمن چي څوک پس کوي څوک پس کوي نو برای مهرباني د خلک نو برای مهرباني.

خسته ساز دی که میوزیک دی خو ډیر زیات خسته دی. خبره مې دا کوله چې زمونږ چاچیګان چې کوم دا ټیم زمونږ پروګرام وري که دا ټیم زما تروریانې زما پروګرام وري که دا ګور تاسو ټولې زما چاچیګانې یې که نه یې نه نه چاچیګان یادوم تاسو خو نه اوس زما تروریانې دا ټیم زما پروګرام وري مشران خزم زما دا ټیم زما پروګرام وري وای زما میندې زار مشم زما میندې دا ټیم زما پروګرام وري نو تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو به ځان ته زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سي کریم د دې سره بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش د دین علاوه بلډونا وټامن سي سیرم والے مخ نه چچړوالی به ختمیږي د مخ ګونځي به ختمیږي مخ به صفا کیږي د مخ نه به د بډوالی اثرات په مکمل توګه باندې ختمیږي. نو بالکل بیا تاسو کولی شئ چې ځان ته زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سي کریم بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش د دین علاوه بلډونا

زانته مو بلډونا چارګل بلیچ مو زانته خستی دي کنه بلډونا چارګل بلیچ مو زانته نه دي خستی ماته زرته زرا میسج وګي چې آیا تاسو زانته بلډونا چارګل بلیچ خستی دي کنه دي خستی زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ قیمت صرف او 100 روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاوي داخې سره زمونږ بلډونا هر بل ټوت پیس راغلې دي چې داخې په والی سره به هم ان شاء الله مونږ تاسو سره تفصیلی خبرې کوو خو زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ هم په مارکیټ کې غوبل شروع کړی دی جی هر زیګ ما درته سوي چې څه یو ولس دولس کانټینر راغلی وي باقي کې اوس بلډونا چارګل بلیچ نشته دی ولی چې ګوره ریزلټ ته کوالټي د خلک یې خلک خوخی خو دا بهرحال کوشش کوو چې مونږ تاسو ته د بلډونا چې څومره پروډکټس دي هغه تاسو ته مونږ تاسو ته چې کوم دی هغه اویلیبل کوو او خوږو څنګه ریډي کنا ریډي نه بلډونا ایک واسل موسچرائز کریم ته مزان ریډی کړی دی کنه دی ریډی کړی یخنی خورا روان دا خو اوس نه یو دوه میاشتې بعد د کنه نن تاسو ګوښه دا وکړئ چې اوس بلډونا سن بلاک استعمال کړئ ځکه چې د بلډونا سن بلاک سره بس تاسو مخ دنور د مزیره سراتونه د خلو د نقصاناتونه دنور د تاونه دنور د شواګانو نه بس تاسو مخ بچوي بیا چې کله یخنی شروع شي نو بیا به ځانته ان شاء الله بلډونا ایک واسل موسچرائز کریم تاسو بټوړ اخلي خوخه مو دا زبردست.

د ټولو ناول خو زمونږ چې کوم خواږه خور د سوات سمه یا سوات کانجو غي د لپاره خصوصي دغه دواګانې کوي چې دغه کوم ټیسټ د آرمی چې کوم ټیسټ داغي ورکړی دی چې هغه الله پاکي کې کامیاب کی او زمونږ دغه خواږه خور زمونږ د خواږه پښتنه خور سمه یا د سوات چې دا کامیاب شي نور مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو دا بلګنه ډېر زیاته بهتره خبره وي. او سمه یا چې کله ریزلټ آؤټ کیږي نو بیا به زمونږ ته ضرور وایي چې آیا څه کیږي څنګه سی صاحب راځي. خو انشاءالله چې زمونږ دواګانې در سره وي زمونږ دغه لیسنر دواګانې در سره وي زمونږ دغه سمیا د سواد دغه کانجو ول دغه خور ان شاء الله دا به کامیاب وي او دا به مخ په وړاندې باندې ځي جی نو کوشش تاسو دا وکړي چې سمیا د پاره هم ډیر دواګانې کوي ولی چې هغه وایي چې ما د آرمی دغه ټیسټ ورکړی دی جی نو ان شاء الله کامیابیږي بخا موږ ته بیا ضرور چې کوم دی ته بیا ضرور وایي دیوانی نو لی صدف کو هټه رالا صدف وهاوا صدف ته نن چې کوم دی صدف ته او نن چې کوم دی صدف ته او درې نوی هو دې ملاو شوی دی چې زمونږ په فیسبوک باندې د بلډونا کم درې ګروپونه وو یو بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په نوم یو د هیدر مومند هسپتال په نوم یو د ډاکټر هیدر علی مومند په نوم باندې وو نو دا هغه درې واړو ګروپونو چې کوم اډمین ده نو هغه صدف جوړ شوی ده نو صدف ته مبارکباد مو یو او صدف اوس به داسې کوي چې دا ګروپونو کې به اکټیو وي نو روزانه پکې ګډ مارننګ کوي ګډ نایټ به کوي سلام دعا به کوي او نور خو پوهېږي کنه جی سلام څنګه روزانه ستاسو خام الله نو میسجونه دونه ډېر زیات دي او ټیم کم دی سلام څنګه روزانه خاموش لیسنر یم خو نن مې خاموشي ما تکړه بای د بونیر ګل ګلالۍ سره د سندی د سنډي په ورځ میلاو شوی وم ماشاءالله ډیره ښایسته او سمارت او ډیره شکریا ادا کوم واقعي چې بونیر ډیر

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبای کې د شارجا جولرز دکان دی چټه چی د دوبای او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65

اکثر خويندې ریګه به معنی چې موږ نمبر نشو لګلې نو تاسو زموږ خويندې تاسو نمبر چې راځي صرف موږ ته راځي ها ټیک دې خپل لور ته راځي کپنې ته راځي تاسو به موږ ټلیفون کال نه کوو صرف د کوپن د پاره چې کوم دې تاسو دغه د کوپن د پاره دغه نمبر غواړو چې سباله که تاسو زموږ به ډرا کی الله دې وکړي چې سغټ انعامات روغي جی به تاسو رابطه وکړو به معنی چې زموږ سره تاسو دا انعامات راغتی دي تاسو د کم ځای سره تعلق ساتي تاسو موږ ته وایي چې د کوټ منځري بابا سره تاسو به موږ ته وایي چې د جولي ګرام سره تعلق ساتو تاسو به چیرته د بټخیلی سره تعلق ساتو تاسو به چیرته د پلانکی ځای سره تعلق ساتو تاسو به چیرته د دې ځای سره موږ چې کوم دی تعلق ساتو الحمدلله د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې څومره انعامات دي ان شاء الله هغه به ستاسو دروازې ته تاسو له درسي د خیر ښه خو خبره ځان سره یاد وساتئ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې کوم بیوټي کریم دي یا د دغه علاوه د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې کوم رائس بیوټي کریم راورسید له خیر مارکیټ ته الحمدلله ډیر د کمال نډک ډیر چاته د خصوصیاتو نډک ډیر چاته د کوالټي والا ډیر چاته زما په خیال سره انتهایی مایناز الحمدلله ډیر زیات کلی انتها بهترین دی خلا اوس تاسو مسائل وي مخه چرته دا مسائل تاسو په مخونو کې وي تاسو خپل مخ کولای کول غواړي دا څنګه د رائس بیوټي کریم چې کومه فارموله ده یا چې کوم دغه فارمولیشن دی هغه شوی دی شکر الحمدلله موږ به کمپرومایز سره کړی نه دی زه بار بار خبر کوم چې رزلټ یې درنه کوو زمونږ سره به د کوپن هم جمع شي دوکاندار له واپس وي خپلې پیسې هم ته واپس والا دې نه بل غټه خبر به زما په خیال سره چې د یو کریم والم نه کړي کوم چې خبرې چې کومه که د چا مخ کې دا مسائل وي که د چا مخ انتهایی هغه سخ وي که نه د بعضې خلکو مخونه چې کوم دی هغه انتهایی سخ وي یا داسې خلک وي چې زموږ ورونه وي هغه مزدورکار وي بعضې خویندې داسې وي چې هغې چې کوم دی د خپل عمر نه ډېر زیاتې سیوا ښکاري یعنی مثال به در باندې خورکۍ عمر به 40 کاله وي او د هغې عمر به ښکاري 30 کاله د دغه خورکۍ دپاره الحمدلله زموږ رایس بیوټي کریم او زموږ رایس فیس واش چې کوم دی دا چې کومې خورکۍ راواخیستل او طریقه کار ورته زخیم خو یو مهرباني ده وکړي چې تاسو زموږ ویټامین سي سیرم ورسره ضرور والی ښه 200 روپۍ د هغې قیمت دی کوپن کې به مرا سره راشي د خیره بیا بله خبره دا ده چې دغه تاسو واخیستل که نه نو دغه خالي ډبي ځان سره جمع کوي یو کوپن مو ما سره دلته جمع شو بل خالي ډبي چې جمع کوي که نه نو لس خالي ډبي به نور جمع کوي نو په هغې بدله بیا بل کوپن درکو یو کوپن دا شو چې کوم چې دلته ما ته تاسو تصویران نه ولېږل ټیک ده د رایس بیوټي کریم او د رایس فیس واش ورسره ویټامین سي سیرم دا څلور سیزه به تاسو والی ښه سلور سیزه به تاسو والی سوری یار تاسو خپه نه شئ زه انتهایی معذرت غواړم دو صفات رایس بیوټي کریم یو صفات رایس فیس واش او ورسره یو ویټامین سي سیرم دا سلور سیزه به تاسو والی ښه دا سلور پروډکټ چې کوم دی دا به تاسو والی چې چې دا کوم خور دا کوم رور واغیستل زه تر کار خیما که یو خورکۍ د هغې عمر زه بار بار خبره کوم چېرته 15 کاله عمر دی یا د هغې 40 کاله عمر دی او د هغې عمر کم سه کم 35 سال ښکاري ولې ښکاري چې غمونو پریشانیانو تکلیفونو د کور کارونو ټینشنونو غریبه داسې کړې ده چې د مخ دا کاسې ولې انتهایی قیجه کړې ده د مخ دا کاسې ولې انتهایی سخته کړې ده دومره پریشانیانو والې ده چې مخ یې تک شین شوی دی او چې خلک راشي دغه خورکۍ رشته نه کیږي ولې نه کیږي د دې خورکۍ رشته چې دا ټول هر څه چې کېږي هغه د مخ په کاسه باندې کېږي ټیک ده چې د مخ چې کومه نمونه ده دې ته خلک ګوري او خلک وایي یاره وایي دا پلانکۍ کومه دا پلانکۍ نه کومه دا سترګې داسې ده دا پوزې داسې ده دا غوږې داسې دی خو بهر کې د خورکۍ چې کله مخ مزیدار وي موږ ټول پښتانه ښکلي دي خو زه تاسو ته بار بار خبره کوم چې دردونو والی وو تکلیفونو والی وو آپتونو والی وو بیماریانې په موږ باندې راغلي دي مصیبتونه په موږ باندې راغلي دي سختې په موږ باندې راغلي دي د دغې له امله چې کوم دی زموږ په وجود کې بیماریانې راغلي وو د دغه بیماریانو په خاطر زموږ د مخ چې کوم هغه با اوړه کړی دی غره نه لکه شانتي خراب شوی دی خو هیڅ کیسه نه ټینشن خبره نه په 300 روپۍ باندې یو کریم ملاويږي په 200 روپۍ باندې زمنګا ویټامین سي سیرم ملاويږي ور سره په 350 روپۍ باندې زمنګا رایس فیس واش ملاويږي ٹھیک شو جی دا سودا د 100 روپو شو تاسو پته لګی دا ټوټلی د 1100 روپو زما په خیال سره چې دا شانتي لګ بګ د 1100 روپو دا سودا راځي په 1100 روپۍ باندې تاسو د بهترین نه بهترین کوپن ملاويږي د خیره په 1100 روپۍ کې خصوصیات دا دي چې سلور خالي ډبي به تاسو موږ سره جمع شي دلته به هم کوپن جمع کړي په 1100 ډبو کې به هم تاسو موږ سره خالي سلور ډبي راشي الته به هم کوپن جمع کړي ګټه ده کنه او ګټه پکې داره چې د ټول نه غټه ګټه پکې داره چې د کمې خورکۍ مخ کې شوی دی یعنی مثال په توګه سخت شوی دی یا داسې ښکاري چې ابا ایجټ ښکاري داسې ښکاري چې اوریج ښکاري داسې ښکاري چې د دې خورکۍ په ژوند کې د دنیا غمونه راغلي دي او د دې د مخ نه هغه خواږه د دې د مخ نه هغه ښایسته د دې د مخ نه هغه ښکلا وړې ده صحیح ده یا یو ولک دی داسې چې ډېر سخت سره غریب مخامخ دی د تکالیفو سره مخامخ دی عمر ډېر زیات کم دی ډېر زیات کم دی په مخ یې تیر سری دی په مخ باندې دانونه پاتې شوي داغونه دي یا په مخ کې سخوال ډېر زیات راغلی دی زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان د رایس بیوټي کریم د هغې خصوصیات دا دي جی چې دغه سره کله تاسو موږ ویټامین سي سیرم استعمالوئ د خیره په ګارنټۍ سره خبره کېږي جی بغیر د ګارنټۍ به

دله موږ کلم خبره نه کوم چې کومه خبره کوله الحمدلله پنځه وخت یو کې د ماخه مزانونه دي زب کلم تاسو دروغ نه مجی ټیک دا چې کوم لیسنر استعمال کی فیدبیک به مرا کوي جی چې کوم لیسنر استعمال کی هغه ماته ریسپانس راکړي چې خاطر بای ساسو رایس بیوټی کریم چې کوم دي د خولي دي نه دي خولي مزیدار نه دي مزیدار د کار دي کنه دي کار الحمدلله د خیره چې دلته کومه خبره کوم هغه کې به دروغ نه دي خیره سیدا ساسو پوسټه کې چې کوم دي کنه د مخ چې کوم سرمنده هغه لن رمواله ورکې نه رمواله ٹھیک دا صبر کوي جی نرموالی ورکی زمنګ چرایس بیوټی کریم کوم ناغلی دی ساسو د مخ سرمن لا انتهائی نرموالی ورکی یعنی ساسو د مخ سرمن مدوم را نرم کی کنه چې تا ته په خپل باندې اندازو شي چیر واکی ما د بهترین بهترین پروډکټ کوم نه استعمال کړو ٹھیک دی جی دوی مخبره ساسو مخ ته کوم دی کنه اغه ته شفافیتو یعنی مثال په درمانی اغه روغ طلبی چې کوم دی غور بخي یعنی یو انسان دی غ بیمار دی د بلا مودین بیمار دی او دی خو ته به نه علاج کو دی خو ډاکټر نه علاج وو تو غریب په سخت معنی ګرځیدل او چا ود لاس نه نیولیو خو دی داسې طبيب ول الله تعالی دارو کو چې دا اغه نه علاج کو پډې رو کم پیسو کې دا اغه نه علاج کو هغه کا کم ولیدو هغه په خپل خو باندې دومره تیز تیز ګرځي په پټی کې ګوټ کوي چاري کوي غم خادي لزی په موټر سایکل په سایکل باندې ګرځي دا کا روغ شو جی د دې خو ډاکټر نه علاج کو ټیک دی جی تک شان دې کستا سو د مخ د سرمن چې کم دا خراب شوی دا تاسو غواړي چې زمنګ دا سرمن دې ته د روحانيت یعنی مثال په دربانی زمنګ دا سرمن چې کم دی د دې روخانه روخانه یعنی مثال په دربانی دا سي پر کیدون کې غونده کې ښکاری چمکدار دې ښکاری خولې دې ښکاری مزیدار دې ښکاری په ظاهري تو غبانه نو زمنګ رایس بیوټی کریم سره زمنګ وټامین سي سیرم به استعمال وای الحمدلله د خیر په ګارانټي سره په یو هفته کې دنه دنه با ستاسو د مخ د مسایل ختمي ور سره دویم بل خبر اوري چې د چا د مخ سرمن چې کم دا هغه وچه دا وچه یعنی مثال په درمانی دا غي د مخ پوستکی چې کم دی کنه هغه انتهایی وچه وي د کلک شه وي ٹھیک دی جی که څو غواړي چې زما د مخ دا پوستکی چې کم دی دا مزیدار شي دا خسته شي دا بهترین شي جی ٹھیک دی جی دا څه شي دا مزیدار شي دا خسته شي دا بهترین شي دا کس غواړي دا یو رور ده یا یو خورکی دا چې څه کله مثال په درمانی کپڑے چینج کوم او زه ځان چې کم دی واش کوم هغه دوران کې ځای نه ته وګورم زما په مخ باندې خسته خسته اوبه را روان دي او زما مخ انتهایی سپاخ کاری خدا صرف دا پنځه شپږ منټو خایسته په دغه ټیم کې کاری که تاسو ټولو مرد لپاره دغه خایس دغه شانتې برقرار غواړی د صفات رایس بیوټی کریم راغلی دا به ضرور استعمالوي خیر دغه نه علاوه که تاسو غواړی جی چې زما پوستکی نه دی د مخ پوستکی چې کوم دی کنه زما د مخ پوستکی انتهایی تازه تازه خسته خسته مزیدار مزیدار ښکاري او داسې خوږ غونده کې ښکاري کنه خلک ویل کوي دا انسان چې کوم دی وایي داسې تورکی غونده کې دی خو د زړه مینه ورسره جوړیږي کنه مثال په ترونه غنم رنګه غونده کې دی خو زړه ته خوږ خوږ لګي کنه دا انسان وای پستر ګمانه خو خوګ لګی که تاسو غواړی جی چې زما د مخ پوستکی دی تازه وي او زما د مخ پوستکی دی دا احساس خلکو لور کوي چې په دې انسان کې خوګواله دی ټیک دا الحمدلله زمنګ رایس چې کوم بیوټی کریم دی دا به تاسو استعمالوي یو هفته به استعمالوي طریقه کار به زه د مونږ د باد خیمه د خیر تاسو پاګی باندې ځان پوی کوي هغه طریقې سره به د خیر ان شاء الله تاسو زمنګ د رایس بیوټی کریم استعمالوي که ریزلټ یې درنه کو زما پروګرام روزانه دا ایف ایم 97 امید ریڈیو نا دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر نا ایف ایم 94 ریڈیو سوابئی دلبر نا او دا ایف ایم 88.4 کریک ریڈیو نا روزانہ بنیاد سر براہ راست ہوئی زکل ہم چاپ سے کال نہ کٹکما مخامخ برا تکال کوئی او گیرہ بم رہا تھا کوئی او تنقید بم زما اپنے مانے کوئی سے دن خپکیم کہ ریزلٹ دن کوالا تے دکنے علاوہ کسو کوئی چیز ماسکن کیر یعنی مثال پتر من زمخت دمخت سرمند خیال وسات لشی خاطر بای زموز درکار یما زموز دوری لزما پا بایک زما پا سیکل بانی زما داری جمعی را روان دی پا جمعی که زما مخ انتهایی چاو دی چاو دی زما مخ چکم دی آقا انتهایی درپار گونده کنی ولی زما مخ تاسی تور گونده که شنیل گونده کنی ولی در دقی ندی زما در مخ سرمند چکم داغا محبوز پاتی شی پا روزانه بنیا سر در شبی چکل اسملی در صفات رایس بیوٹی کریم ورسر پلس زمنگا چکم ویتامین سی سیرم دیگا با استعمالوی دی خیره که ریزلت دن نه کوزره دغه سیما واریم دغه نه علاوه که تاسو غواړئ چې زما د مخ پوستکی چې کم دی هغه بیخي صاف شفاف مزیدار خيستا نرم بهترین ښکاری جی چې نه به د دانو اثر ښکاری نه به د داغونو اثر ښکاری نه به د ترسری اثر ښکاری بس مخ می داسې وي چې خلک وچل کنه کریمو ته ضرورت او نه پاوډر ته ضرورت شته او نه فیس پاوډر ته ضرورت شته دغه لپاره الحمدلله زمنګ د صفات رایس بیوټی کریم به استعمالوي د خیره ریزلټ یې صرف په یو هفته کې دن نه دن د خیره دغه نه علاوه کله چې ما تاسو بار بار خبرو کړل مثال په درمانی کې څوک چې زمانه مخ پوسټ کې وچته باغه کې زنه رمواله راولما د صفات رایس بیوټی کریم به استعمالوي د خیره ان شاء الله انشاءاللہ چیوڑا بے ختمی گیر خیرہ ساسو دا مخمصہ تمام مسائل بہا تمیر خیر انشاءاللہ خادی دا کنے علاوہ کد چا یو پوستکے دا مخ پوستکے دا سیدے چا

مثال په درمانه هغه په یو ځای کې یو شان دي د باز خلکو مخونو باندې داسې راتوي کنه په یو ځای کې لکه سپین ښکاري بره لکه شین ښکاري بیا لکه تور غونده ښکاري که څوک غواړي چې زما د سترګو لاندې تورې هلکې دي که څوک غواړي چې زما په مخ کې دوه درې قسمه کلر دي دا د ګرمۍ په موسم سره یاد مثال په درمانه زما الرجي ده د یخنۍ موسم نه د ګرمۍ موسم نه خاطر به زه خپل مخ مینټین او سپین لکه چې زما مخ مینټین وساتلې شي او سپین وي ښایسته وي مزیدار وي دغه دپاره کومه فارموله ده الحمدلله د صفات رایس بیوټي کریم چې کوم دي د دغه بهترینه فارموله او بیا به چکم ده انشاءاللہ ده خیره دی خپل پروگرام دراشو بیا بر خیره انشاءاللہ نور خبری کو ستاسو مسیجزو پا 0316 622 22 او بیا 46

ओके जनाब, ओके जनाब, 0316-622-2246 اگر ودی نمبر باندې تاسو ټلې بن کال خیر زمنګ پروگرام ته روان پروگرام کې خپل اوریدون کی ځان سره شریکو د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان خوندور ډرا روان د خیر او بد خیر الحمدلله د خیر سوسو لپاره بهترین اپورتونټی دارا چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان رائس بیوټی کریم د خیر ان شاء الله سبب سبا د خیر ټول مارکیټونو ته ورسی سوابيوال ته ان شاء الله د خیر دی ورځ نیمه کې رسی د خیر زکه چې د پیښور نه سوابي تزین زما په خیال سره ورځ نیمه بلی د خیر او قریم ناس سره مخ تیرا بده شو چې راوستم یو ځنانه راغلی وستاسو د رائس بیوټی کریم ته پوسه کو جی نو بس هغه ما ته وای سو کو هغه بیا ګروپ کې شیر کو مشرانو سره چې مال یار بدی صورت حال می پوهه کې ځکه چې د خوین دي زی راځي پښتنه کې خیره الحمدلله سمنګ رائس بیوټی کریم بیگا بیخی تیر شوی د خیره زمنګ کوم ډیسټریبیوټران صاحبان دي خیره هغه ځان رسولې په خبر ته و ان شاء الله د خیره پندو ته بمور سی وکاس ته بمور سی د خیره متنو ته امید لمور سی د خیره وکاس ته زما خواسته چې ځان سره خډیر کې ده ټیک ده وکاس ته زما خواسته چې ځان سره ډیر کې دا امین ته زما خواسته چې ځان سره خډیر کې دا رائس بیوټی کریم او فیس واش پلس سیرم دا ځان سره مضبوط ساتي دا کی په شامه غټه وجدا رخه په دغه باندې زما کوپن سٹارټ شولې د خیر ان شاء الله دا دا دا دا دا دا به کم تاریخ بوري وي نه دې لا پته نه لګي دا به کم تاریخ بوري وي مطلب دا چې کار وګو جی شي دا به 30 تاریخ بوري مقابله وګو د خیر دا دا میاشت 31 د زما په خیال سره تلک صبر وکړه خیر د زوګور مچ دا دا میاشت د سودا دا میا نه دا 30 د یار دا 30 میاشت دا درشم تاریخ خبره به خیر ان شاء الله د خیر تلک صبر وکړه خیر سبا کم کم مارکیټ ته ورسې خیر نو باقي کې به ورودون کول واته ورسې ورکو خیر ځکه چې دوی بکی د غلوټ مارو کې خیر د کوپنې بکی د لاس کې خیر او موږ خوشاله شو.

0: We'll be back right after the commercial break.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په راروان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلي سکن او د دانو د پاره یو ډېر خاص

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نو دلتوي سواء العاكف فيه والباد. امام مجاهد او امام عطاء اغوي چ سواء في تعظيم البلد وتحريمه وقضاء نسكه العاكف والباد. دا ځان سره لیکي ها دا قول پکی د امام مجاهد او د امام عطاء دی. اغه سوي سواء في تعظيم البلد وتحريمه وقضاء نسكه العاكف والباد. برابر دی په تعظیم د خار د مکی او داغی په تحریم کې او اغه سره په عبادت کې الت اسیدن کې او مسافر ټول ټول وردی تعظیم کوي. دویم قول پکې دا دی چې برابر دی په فضیلت د مانزه او د تواب کې مقیم او مسافر دواړه. دا دویم قول دی. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې په دې خبره د ټولو علماو اتفاق دی چې په مسجد حرام کې په منځ کولو او تواب او عبادت کولو او په دې کې پاتې کېدو سره د الله تعالی په ذکر کولو کې ټول خلک برابر دي. نه پکې داشته چې دا پلانې شیخ ته نه پکې داشته چې دا پلانې نه ټول یو برابر دي. هیڅوک چاله دغه ځای نه په اوښکلو باندې مجبورول نشي هلته نه تاغی نشو باسلی. البته د مکې د خار په باره کې اختلاف دی. امام مجاهد امام ابو حنیفہ او امام مالک داغی رائے دار چې د مکی د کورونو نه په پایده اغستو کې مقیم او بهر نه راتلون کې دواړه برابر دي. او د دې قول مفهوم دا دی چې د مکی د عمارتونو اغستل خرصول جایز نه دي. دې صاحبانو پر آیات کې د مسجد حرام نه مراد د مکی خار اغستل دی. او د ډیرو مرفوع احادیثو نه استدلال کړی دی چې اغا تبرانی او داری قطنی اغی ذکر کړی دي او پای کې پر ډاګه باندې دا خبره بیان شوی دا چې د مکی د کورونو اغستل او خرصول جایز نه دي. امام شافعی او جمهور علما چې دي د اغی رائے دادا چې د مکی د خار عمارتونه مکانات د مسجد حرام غونته نه دي. دی خلکو د مسجد حرام نه مراد مسجد اغستره. نوی چې د فتح مکه نه پس پیغمبر اسلام د اهل مکه د کورونو ملکیت دا غی د پاره منلیو. څوک چې خپل کور دروازه بند کی هغه په امن وي. څوک چې د ابو سوفیان کور ته ننوځي هغه په امن وي. بخاری او مسلم حدیث دی. کله چې پیغمبر اسلام نه تپوس شي چې آیا تاسو په مکه کې د خپل کور کې تاسو پاتې کیږئ نو هغه وفرمایل آیا ابو طالب زوی عقیل مونږ له هغه سکور پریخره. اللہ تعالیٰ پا قرآن کی وی الذین اخرجو من دیارہم آغا خلق چی دا خپلو کورونو نا اخ کلیشو پر آیات کی دا کور ملکیت دا خلقو دا پارا ثابت شویرے. نو دام ثابت دا چی عمر بن حطاب دا صفوان بن امیہ کور واغستو اغینے جیل خانہ جوڑکڑا. دا دی دلائلو پرانا کی اس تقریبا طول علماء دا مکی دا عمارتونو اغستل خرسول جائز گنی او پدی باندې یو قسم اجماع جره اغه سکوتی شویلا. نو فرمایي جي و من يرد فيه بالحاد بظلم بالحاد اغه سوق چی بالحاد بظلم یعنی اغه پسات کې د وجه د ظلم نه یعنی ظلم طرف ته مایل وی. دل تیرے ظلم دا قید زکلا گول دے چھے کل یو انسان دا خطائے دا وجی نا پسادو کی لگا جی مثال پچارا پریوزی اغتا تکلیف ور کی یا حرم کی خکار پا خطائے سرو کی یا دا آغزائی نا بوٹے پا ناخبرائی کی اوشو کی نو دا ظلم نا دے. الحاد مانا دا انحراب او طرف کی طرف تکی دل. ومن یرد پیہ بی الحاد بی ظلمن دین علماء استدلال کرے دے چھ مسجد حرام کی سوک دو گناہ ارادہ امو کی اللہ پنیز دے رانی والکی گی چھ ارادہ او کی خام اس دیز آئے کی دا الحاد او دا ظلم دا دین مراد سے شیرے یو خدا دے چھ دا دین مراد مشرک چھ دے شرک کو دے
دویم طرقا غلا کول، دریم دار چی القتل خلق وجل، سلورم دار چی احتکام آجانو باندی نخر سول دا ظلم دے، پینزم دار چی کل ما نہا عنہ الشرعی آغا شی چی شریعت تی منع کڑیوی او بند اغی او دیر سخت دا وجن بازی وارم کی او دارنگی چی دے تدا نو زمون اکثر اکابرین چی دی اغیب پا حرم دل داغی وجہ دادا پات کی دل او ددی دا دمر خیال ساتل نو دی بوی چی اسی نزمگی خبر راشی نو مونگ با بری گنانگار شو نو اغیب چی دی اغیب وطن اوس چی دی پا حرم کی خ... پا حرم تی

تاینی د ټولو نه څوک یو تاتی هغه مشرکان چې هغه بوتان ځون کړو هغه بوتان چې په ځوندو ابراهیم و سلام ولګیل هغه د حرم نه لری کړل. الله فرمای رحیم سورہ ابراہیم کے اوگورا اللہ فرمائی

کړی دی تر کون کې اختصمو جګړه کړی دښته کې کفروا سیاب جامی من نارین د اورنا یصب من فوقهم اچول بشی د پاس د حمیم او دارنګی کل اور کله چې اراده وکي من ها د اغ جهان من غم من د غم د وجې دون واپس کو نه فيها کې من اسمری باهوغان من می د حریر ریحم بوی وهدو الى الطيب الى پاک من القول الى خبر الى صراط الحمید پتر د استایل شوی کفر لانا نزقهن ابسك من عذاب من عذاب درناكنا واذ بوانا لاب كلت شيئا فيسيو طاهر او پات يكور زما للطائفين د طواف كون کو د پارا الله دې مونږه تاسو ټول بوزي وینا د قيام كون کو د پارا والركع السجود او ركوع كون کو د پارا السجود او د سجده كون کو د پارا مين واي پدې باندې خو چي دې البار بوزی چې سوک تری دی بیا دی بوزی او که سوک نی بوزی او چې چا په زړه کې ارادی دی نو الله تعالی دی بوزی خان بوزی ما ته دعاګانې التم کړی دی لاره مونږ تاسو ټول بوزی چې تعالی دی ټول بوزی آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آله و صحابی اجمعین رب جعلنی تو من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا وصلى الله تعالى خلق محمد واله وصحبه اجمعين يدا غماران دي دعا ورته کې چې الله ولا صحت ورکي یو بل زمونږه عملګر دی مولانا قاسم صاحب د شوی اړي دا یو ماما پیدا امیر صاحب اتم دعا کوي چې الله جل شانو یا قبر د نور نډکي جنت د باغچونه باغچيو ګرځي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين.

0: an information station. 94.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر 10 نیټه ده. د ایف ایم بلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سره. سوابي کې د ایف بی آر په ویئر هاوس کې د 25 کروڑ روپو سګرټو د ورکېدو مقدمه درج شوې ده. فیلډ مارشل آصف منیر د پیښور هیډ کوارټر دوره کړې ده. خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د ترهګریز بریدونو وروسته پیښور کې سیکیورټي سخته کړې شوې ده. سوابه کې د غلا او شکو پیښو کې مطلوب ملزمان نیولې شوي دي. سوابقول قدرې ته تلونکي لار جې طالب علمان د مشکلاتو ښکار کېږي. سعودي عرب د حوثي باغیانو د مشر د گرفتارۍ او ایشین گیمز کرکټ مقابلو کې پاکستان بنگلہ دیش له 33 رنزونو شکست ورکړی دی. دا اوسر خبرونه ست خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د سوار ویئر هاوس کې د 25 کروڑ روپو سګرټو د ورکېدو مقدمه ایف بی آر په ویئر هاوس کې د 25 کروڑ روپو سګرټو د ورکېدو مجدا په ایف آی آر کې دیان او نور کپنه یو اهلکار هم نامزد شوی دی. د ایف آی آر په وینا په ملزمانو د اختیاراتو د ناجایز استعمال غفله د کار کولو تو د ایف آی آر د متن له مخې په ګودام کې د سټاک رجسټر سی سی ټی وی او د خلکو د راتګ ریکارډ موجود نه وو. مقدمه کې ویلي شوی دی چې حال به د ایف بی آر د نورو افسرانو کردار هم معلومول شي. فیلډ مارشل آصف منیر د کور کمانډر هیډ کوارټر پی خبر آی ایس پی آر تر مخه فیلډ مارشل خیبر پختونخوا امن او امان پاک پولیس سیکیورټي او د ترهګرو خلاف جاری عملیاتو په حواله بریفنګ ورکړی شوی دی. فیلډ مارشل آصف منیر د ترهګرۍ خاتمې لپاره د سیکیورټي اهلکارو هوسه او پیشورانه صلاحیتونو ستاینه کړې ده او متعلق عسکري فارمیشنز ته آپریشن ساتلو هدایت کړې دي. کوهاټ او هنګو کې د ترهګرۍ حملو نه پس پیښور کې سیکیورټي نور هم سخت وه. د پیښور سی سی پی او په مشرۍ کې اعلی پای اجلاس شوی دی چې په سیکیورټي جایزه اخیستې شوې ده. اجلاس دوران د پیښور په داخلي او خارجي لارو ناکبندۍ او عمل سي وکړه. ویل شوی دی چې په هر لار به ناکبندي وي او هر ځکین کېږي. لاہور کې د خیبر پختونخوا افریدي دراتک پر مهال د دفیو سلور سلویخت خلاف ورزی په تور پرېلې او قافله کې د شریکو 2 موټرو یو سلویخت کسانو فهرست جوړ شوې دي. د پولیس سرچینو په وینا د دغه کسر له 14 تر 14 پوری د فعالیتونو ریکارډ هم په فهرست شامل کړی شوی دی او د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده. د فهرست شامل کسان د دفیو سلور سلویخت لګیرلې په انتظام او مرست او په بیلابیلو ځایونو کې کارنر میټینګونه هم کړي وو. د حیوانات د موجود په نظر ساتلو کې د پینډې پر ریډ زون کې امنیت نور هم سخت کړی شوی دی. د پینډې ریډ زون کې د مهمو سرکاري ودانو او نورو مهمو ځایونو د امنیت لپاره تنظیمات شوی دي. د مال روډ نه تر اولډ ایئرپورټ پورې په اته مختلف ځایونو کې د پولیسو خاص ناکبندۍ لري. د پولیسو په پوائنټونو د 12 ګڼټو لپاره 2 شفټونو کې سلیریش سهلکار موجود وي. د پینډې د پولیسو چوټیانې هم منسوخ کړی شوی دي. دا اطلاعات وفاقی وزیر عطا تارڑ ویلی دی چې د پی تبا د اسلام آباد په اړه د سفر کولو اجازت کله هم نه ورکو. هغه ویلی دی چې د اسلام آباد دولس د کاروبار او د غرنګ د نورو حالو ځای هیڅ چاته هم اجازه نه ورکړی کیږي. عطا تارڑ ویلی دی چې د اسلام آباد امن لپاره هلې ځلې کوو او تندې کې خپل کردار ادا کړي. هغه ویلی دی چې د پی ټی آی درنه د ولس مفادو کې نه دا دي سره د ولس کاروبار په ټپو درېږي او ولس ته وړاندې نه ګرانې هم ځپلې دي. عطا تارڑ ویلی دی چې مونږه اسلام آباد کې چاله هم د درنې کولو اجازت نه ورکو. کیس کې مهم یو 2 ملزمان نیولې شوي دي او درېم او د ډلې مشر نیولو لپاره کاروي روانه ده. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې درې واړه ملزمانو د شوکې ډاکې په نیت موټر سایکل باندې 100 کسانو له اشاره ورکړې وه. خو ویلي چې هغوی اونه درې ډزې وکړې. ډزو په نتیجه کې حمزه مبصر او کاشف خان نومي تنان سخت ژوبل شوي. سکندري اوسیدونکي وو. دغه ملزمانو د دغه ژوبل کسانو نه پیسې موبایل فون او موټر وتښتیدلي وو. د سوابې ډي پي او وقاص رفیق په ځانګړي هدایاتو د دغه تنانو پر ضد کارروایانې شوي دي.

0: افتار شوی دی ویل دی چې د نامس د ډلې مشر دی د هغه لټون لپاره عملیات راوړي زر به د غتنان گرفتار کړی شي. صوبای کې ګورمنټ های سکول قدرې تتلون کې لار د تیر سو میاشتو راځي خراب ده چې لوجې طالب علمان د مشکلاتو ښکار دي. ګورمنټ های سکول قدرې ته په تتلون کې لار باندې د تیر سو میاشتو راځي مسلسل اوبه ولاړې دي او اوبه تری بهيږي. د خلکو تګ راتګ ډیر زیات اغیزمن شوی دی او ورسره سټوډنټانو ته په تګ راتګ کې ډیر زیات شوی دی. اوبو د خټو لوجې زیاتره زده کوونکي استادان او نور عام تنان د ستونزو مخ شوی دي. ولس غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره د عملي اقدامات پورته کړي شي او د لارې د سمون لپاره دي زره کار شروع کړي شي. نوخار کې د کین تانی پولیسو مهمه کاروایی کړې ده او د کور پغلا کې تورن یو کس نیولې دی. پولیسو لخوا ویل شوي دي چې یو تن اف آی آر درج کړی او ویل شوي چې دغه تن د دې د کور تاله ماته کړې ده او سامان یې ترې وړی دی او دی وروسته پیل کړی وه او دغه ملزمان یې گرفتار کړی دی. پولیس وایي چې ټول ملزمان حراست کې غستی شوی دي او پر ضد یې مقدمه درج دي. د پیټرولیم لیوی د خاتمې لپاره جماعت اسلامي لانګ مارچ جاری دی. اعظم شهباز شریف د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن سره رابطه کړې ده او د لانګ مولو لپاره یې ورته خواست کړی دی. د جماعت اسلامي ترجمان تر مخه وزیر اعظم د درخواست په د مشاورت نه پس جواب ورکولی شي. بلخوا سوپر ټرین لانګ مارچ ملتان ته رسیدلې دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. پیټرولیم مصنوعاتو په ندل پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پیټرول 4 روپے 25 پیسې لوی دي. ډیزل او نرخ کې 96 پیسې کم کړی شوی دی. نړیوال خبر شامل او د یمن خلاف تصابی کاروایان جاری دي. سیدا وکړی دا د خارجه وزیر فیصل بن فرحان وینا تر مخه د یمن په سنا خار کې د خصوصي اپریشن دوران د باغیانو مشر گرفتار کړی شوی دی او په مختلف محاذونو باغیانو وسلوالو د یمن حکومت شوی دی. د لوبو د میدان خبر شامل اوس. وومن کرکټ مقابلو کې پاکستان بنگلہ دیش لپاره یو د شرن شکست ورکړې دي او د کانسه تمغې ګټلې ده. د جاپان کوروګي گراوند باندې شوی میچ کې پاکستان اول بیټنګ کړی وو. بنگلہ دیش لې د یو سل شپکسل ویخت رنزونو هدف ور. بنگلہ دیش ټیم مقرر شل اورونو کې د وو لوبغاړو په نقصان یو سل سوالس رنز جوړ کړی وو. اخیرا کې شاملو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچو صفا دی. موسمیاتو کې نفس ابتباد مانسرا کوهار ڈی آئی خان مری او گلیات کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. سواب او خوش اسیمو کې بنور سبا سهر یو منټ کم پشپک بجې رقام شپږ منټ رپاجی په پریوزی دا اتر دی. د مهم خبرونه د نور خبرونو معلوماتو لپاره ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سره سه اجازه غواړو.
1: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ
2: دادی ریڈیو اسو دزڑا آواز
3: ستاسو پل چینل ریڈیو دل پر
2: ستاسو ریڈیو دل پر ریڈیو.
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 2 1 a.m.

سکی تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه په د ډریپ ضرورت راځي او نه په روزانه ډاکټران لرواني نه بیا د ډاکټر تا دتل نوړان دی یو ځل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمه د پاره حیدر علی مومن ازمو د شیف قسمه درد د خاتمه حیدر پین کیلر کورس واخلي د مزید معلوماتو د 3 0 5 9 3 5 9 3 9 3 ہوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دیت زیرے حیدر مومن ورنا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شویدہ کتاسو

شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 هن هومیوپاتیک جنرل اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم د ایلوپیتک او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیره حیدر مومتک جنرل اسپتال خو پېښور نه بلکې

0: غږ زمنګا وازوري نو ماتا
1: مومن هم یو پاک
0: عبد الباسط مومن ویلې کیږي تک جو دا پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي هیدر مومن هوميوپاتیکو جنرل هسپتال یعنی پدی پروگرام کې من خصوصي خبره ده
1: هسپتال
0: هیدر مومن هوميوپاتیک جنرل هسپتال خوالی سره کو
1: اوس
0: کم چې د ثوابي یا د ثوابي سره خوشا علاقي سمرم خلق زما اوازوري اغه به زیاتره ګيله زمنګ نه دا کول چې را موږ د هیدر مومن د هسپتال علاج کول غواړو خو هغه زمنګ نه ډیر لری دے هغه په پیښور کې دی او بل خبره به دا هم ډیر زیاته کول چې موږ ته نمبر نه ملاویږي نو دغه ګیلې مدر له مکمل ختمې کړې ولې چې تاسو په دغه خپل ثوابي کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمنګه خپل هسپتال یعنی هیدر مومن هوميوپاتیک جنرل هسپتال ورته ویل کېږي جی په کوم کې چې زمنګ د پیښور خار د هسپتال ډیر قابل قدر قابل احترام موډیر سینئر موسٹ ریسپیکټیبل ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی سے خپل باندې دغلتا موجود وی پیر دورزی نواله تر د جمعې دورزی پوری تاسو کولای شئ چې زمنګ د دغه ثوابي د هسپتال نه یو کلاسیک هومیوپاتیک علاج تر لاسه کولای شئ جی برخال خبرې ز ډیر زیات نه کوم ولې چې لکه د نور کله بشان نن هم زما سره په سټوډیو کې موجود پروگرام کی موجود
1: حیدر مومن
0: ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی سے سر موجود دی اور زبد اغوی طرف تا چی آیا نن ورزی د ثوابی ہسپتال کی تیر شولا سنگ بیماران سرا د غورز مو تیر شولا آیا
1: ہسپتال
0: نن چکم دے د غن نن نئی ورز مو سنگ تیر شولا سنگ تیر نشورا بہرحال ورزو د ڈاکٹر سے طرف تا او د خبر اتری به مزید ڈاکٹر سے سر کو جی یعنی رازی د ڈاکٹر سے ورزو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستلی مشی بخیر علی ڈاکٹر صاحب پو دی خوندور پروگرام کی تاسو تا موسٹ ویلکم و ہر کلے وایو جی
2: مننه جی خوشحال اوسه تاسو هم ډیر مننه
0: ډیر مهرباني ډاکټر صاحب د وخت را کولو یو جهان مننه ډاکټر صاحب نن نه ورځ مو څنګه تیر شول او په کوم ځای کې تیر شول
2: جی بالکل نن نه ورځ خو الحمدللہ ډیر ښه تیر شول
0: جی
2: چونکی زمونږ سحر د نه نواله د دوه بجو پوری په ثواب کی ڈپٹی
0: ہوئی
2: اور نہ خواب پہ خبر تراجو ٹھیک شو نگرنگے نننے اور اس کم دنا ہم زمون کا مصروف تے رشوا با ثواب کی
0: جی
2: تے مگر میں پورے
0: جی
2: گھر میں نہ رستبیا پہ خبر کی
0: جی
2: تر ہمدا محال مصروف ہوا
0: جی
2: اس طرح لو منگو ال زمون گا اور ایدن کی پتہ مے چہرہ ڈاکٹر سے بنن سم مطلب دار سنوی پروگرام یا سنوی موضوع یا سپنوی بیماری باندھے رات باس کے
0: جی
2: او پتم بھی
0: جی
2: نو د دې د وژنه بس ټایم مخکلو
0: جی
2: او راغلو جی
0: مهرباني ډیر مهرباني د ټایم را کولو یا د وخت را کولو ډیر مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نن چونکی تاسو په ثوابي هسپتال کې ډیوټي کړی دا غینه باد کې بیا په پیښور خار هسپتال کې مو ډیوټي کړی دا زیاتره پیشنټ چې مانن قتل یا تاسو به قتلی چې آیا زکه د خپل ځان وې منزو په پیښور خار هسپتال کې موجود ما نو زیاتره کیسز دا گورم یعنی نن ورځ کې چکم دی سلور پینځه کیسز دا سیرالې چې الله رب ذل جلال دا غوی د اولاد امید پیدا کړو کنه زیاتره مونږ په دې باندې بار بار خبرې کړې دي په پروګرام کې خصوصي مچیر نن خصوصي پروګرام کې د دغه بی اولادۍ سره خوالی سره خصوصي خبرې وکړه
2: جی جی جی بالکل

0: خبر ده د زمونږ پروگرام مقصد دا دی چې اویرنس دی پبلک اویر شي یعنی خلق اویر شي زمونږ اوریدونکو پوه شي په یو مرض پوه شي یو بیماری نه خبردار شي او د هغې د حل لارو چارو باندې داره چې پوه شي یو بیماری څنګه راځي ولې راځي دا چې بیا راغلله دې دوران کې سکول پکار دي دا به څنګه کنټرول کوو کړو اوس موجوده هم په دې بیماری یا په دې موضوع باندې ذکر کوي نو لحاظه مونږ له پکار ده چې مونږ څومره چینجنګ یا څومره بدلون په ځان کې راوستی دی یا مثال په تور باندې تیر پروګرام چې مونږ اوریدلی وو او دا اوسنی پروګرام چې اورو نو په دې دوران کې داسې بیماران تاسو څومره لیدلی دي او هغوی تاسو ته څه شکایتونه کړي دي او بیا تاسو څه مشوره ورکړې ده نو چې نه پوهېږئ نو حیدر مومند اسپتال
1: جی بالکل
0: او چې پوهېږئ نو بیا هم حیدر مومند اسپتال روانه ده که مونږ وګورو نو زمونږ سره هغه بیماران ایگزامینیشن کې یا په معاینه کې زیات لیدلی شي چې د هغوی د بې اولادۍ مسله وي او د بې اولادۍ دا داسې بیماری ده داسې ناروغي ده داسې یو مسله ده چې دا نن سبا زمونږ په ټولنه کې ډېره زیاته لیدلی شي د هغې مختلف وجوهات دي
1: جی
0: نو د دې له کبله بعضې خلک داسې وي چې هغوی وایي یاره ما کې څه فرق نشته دی زما ماشومان نشته بعضې خلک داسې وي هغه وایي ما کې فرق دی زما فرق نه ټیکېږي بعضې خلک داسې وي چې د هغوی دا جراثیم کوم ته چې مونږ منی وایو نو زمونږ په هغې باندې هم ریسرچ دی په ایزوسپرمیا باندې چې یاره دا ایزوسپرمیا مین چې سپرم بالکل نه وي یعنی د اولاد دا جراثیم بالکل نه وي زمونږ ریسرچ په دې باندې روان دی او الحمدلله زه به دا ویم چې همدا مهال یو 50-60% کامیاب روان دی یعنی شپېته فیصده کامیاب روان دی د کومو خلکو چې د منی کمی یا جراثیمی کمی یا هغه زنانه چې هغو کې د اوبو رسولی وي یا مطلب دا رہے بیماری پہ ٹائم نہیں ملے دا وڑی وڑی بیماری دے دا خو ان شاء اللہ تعالیٰ دا سبب ہے چتا صبح پدی کی ہرگز مایوس کیے گئے نہ ہرگز بہ مایوس کیے گئے نہ
1: جی
0: او دا غٹی غٹی بیماری لکہ فار ایگزامپل یو زنانا دا اگے تا تھائرائیڈ ایشو دا تھائرائیڈ ایشو دا وجنا ما شومان دے نشتا دے یا فار ایگزامپل دے مثال کے طور پر فائبرائیڈ دے یوٹرین فائبرائیڈ یعنی دا بچی دانے رسولے دے دی دا اگے باوجود دے بچی نشتا دے یا فار ایگزامپل ڈاکٹران ورتا وے چتا کہ چربی زیات دا دے دو وجے ما شومان نشتا دے یا وزن زیات دا دے دو وجے ما شومان نشتا دے یا مثال پر طور باندې استا لکہ سنگ چی نارینا مطلب دار چ مختلف مسائل وی نارینا پانڈو کی مسئلہ رات لیشی دغه رنگ د زنانو انډو کی هم مسئلہ رات لیشی نو د دې د وجنا دغه بیماری چکل هم تاسو ته وی نو پاره کې به تاسو مایوس کیږئ نه زمونږ ریسرچ داسې شروع دی چې مونږ هغه بیماری ګورو په هغه باندې زیات فوکس ورکو په هغه باندې زیات ټایم ورکو هغه له زیات وخت ورکو هغه باندې مونږ مختلف ډاکټرز چې څومره هم زمونږ ټیم دی په هغه کې ډیسکشن کوو چې آیا دغه بیماری چې کومې زمونږ په ټولنه کې زیاتې دي لکه اوس د بعضې نارینه جراثیم زیرو وي
1: جی جی
0: یا کم وي چې کم وي خو هغه زیاتېږي
1: جی
0: چې دا نشته د دې په شاو وجه معلومول چې دا ولې نشته بیا د دې علاج
1: جی
0: بعضې ډاکټرانو وایي علاج نشته ولې نشته ٹھیک شو دا هغې ولې معلومول پکار دي نو زمونږ ریسرچ په دې باندې شروع دی یا بعضې خلک نارینه داسې وي زما چونکې خبرې صفا صفایي نو زه صفا خبرې په دې کوم چې اورېدونکي پوه شي لکه بعضې نارینه داسې وي چې د هغوی انډې وړې وي د هغې د وجې نه مطلب دا دی چې بیا اولادي وي نو بعضې ډاکټرز ورته بیا وایي په بعضې طریقه علاجونو کې ورته بیا ویلی شي چې رستا علاج نشته تمه کوه خو د هغوی دپاره آخري امید
1: حیدر مومند اسپتال
0: جی بالکل نو زمونږ باغی باندې اسپیشل ریسرچ شروع دی بیا کسه د زنانو خبر وکم لکه څنګه چې ما وویل چې وزن زیات دی چربی ده هارمون مسله ده مختلف مثال په طور ملټی کازز کې دی شي دا کنه ملټیپل کازز دی لکه فار ایگزامپل جسٹ لایک یو ٹی آئی فائبرائڈز مثلا د یو ٹی آئی فائبرائڈز دی د بچی دانې رسولی دی دی کنه جی
1: جی
0: نو دا هغه سره ډاکټران ورته وی چې دا په داسې سټیج کې چې دلته اپریشن کې او بچی دانه بل لري کې نو موږ کوشش کوو چې دا بچی دینه دا بچی دانه لري نشي او د دې دا مطلب دا چې کم د بیماری دا دا برابر شي او د دې دا بیا اولادي ور سره ټیک شي
1: جی ډاکټر
0: نو خبرې ډېرې او سر یو
1: جی.
0: اخري امید د هغه خلکو د پاره چې کم نه امید شي وي
1: جی جی
0: هغه ان شاء الله زمونږ نه علاج ترلاسه کولی شي او هغه به ان شاء الله نه امید کیږي نه که خیر
1: جی ډېر مهرباني ډېر مهرباني بالکل ډېر مهرباني ډاکټر صاحب جی
0: نو همدا مهال زمونږ موضوع په انفرټیلیټی باندې شروع شو تاسو چونکې پښتنه وکړله بیا اولادي مام درته ویل زموږ په هاسپټل کې زیات بیماران د بیا اولادۍ راځي
1: جی جی
0: بالکل او ورپسې بیا د معدې هم دي او د دردونه هم دي او د ټینشن انزایټي ډپریشن هم دي او مختلف پکې د ګردو د کاڼو

0: وغيره وغيره نورهم كذي.
1: جي جي بالكل.
0: بعضی خلک داسې وي هغوی وجود غټ وي هغوی کمول غواړي، بعضې خلک داسې وي د هغوی وجود ورکوټه وي هغه زیاتول غواړي. نو دې ټول تسلی بخش علاج چې کوم دی هغه زمونږ سره موجود دی، خصوصا د بې اولادې مسله. بې اولادي داسې ده چې دا یو حساسه موضوع هم ده په بعضي کورونو کې یا په بعضي معاشره کې یا په بعضي مجلس کې یا په محفل کې چې کله خبره شروع شي د بې اولادې خبره راشي نو بیا که مونږ هلته ناست یو نو مونږ ته ځان مطلب دی چې عوام خري او عوام بیا ډاکټران شي روره. تاسو ولیدلی که نه؟
1: جی بالکل واقعي.
0: لکه پاکستان کوم له خو الله تعالی دا ټیلنټ ورکړی دی خصوصا زمونږ پښتنو له، چې که په ډاکټر اینګل باندې ورته وګورې نو ټول ډاکټران دي، که استاد په اینګل ورته وګورې ټول استادان دي، که د آرمي په اینګل ورته وګورې ټول آرمي والا دي، که د جګړې په نسبت ورته وګورې ټول جګړې والا دي، که د پوهې په نسبت ورته وګورې ټول پوهې والا دي.
1: جی جی بالکل.
0: ٹھیک شو. بالکل دا لکه کوالٹی په پختون کې شته. الحمدلله مونږ په فخر کوو چې دا هر فنی مولاده جی. نو چې کله هم د بی اولادی د موضوع نوم راځي نو په ناستو خلکو کې چې کوم عام خلک وي نو په هغوی کې هم بیا پنځه شپږ ډاکټران پیدا شي. څه وایي؟ بس مړه وره دا غریلو ټوټکه دا کور چیزونه وخوره مړه وایي ټیک بشي. بل ورته ویل لکه زما یو اشنا سړی و، یو رشته دار مې و، یو مرګر یو کلیوال مې و، مړه د هغه ماشومان نه و پلانې د وی استعمال کړه، مړه په درې څلور ورځو کې کار وشو، بیا ولادي ختمه شوه، امید یې وشو. بل ورته ویل لکه دا پرېږده وی هارمون دې چک کا، د هارمون مسله خو مونږ له پیژندل پکار دي.
1: جی جی بالکل.
0: دې خبرونه راوتل پکار دي، مونږ له پیژندل پکار دي چې هارمون څه سیز دی.
1: جی جی.
0: یا آیا صرف د دې زنانا د هارمون د خرابوالي د وجې بې اولادي ده، یا آیا په سړي کې هارمون موجود دي که نه دي، یا آیا د سړي د هارمون وجې د بې اولادي شته که نشته؟
1: جی جی.
0: نو دا ټولې خبرې به څه کوو؟
1: جی
0: دا به پیژنو په آسانو الفاظو کې.
1: جی.
0: بې اولادي فرټیلیټي ورته مونږ په میډیکل ټرم کې، په ډاکټري ژبه کې ورته مونږ انفرټیلیټي یا سټریلیټي وایو، چې دې ته مونږ وایو بانجلاد نه کېدل.
1: جی
0: د دې نه مطلب دا دی چې کله یو هلک او جنۍ یو کال د پاتې شول، ټیک شو جی، او د هغې باوجود دوی ماشومان نه شول، بے اولادی.
1: بے اولادی. جی.
0: خو که ان کیس پدی کی بار بار زدا زنانا چې د هغوی 15 کال عمر دی، نو هغه بیا یو کال ته صبر نه کوي، یا که بے اولادی ونه شو نو بس هغه به ډاکټر ته ځان رسوي، ځکه چې وجه معلومه شي.
1: جی
0: ډاکټر. شپږو میاشتو کې اندر اندر.
1: جی
0: ډاکټر. ځکه چې دا هغه مطلب میډیکل انویسټیګیشن شو، چې آیا څه وجه ده، څه وجه نه ده، مناسب وجه معلومه شي. بل اهم خبر دا ده چې بې اولادي صرف د ښځې مسله نه ده. مونږ له بعضې کیسز داسې راشي، بعضې بیماري چې د هغوی سپرم نه وي، جراثیمې نه وي، اگه کمزوري وي، ویریکوسیلز وي، هایډروسیلز وي، اپیډیډمل سیست وي، یا ایډی ورته وي، پی ایم ای ور بیماری نمونه دي. جی
1: ډاکټر صاحب.
0: دا ورته وي هغه د خپل ځان معاینه نه کوي، په ځان باندې خدای پاک نیولی څه کوي، وای بس دویم واده کوم.
1: جی ډاکټر.
0: یاره په خدای تعالی اید بار کې دا د قسم مې ته خوړو خاطه یقین وکړه. اول ورځ یو زنانه راله ماته وایي چې ډاکټر صاحب دیز ویله مې بې اولادي ده، علاج کومه، خو دویم واده مو له کومه ویلې.
1: جی.
0: د دوه نو نشته. لکه دا هم څه خبره شوه.
1: جی جی.
0: چې د بل نه نشته دریم مو لسه، لکه دریم نه به څنګه کیږي؟ بیا د بیدي ما پې اوس هغه الفاظ چې زه ورته ویم چې یاره هغه دریم به د کم ځینه را وړي.
1: جی ډاکټر صاحب.
0: اول معلوم کئ کنا چې څه دي څه نه دي.
1: جی ډاکټر.
0: نارینه کې فرق شته که نشته؟
1: جی ډاکټر.
0: د زنانا الټراساؤنډ کوي بار بار، تاسو د بیماری په دوران کې الټراساؤنډ کوي، د زنانا هارمون ټیسټ کوي، د اګستونه کوي، خو دې خو نارینه.
1: جی جی.
0: چې نارینه کې څه فرق شته که نشته؟ زیات فرق ورته یومي.
1: جی ډاکټر صاحب.
0: نو د خبرې مقصد به دا دی چې بې اولادي ګورې صرف د ښځې مسله نه ده، هم د ښځې مسله ده، دغه رنګې هم د
1: سړی مسله،
0: سړی مسله کېدای شي.
1: جی ډاکټر صاحب.
0: ٹھیک شو جی.
1: جی جی ډاکټر صاحب ډیر مهرباني. ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات خپل خبرې وکړلې، خو یو سوال سداسي کېدلی شي، آیا څه کوو؟
0: بالکل ډیر بهترین تپوس. بعضی خلک وایي چې بس صرف واده وخت به کیږي.
1: جی جی.
0: ٹھیک شو جی. نو ګوره دا یوازې د واده سره نه کیږي، دا د نورې معاملې دي. دا بیا ٹھیک شو جی.
1: جی ډاکټر.
0: یا حمل دا یو پوره نظام دی.
1: جی ډاکټر صاحب.
0: د دې لپاره سپرم، اویلیشن، پلپین ټیوب، یوټریس، هارمون، دا په مناسب طریقې سره.
1: جی ډاکټر.
0: او لپاره به مناسب سرکل موجود.

0: نو زمون په کلی کې داسې خلک اوسېدل چې د هغوی 120 کاله عمر وو.
1: جی
0: بای چانس.
1: جی جی
0: بای چانس زما والده صاحب چېرته هلته ورغلی وه چې ته سغم خادی کې.
1: جی
0: نو هلته هغه بوډۍ زنانه ده کومې چې 100 کاله عمر وو د 100 د پاسه.
1: جی ډاکټر
0: ورته ویلې دا ولې زوی تا خو خپه تړلې ده مور ما ته چې دغه شان ته چل شوی دی چې دې له به هغه پلانې پاڼه ده ما له هغه نوم راځي نه مړه ویلې هغه به راوشو کې چېرته چېرته هلکانو ته ووایه.
1: جی
0: ٹک شو بہا غزینو کی ملاوی کی تقریباً 60 کلومیٹر لری زیاد کو غر کے اوی الت ملاوی کی الت ندارا وڑا دا تو تڑے دریش پی دا درد دا پرسو بو دا دغه پکرا غلی وغا کچا کچا کچا شانتی جی سی
1: وڑا جی ٹک شو
0: پخ شو مو کچا شو مو سبل بل شانتی چل شو دا غوخ تی جدا شو.
1: جی جی بالکل
0: ا میڈیسن پی فیلو مڑا.
1: جی جی
0: اقا چې مونږه زما والي سپې جندو هغه بوټي.
1: جی
0: دغه وی لازم مونږه مشرانو استعمال کړی دی زما په ذهن کې نو.
1: جی

0: ځان په سپګمو پورې را رسو چې سو پورې مونږ ته بد هضمي نه جوړ کړی، مونږ دغه سینه قلالي ګنو.
1: جی جی بل
0: نو ځان په سپګمو پورې را ورسو، بیا څه کو، بیا سیز هغه خوراک هغه خواهش خو زمونږ پوره شي.
1: جی جی بل
0: خو بیا راته مې دي مسله جوړ شي،
1: نقصان جوړ کی.
0: جی نو میدے دا پارا گولے استعمالو جی نو میدے گولے چلے گی مسلسل استعمال خبر ہی تھی بیا مونگا دا نشے دا پارا گولے استعمال ہو
1: جی
0: امنگ وایو چې نشه د پاره ګولې مې استعمال وای هم په دې خپل سپدا وای خصوصا کسو زمانه علاج کوي زمون د حیدر محمد اسپیټال ته راځي ټیک شو اماله راځي ټیک شو اماله علاج کوي نو زه به ګورم چې دغه د بیماری د کم ځینې پیدا شوه
1: جی بنیاد معلومول
0: د دا ګډوډ خوراکونه وکول د غې د وجنه معده د معدې د وجنه ګولې د ګولو د وجنه بیا یوریک اسید د یوریک اسید د وجنه دردونه مزب بیا دیش نو کوم چې د دردونه پیدا شي د درد ګولې ورکم زما جوړ د ځان رسوم
1: جی
0: چې د وخت سره
1: جی
0: لاسی ګړډ خوراکونه کول دغه سره بد هضمي ورته جوړ شوې دا مېدا کې هغه کارګردګي کې کمزوري راغلي نو هغه به ټریټ کو
1: جی
0: بالکل ټیک شو راځو خپل موضوع له ټاپک نور هم
1: ځیګنه جی بالکل ټیم
0: کو نو د بیا اولادې متعلق خبرم کول نو دغه رنګي د بیا اولادې هم خپل سوج او وجوهات شته
1: جی
0: دغه وجوهات مونږه بیانو دغه وجوهات مونږه معلومو نظام بیا اولادې به ختمېږي جی
1: جی ډیر مهربانی ډیر مننه ډاکټر صاحب د دومره خلو خبر نه بعد دومره خوګو خبر نه بعد یو ځل بیا دغه یو سو تپوسونه نور خوم دی بار خال خو داسې ده چې

0: برحال تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر مننه مهرباني تھینک یو سوری مچ زمونږ دا ټول خبرې مطلب دا دی څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو سره د بیاولې د حوالې سره دغه خبرې وکړلې نو آیا که چېرې تاسو هم د بیاولادې سره مخ یو تاسو بلا علاجونه کړي دي بلا ډاکټرانو لیدلې او د کلونو راسي په دغو ډاکټرانو باندې ګرځي لا تر اوسه پورې هیڅ قسمه مزې نه ده کړي نو مهرباني وکړئ لږ طریقې علاج بدل کړئ او د حیدر مومند اسپتال د سوابی اسپتال ویزټ وکړئ ځان سره زمنګ د سوابی اسپتال ایڈریس یاد ساتئ په سوابی کې په مین جهانگیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمنګ خپل هسپتال حیدر مومند اسپتال دی جی او بالخصوص زما سره ناست د هومیوپیتی ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب کم چې په انفرټیلیټی کیسز کې یعنی څنګه هغوی په خپله دا خبر وکړل چې را دا زمونږ سپیشلټی دا او دغسې د روزانه په بنیاد سره زمونږ سره دغه بیماران راځي او الله رب جلال ورته یعنی امید دا هغوی پیدا کوي نو تاسو کولی شئ چې د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه یو کلاسیک هومیوپیتک علاج هغه هم د حیدر مومند اسپتال نه ترلاسه کولی شئ جی بہرحال راځو دوباره د ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب نه یو بل سوال څه داسې کوم چې زیاتره خلک ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې را ماته د هارمونز مسله ده یا زیاتره خلک دا وایي چې را هارمونز د وجې چې کوم دی زما اولاد نه کیږي آیا د هارمون څه سیز دی آیا دا حقیقت دی چې د هارمون د ډسټرب کېدو د وجې اولاد نه کیږي
1: جی جی بالکل ډیر خو پښتنه دی وکړه چونکہ ټایم په کمېدو
0: جی بالکل
1: دا په کار داسې دی چې مونږ یو پروګرام یو دوه درې ګنټې نو بیا کې سرته رسېږي نه د ګنټې کار نه دی خصوصا زما پروګرام بیا هارمون اصل کې کیمیکل میسنجر کیمیکل میسنجر به دیته مونږ وایو
0: جی ډاکټر صاحب
1: د جسم یو کیمیایي پیغام رسا دیته دا ویل شي لنډو کې به دا ویم چې د کیمیکل د ډسټرب دا سوري هارمون دا هارمون د ډسٹربنس د وجنه بیا ولادي بالکل راتلش
0: جی جی
1: په جسم په یو حصہ کې دغه هارمونز جوړیږي د وینې په

0: انشاءالله یو ډیر بهترین
1: زعفران هلتا
0: زبدویم چیرې
1: زعفران
0: لکه احسان الله مومن چې د نن ستاسو سره د خیر سره د نوی جون شروعات بکی او ډیر زرته زره د خیر سره ایډمیشن وکیو د ایډمیشن کولو سره
1: مختنه
0: څنګه چې ز از هومیوپاتیک ډاکټر تاسو سره لګی مګنه
1: دادا
0: نو داسې بر سره احسان الله از الوپیتک او از هومیوپاتیک ډاکټر دوانه بر سره لګیا وی او د خیر سره پر روان وختونو کې به احسان الله مومن
1: زعفرانی نو
0: ډیر ریخ په یو ډیر بهترین پوزیشن باندې د خیر سره تاسو ګوري نو که تاسو کې چا سره د احسان الله مومن نمبر وی زما چې کوم کشر رور دی احسان الله مومن چې اکثر راځي نو هغه بل یو دي زګدا یو خبره کول غواړم چې احسان الله مومن خو ټیک دی اگزام پاس کړلو او
1: د بعد
0: د ایډمیشن د بار بجدنو د خیر سره دغه پروسپیکټس چې دنده بر اخلي د مختلف میډیکل کالجز نو بجدنو داروالي
1: شور پسې مزي
0: او د مختلف میډیکل کالجز نو چې کله پروسپیکټس راوالي نو هغه
1: فرق پیدا
0: چې په کوم یو کالج کې ایډمیشن ملاو شنو زما په خیال
1: نه
0: د هغه نه بعد به احسان الله مومن چې دنو ریډیو له پروګرام له بالکل ناراضي زکه جب الته په کالج کې پروت وی الته بجدنو هاستل کې وی او تقریبا کاغه بیا راځي
1: زعفران
0: نو تقریبا میاش پس بر راځي یا بجدنو دوه هفته بعد راځي
1: کریم
0: نو هغه ته به دا موقع بالکل نه ملاوي نو ټولو ته دا ویل غواړم چې احسان الله مومن چې دنو هغه
1: زعفران
0: ستاسو د خیر سره د خوشحالي او د کامیابی یو بل
1: فیس واش کوم کې چې زعفران
0: ایډیو بل
1: انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی
0: د خوشحالي او د کامیابی یو بل سلسله ته د خیر سره روان دي او
1: ولې چې مونږ صرف
0: انشاءالله چې دنو هغه
1: نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق
0: د کامیابی بل
1: وړاندې کوو
0: بل طرف ته روان دي خو بیګا مونږ نه سو ډېر خفګان مونږ کولو خو مور را سر ناستو اجي سه مونږ ډېر یادولو چیرې
1: زعفرانی کریم
0: اجي سه بجدنو احسان الله ته جوړ سبق بوي
1: بلډونا زعفرانی فیس
0: نو د سبق د ویل نه بعد د پېښور یو ډېر مشهور کالج چې هغه کې غ اف اس یو کړلا او د اف اس سی کولو سره
1: نوم ته مګوري
0: د ایم ڈی کیټ کوم اگزام هغه ورکړو کوم ټیسټ ورکړو
1: ما ته
0: هغه کې هغه ډېر بهترین مارکس اغستی دی او په دغه مارکس باندې هغه ته ان شاء الله هغه ته یو کالج کې دنو ایډمیشن ان شاء الله ملاوي کی بجی
1: زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سم مزي فرق په
0: او کچري سن لا ته دا خبرې نه وکړي زما په خیال هغه بدی او جمع نه وکړي چې هغه بیا م خفغان ظاهري چې مطلب زما د دین زیات ماکس پکا روزیدنو زما ډیر زیات خواري کړم خواري دي کوم ځای کړو ته سار ورما ما خام جنو ریډیو کې ناس
1: زعفرانی کری
0: د بتا بس خواري کړی بارل بیا م سمر برجما کتل دنو غړي انتهایی سٹڈی کړی دا بل هغه چې دنو مطلب کم ٹیوشن کلاسز اغستی دي
1: زعفرانی
0: نو په ډیر بهترین طریقې سره دنو هغه دغه اگزام ورکړ دی او خو انتهایی خپل مارکس اغستی مبارک باد ته مونږ موایو او د دې سره سره تاسو مونږ ته مبارک باد ورلېږي
1: زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅ
0: زما ډیر ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو داود احسان الله مومن د کامیابی خبرې او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی خبر خو تاسو روزانه
1: مونگ دا فارمولی
0: نو دا کامیابی دا سفر او سلسلہ شروع دا او سنگ تاستو بدویم چنن چونگڑی را مصروف ورس پا دیبانی وچی زدی روختی تلی و مسپتال تا وقتی لال علما چو وقتی لال علما نو زمانن اسلام آباد کی کارو تقریباً سا ساڑی زبدویم چی تقریباً سیر کو خودی میں نگل تی نو سا تقریباً پینزم انٹکم دولس بجی بوی یا لس منٹکم دولس بجی بوی چی را ز دا خپل ہسپیٹل نو اوت علما اجمل را پسی را لے او ز اجمل او زمابل رو یعنی
1: فرانی کریم
0: بیرسٹر واجد علی مومن کم جمع بل یو کشر رور دے چا اغا پا انگلینڈ کی دا وکالت کم تعلیم دے
1: بیلڈونا
0: اغا ترلا سکڑے دے اس لگیا دے پا پیخور خار کے اغا خپل پریکٹس کی لگیا دے
1: زافر
0: ایز بیرسٹر چی دنو اغا لگیا دے بیرسٹر واجد علی مومن جمع کشر رور دے اغا را سرگاڑی کی نستلو فضل خان را سرگاڑی کی نستلو او لاللو اسلام آباد تا
1: حالتا
0: مستو دیر زیاد ضروری کارو اغا تا لاللو حالتا مجد نسا پروجیکٹ وغیرو اغا مساین کللو حالتا مورد گوتی ولګولې الته مو خبرې وکړلې او د اغې نه بعد
1: مګوري
0: تقریبا زما په خلکو خدای منه غلطه نو تقریبا
1: ما ته وګوري
0: لک ساتونو به کیچ دا غنه موږ دوباره بیا رالو
1: او
0: نو د منډې ترلې سلسله دا وغروانه ده او دغه سلسله کې زداوې مو چې
1: مولې ته
0: سورته ولې کیچ
1: وګوري
0: زموږ دغه حلې زلې دي منډې ترلې دي اغه مو د تو والې احسان الله مومن د دین لوا سمرم زمون کور دینو اغا ټول مصروف دی د احسان الله د کامیابی دغه سلسله او د مبارکباد سلسله را روانه د رشتہ دار عمر روان دی ډیر پلپلوان را روان دی مبارکباد

زما مین مقصد دا چې تاسو اکثر د چا ویښتو غورځېږي نو هغه چرته چاته وچ زما ویختو غورځېږي نو هغه ډایرک ورته یو خبره کوي چېرته خوشي هم پوره تور کړي موږ له سر راځي کنه هسپتال ته څوک راځي زنانه وینه یو ډاکټر صاحب ولا دا وړو کې لور مې ویختو غورځېږي ډاکټر خوشي هم پوره تور کړي دې کار کنه چې شیمپو چې ویختي غورځېږي نو د ویختو د غورځېدو د بار شیمپو نه یا د ویختو د غورځېدو د بار یو تیل استعمال کړي یا د ویختو د غورځېدو د بار یو خو سیرپ بلا وجی دی کنه بازه بازه خلکو ګوره خاندانی د ویختو د غورځېدو مسله را روانه کوم د موروسی گنجاپن ورته ویلګي لکه د ډیر وخت نه چې دنه مطلب جنټیک هیر لاس ورته ویلګي اغي ته کیږي دنه لامه د سټرس په ځبانه د ذهني دباو یا د مسلسل ټینشن ډیپریشن په ځبانه ویختو د غورځېدو مسله راتلی شي د دنه لامه د ايرن ډیفیشنسی په ځبانه چې دنه د فیرټین یا د ايرن دنه د ویختو د غورځېدو مسلې چې دنه اکثر زنانو ته روانې وي یا نیو ته روانې وي د وینې د کمی په وجه باندې اکثر چې ویښته ماتیږي ویښته اوږدیږي نه ویښته غورځېږي ډېر زیات ویښته بدمخه کیږي د دې نه علاوه د ویټامن ډي کوم ډیفیشنسي د هغې په وجه باندې هم چې د ویښتو د غورځېدو مسلې ډېرې زیاتې راځي د دې نه علاوه د ویټامن بی 12 د ډیفیشنسي په وجه باندې د ویښتو د غورځېدو مسلې راتلې د دې نه علاوه د پروټین

ډیفیشنسي په جمانه د ویښتو د غرجدو یعنی په خوراک کې چې د پروټینو کم کمی دی د هغې په جمانه هم د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي د پرابلمس په جمانه هم د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي د هارمونز د تبدیلې په جمانه هم د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي په زیاتر زنانو کې د پی سی اوس کم تجیب پولیسیسټک اووریان سنډروم ورته ویل کېږي د هغې په جمانه هم د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي د پریگننسی دوران کی یعنی د حمل په دوران کی یا دین علاوه د حمل یا د ماشوم د پیدا کېدو نه بعد عارضی طور باندې د اکثر د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي د دین علاوه د ډېرې تیزۍ سره بعض زنانه په ځان باندې ډېرې زیاتې سختې تېرې کنه یا د نارینه وی ډېرې زیاتې سختې تېرې سخترین کوم ډایټنګ چې کوم خلک کینو هغې هم چې د ویښتو د غرجدو مسلو سره مخ کېدی شي د دین علاوه یو بل خلکم بدی معاشره کې شته چې هغه وختي بیماران وي یا بعضې خلکو باندې ډېرې زیاتې تیز تبه بار بار راځي سویر النس یا های فیور چې ورته ویلېږي د هغې مې څو کاله پسې دنو مطلب د هغې د ویښتو غرجدو مسله شروع کېږي لکه تاسو کې بعضې جینکۍ یا بعضې زنانه به ویره ویره ما پخوا والله یو تبه تېره کړې وه نو د هغې په جبان هم کېږي د دین علاوه د سکالف د خشکۍ په جبان هم د یا دین علاوه د انفلمیشن په جبان یعنی د سر د خارغ د سر د سوزي په جبان یا د سر د خشکۍ په جبان هم چې دنو د ویښتو د غرجدو مسله راتلی شي د دین علاوه د فنګل انفیکشن په جبان د ویښتو د غرجدو مسله راتلی شي د دین علاوه د الوپیشیا په جبان الوپیشیا ایریاټا ورته لګي د ګول ګول تاکي چې اکثر په ویښتو کې راغلي وي د دې سره مکثر چې دنو اچانک ویښتو غرجدل شروع شي د بعضې دوایانو سایډ افیکټس وي چې د هغې په جبان هم د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي بعضې خلک مختلف قسم چې دنو مطلب د ویښتو له کیمیکل ورکوي څوک چې دنو مطلب جیل وغیرہ ورکوي څوک له بلیچ ورکوي نو مختلف قسم کیمیکلس کوم ټریټمنټ دی نو د هغې په جبان هم د ویښتو د غرجدو مسلې راتلی شي د دین علاوه د ډېر زیات ګرمایش کوم چې ډېر انتهایي هیټ دی یا دین علاوه ټایټ هیر سټایل بعضې خلک ډېر هغه سخترین د ویښتو هغه ډېر زیات کلکې تړلي وي نو د هغې په جبان هم د ویښتو د غرجېدو یا د بعضې جینکو د ویښته ډېر کلک تړلي وي که نه د هغې په جبان هم د ویښتو د غرجېدو چانس ډېر زیات جوړي د دې ایج ریلیټډ چې دنو مطلب هم د بعضې خلکو دنو مطلب عمر چې دنو هغه د سوي چې د هغې په جبان هم چې دنو د ویښتو د غرجېدو مسله راځي نو تاسو ټول دا خبر خصوصي په غوږونو باندې هورې زړه ته کوس کوي چې ویښته که چېرې ستاسو غرجېږي نو صرف شیمپو به تاسو کسرواره نه جوړوي ورېخه د ویښتو د غرجېدو په شان باندې ما چې دنو تقریبا آی تھنک ما ورته یو 15 پورې وجوهات ویلي بلاغه سي نور وجوهات شته چې د هغې په جبانه ویښته غرجېږي اصل وجه معلومول ډېر ضروري دی او دغه اصل وجه دلما معلومه کړې ده ځکه خو ورته زه بار بار دا وایم تاسو دکاندارانو باندې مه دوکه کېږئ تاسو په بنجاریانو باندې مه دوکه کېږئ تاسو په کباړیانو باندې مه دوکه کېږئ د خپل ویښتو قدر وکئ او د ویښتو د مضبوطیا د باره بل څه نه نوی او د دې دور او بیا خاص کر د 2018 کال تیزترین فارمولا بلډونا انټي هیر لاس ټونیک او دین علاوه د ویښتو د مضبوطیا د باره زموږ نوی شیمپو بلډونا انټي هیر فال شیمپو ځان لوالی د سر د خوراک و دوا ملاویږي که دغه شل وجوهات یا 45 وجوهات تاسو ما کوم بیان کړه نه نو که دغه وجوهات کې یو وجه هم تاسو ته لګېږي چېرې ماته دا مسله ده او د دې په وجه باندې ستاسو د ویښتو مسله راځي څنګه چې دې کې مان لا بیا میر شو چې مطلب بعضې خلکو ته د قبض مسله وي یعنی کرانه کانسټیپیشن جوړته شوې وي بعضې خلکو ته د معدې مسله وي نو د هغې په وجه باندې بعضې خلکو ډېرې ګرمې ګرمې دوایانې استعمال کوي د اولاد د نه پیدا کېدو په وجه باندې اکثر مخ باندې ویښته شروع شي ویښته د سر غورځېږي یا بعضې خلکو چې اچانک وزن زیاتېږي یا بعضې داسې شته دي چې هغه د خوب د پاره څو ګولۍ استعمالوي یا د دې علاوه د وجود د خوشحالۍ د پاره څو ګولۍ استعمالوي جبان هم د سر د ویښتو د غورځېدو چانس هم ډېر زیات وي سو فار دیټ ریزن که تاسو ګوري په خپل ځان کې چېرې واقعي زما په دې علاماتو کې ما وجود کې هم علامات شته دي نو د شیمپو د کریمو نه علاوه تاسو د ټولو نه وړاندې د خوراک دغه دوا چې ورته بلډونه هیرکټ ویلې کېږي تاسو ورسره دغه روالی او د دې استعمال سي شروع کړي دین علاوه زموږ نوې نوې اوسوس د ویښتو دپاره یو کریم زموږ راغلي چې دغه د ویښتو کوم کریم دی په دې کې موږ نوې فارمولې چولې دي لکه دې کې موږ ریډنسل او پروکاپل استعمال کړي دي نو تاسو کولی شئ چې د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د ښکلا دپاره به څه استعمالوي بلډونه انټي هیر لاس ټونیک ورته ویلې کېږي تاسو نوم ډېر غلطي نو تاسو کوم

دکان تم لاړې هغې ته به دا وایي چېرې د ویښتو دپاره بیلډونه کې ډاکټر حیدر کوم د ویښتو کریم راویستی دي د سر د ویښتو چې کوم کریم دي ورته به ووایي چې مونږ له بیلډونه ټونیک مونږ له راکړه مونږ له بیلډونه ټونیک مونږ له راکړه د دین علاوه گولڈن شیمپو جوڑ دے گی تاسو دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه په باقاعده توګه باندې اغوستی شي او صحیح استعمال کې راول ان شاء الله تاسو به ډیر ښه او بهترین کوم ریزلټ دی نو هغه به ملاوي. زمون دو قسم شیمپو دی, یو ته بیلډونا گولڈ شیمپو ویل کیږي. بیلډونا گولڈ شیمپو چې دا زمونږ ریګولر شیمپو دی, روزانه مور باندې تاسو وختو وینځلی شي. دین علاوه دغه شیمپو د چا چې ویښتو غورځېږي یا د دې علاوه بعضې بعض جینکۍ دا وایي زما ویښته د ویښتو د وینځلو دوران کې ډېر زیات غورځېږي, نو د هغې دپاره ډېر اعلی دی ورې ښه. د دې علاوه زمونږ یو بل شیمپو دی چې هغې ته بیلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ویلې کېږي. یو کس وایي چې زما ویښتم غورځېږي او زما سر کې خشکي هم ډېره زیاته ده, نو د داسې قسم مریض دپاره د داسې قسم کسټمر دپاره بیلډونا زموږ کوم بیلډونا اینټي ډینډرف شیمپو دی دغه استعمالولی شي. یو کس وایي چې نه خشکي مې سر کې نشته دی خو زما ویښته ډېر زیات غورځېږي, نو بیلډونا گولډ شیمپو ورته ویلې کېږي. ځان ته دغه والی ستاسو د علاقې څومره کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس دي, په دې کې د بیلډونا پروډکټس ملاوي. که ځان له دوکه ورکوي دکاندارانو په بنجاریانو باندې ځان دوکه کول غواړي, نو ورځي جی چې څه مو خوښه وي کوي جی. وګورئ چې ماته تک مو جوهاد یاد ټول ورځ به مو ریډیو اورېدلې وي. ماته دا 100% بدل چې تاسو به ریډیو نه کلار شوي نه, تاسو به ټول ورځ ریډیو اورېدلې وي. او که چېرې دماغ مو کار کوي, شعور مو وي, سر کې مو دماغ وي, نو زما په خیال تاسو به دې خبره باندې رسېدلي چې واقعي چې تر څو زما د وجود دننه د ویښتو د غورځېدو وجوهات معلوم شوي نه وي, نو زما د ویښتو د ټیکېدو بالکل څه چانس نشته دی. که تاسو غواړئ چې زما د ویښتو د غورځېدو دغه مسلې حل دې روزي, نو د هغې دپاره استعمال کوي بیلډونا هیرکټ استعمال کوي. د خوراک دغه دوا چې ورته بیلډونا هیرکټ ویلېږي دغه استعمال کوي چې د ویښتو د ویښتو د مضبوطیا دپاره دې سره د ویښتو یو کریم ملاویږي, هغې ته بیلډونا اینټي هیر لاس ټونک ویلېږي. او دې سره زمونږ یو ریګولر شیمپو ملاوي, هغې ته بیلډونا ریګولر شیمپو یا بیلډونا گولډ شیمپو ورته ویلېږي. دغه د سره ضرور والی جی د بیلډونا زعفراني کریمو ډبې مو غورځوي جی. د ځان سره سنبال اوساتئ پیغلو یا ځوانانو, د مخ د سپینوالي د مخ د ښکلا دپاره بیلډونا زعفراني کریم ځان له والی. که تاسو کې د چا عمر 20 کاله دی, که تاسو کې عمر د چا د 20 کالو نه اوریدلې د وغه دا وي زما په دې سکن باندې یو کریم کار نه کوي جی. اگر آپ 27 یا 27 پلس کے ہیں جی, تو آپ کے لیے میں کچھ خاص لے کے آیا ہوں جی. بتاسو کہ دچا عمر ویس کال دے یا ویس تو کال دچا عمر اڑے دے دے سلویخ کالو پوری پنج سلویخ کالو پوری پنزوس تو کالو پوری پنج پنزوس تو کالو پوری بلکہ ویس تو کال دچا عمر اڑے دے دے وغدا ہوئی زما سکن بالکل صفا کی گی نا. نہ تو آگے دوبارہ زموں گا وہ خاص فارمولا جو موجود وقت کی داغی اینٹی ایجنگ دپارہ جدن ہوں گا پدی کے سبیٹس استعمال کر لو ہم مارکیٹ دا خیر سر لانچ کری دی. یعنی کچری تاسو بیبی تقریبا غستل والے کہ تاسو چاچی تقریبا غستل والے سنگ جما ذکر کہ جگور دا دا سنگاری آواز دے جنو کو حق ہونے دے گا نا. سنگار خو گور بیبی لے پکار دے, سنگار جدن گور چاچی لے پکار دے, مامی لے پکار دے, ماما لے پکار دے, کاکا لے پکار دے, بابا لے پکار دے. نو کتا سودا اراده وک چیر بس گور ما بزان ونه ډیر خرچو گنن چنه سباله اراده کوم سباله مور رضا مور مې کریم راوړم. نو ګورې ما دل د مین دوه هم کړه دې بیبی ما دل غم کړه کدا جنې دل نه راوړو نه دې خپل کار دې ګورې ها. زما خو کی خور ما دل ګورې غم کړه کستا عمر دوه وښ سکاله نه اورېدلې, زما خو ګورو رو عمر دوه وښ سکاله نه اورېدلې دې. او ته دا وې چې خام خادي په ما کریم کارو کی, نو ته وې مجی تاسو به کم کریم ځان لا خلې. دغه زما چې کوم مشران خويندې دي کومې انټیګانی دي داغې لپاره دا د انټیګانو کریم دی جی. که تاسو کرم چرته انټی موجوده دی جی, که تاسو کرم چې دنو چرته ترور موجوده ده یا در کرم مامی موجوده ده یا
لکه اوس چې څنګه د دل نشي ترور والی که نه که در که د دل نشي د ترور په شان ده که زنانه موجوده ده در کره موجوده ده نو ګورې دا مې اوری د اوویشتو کالو یا د اوویشتو کالو نه چې د چا عمر اوړیدلی دی نو د هغې دپاره په دغه کریمو کښې مونږ یو ډېر عجیبه غوندو کښې سیزور اچولی دی درته وایم چې په ځان اجل په ځان پیریان مه راولې ښه تاسو به ګورې بېبې له خامخا کریم اخلی دا مې اورئ ښه تاسو ګورې په ځان ډېرې خرچې وکړي بېبې له په دې وجه باندې کریم والی چې د بېبې په دې مخ باندې کوم دا داغونه دي کوم تیر سري دي کوم د سترګو لاندې تورې هلکې دي زړوالی خړوالی توروالی دی تاسو بېبې له در سره یو ډبې کریم زمونږ بلډونا ویټامین سي کریم در سره والی بلډونا ویټامین سي سیرم والی بلډونا ویټامین سي فیس واش در سره والی جی دا ورله والی دغه سیرم ورله ټول په دې کریمو کښې مکس کوي او دا ټول چې په دې کریمو کښې کله مکس کوي که نه نو دا ورله یو سو شپې ورله ولګوه کنه ته دې بیا خلاص اوسه ښه هغې له به دغه کریم دومره مزه ورکړي چې هغه به همدکه یو خبره کوي چې ما له بل څه مه راوړه ی خورې ی لورې ما له بل څه مه راوړه ما له د کریم جوړ کړي بېبې باندې خو الله تعالی اوس وخت راوستو که نه اوس خو ګوره اوس برخوجېد بېبې لګیا او یو له پوزه پاکوه بل له پوزه پاکوه د یو ماشوم د پاکولو غم کوه د بل ماشوم د پاکولو غم کوه بېبې خو صبر په دې کښې لګیا وه اوس خو پی الله رب الجلال لو زیبا لګیا به وي حیدر علي مومن له به رشته ګوري زیبا نو چې ګوره رشتې پسې لاړ دننه شو جینۍ ګوري را ګوري د جینۍ کور والا بوی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا خو د باسط ملا ګوري مور دومره ښکلی ده نو باسط به څومره ښکلی وي دا خو د حیدر علي مومن چې ده نو مور دومره ښکلی ده نو حیدر علي مومن به څومره ښکلی وي او چې تاسو کله کور یا تاسو رشتې له چېرته مور ولېږلې یا خویندې مو ولېږلې که نه او رشتې له لاړلې او د هغې دا تندې د تیر سري نه ډک دی مکمل لکه د تیر سري غټ غټې غټې دانې ځان سره وړي دي یا په دې ننګوی تیر سری ولاړی په دې بریتو تیر سری ولاړلې نو مهرباني وکړئ تاسو ګورو خپلو میندو ته د کریمو یو ډبې ګفت کوي که ستاسو د مور رنګ تور شوی دی چېرته مطلب غم والی ده خفګان والی ده یا مطلب ډېر حالات ګډوډ شوي دي بلډونا ویټامین سي کریم مونږ هغه فارموله تیار کړې دي په دې کښې مونږ بیټس ور اچولي او دې ته اینټي ایجنګ بیټس ولېږي یعنی بڑھاپے کو ریورس کرنے والے کریم او لیڈیز اینڈ جینٹلمین بڑھاپے کو ریورس کرنے والے کریم ترور گورے ما دل غمو کو خان دا لور چی دل غم نکی دزان لدہ پٹ پٹ کریمان را اوڑی کنو تالے نر اوڑی کنو ما خود دل غم کڑی جی دا دل اسنا کنو زخص نشم ویلو دا میں مور جی ترور یو خبر دا گم دستا با دی لوریانو بانیم حق ندے گورے دستا با دی زامنو بانیم حق ندے کم جستا دا جن ملگری دے کنو کوم ته چې مونږ په مونږ ورته خاون وایو یا زمونږ د افغانانو او افریدیانو ته میړه وایي نو ګوره دا د هغه هم حق دی چې پټ غوندو کښې یو ډبې دله چېرته بار دوکان نه راوالي او هغه دله راوړي اوس خو در باندې الله رب الجلال وخت راوستو که نه نو مهرباني وکړئ تاسو کوشش وکړئ چې خپلې بابي له کریم راوړئ تاسو خپلې بېبې له کریم راوړئ تاسو خپلې انټي له کریم راوړئ که تاسو په کور کښې څوک انټي ګانې دي نو مهرباني وکړئ انټي له خامخا کریم راوړئ انټي تا د پاره مې خاص فارموله تیاره کړله ښه دې ته د انټي ګانو کریم ویلی کېږي دې ته د بېبې کریم ویلی کېږي دې ته خاص کر د هغه زنانو کریم ویلی کېږي د چا چې عمر د ویشتو کالو نه اوړېدلی دی او هغه دا ګڼي یاره په ما باندې د وخت نه مخکې بوډاوالی راغلی دی بڑھاپے کو ریورس کرنے والی کریم بلڈونا وٹامن سی کریم بلڈونا وٹامن سی فارمولا فیس واش بلڈونا وٹامن سی سیرم د نزدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور والے کریم کی سیرم مکس کی ہوئے بدریوش پو کی دنن دنن بیبی بدل والے جی بدریوش پو کی دنن دنن مامی بدل والا بدریوش پو کی دنن دنن اے بڑھاپے کو ریورس کرنے والی کریم Bella Jonah او چې څومره پیغلي دي نو ګورئ هغې ته مې دا پیغام دی چې هغې دې دا کریم نه استعمالوي ها که چېرې استعمالوي نو هغې دې کوشش کوي چې روزانه دې نه استعمالوي هغې دپاره زمونږ بلډونا زعفراني کریم موجود دي او که چېرې د چا عمر د ویشتو کالو نه اوړېدلی نو هغه دې ځان ته بلډونا زمونږ کوم ویټامین سي کریم خاص کر کوم چې مونږ د بېبېګانو دپاره د انټیګانو دپاره چاچی دپاره د مامي دپاره مو جوړ کړي نو تاسو مهرباني وکړئ جی مامي چاچی او بابیلا بڑھاپے کو ریورس کرنے

چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا که نومونه ټول یو شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وي فرق په رنگ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ بلډونا آرګینیک وایټنینګ آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر دپاره د مزید معلوماتو دپاره 0393-693-93 بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن خلا یوازی خیستا مخ نه دے اصلی خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازی د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش خلا یوازی خیستا مخ نه دے اصلی خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازی د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں تان دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی تا گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی
خو یو پختنه می دادا کنمونه طول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زافران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلدونا یوازی یو بل زافرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکه اولان دی کوی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کمچه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زنگر انتخاب دی نو بلزل چه سوک در تا ہوائی دا هم زافرانی دی یوازی دومر تر نو پختا نم زافرانی دی که فارمولا هم بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش تاسو دو خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا اسانی سرا ترلا سکولی شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات پارا 0-393-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چمخمو وزلیگی بیلاڈونا زافرانی کریم بیلاڈونا زافرانی فیس واش کم کچی زافران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلاڈونا زافرانی کریم بیلاڈونا زافرانی فیس واش صرف یو

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې موږ صرف د زعفران نوم نه کوو نه زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ

زماډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو خصوصي تو ګوان تاسو دا ویل غواړم چې نن زما د فضل او د اجمل د دریو یارانو یو میچ کې دوه ولدي او هغه میچ کې نن سلسله د سیدا سلسله د هغه میچ د سیدا چې تاسو به مونږ ته کال زرا ملاوي او د لایف کال لارې به د اک نواله تر چی پورې رنزونه دي چې د رنزونه به کول غواړي جی او دغه رنزونه کې یو سیټ ته دینو اجمل ولال دی بل سیټ ته فضل ولال دی بل سیټ ته حیدر ولال دی دی لومنګ درې نمبر ورکو درې نمونه بولمنګ ورکو دا پر یام درې یارانو د گپ شپ هم لګو خو نننی مقابله کې مونږ دا ګورو چې مونږ سره به مزغون وینر جوړیږي یا نه جوړیږي ځکه چې فضل خان نن چې دینو د یوختونه بالکل بالکل مکمل دا ولال سړی خو غصه دی یار نن زمون سره میچ کې دواله د دغه میچ سلسله دار روانه دا چې دغه ځکه یو پانه د سرو ګورا فضل خان او د بلپنم د سرواله دغه ځکه او ته د سکارو کو ځان سره پټوند کیده دغه ځکه بدرین نمونه ځان سره ولي کی ګرانو درنو خوګو مینوالو تاسو دلبر ریډیو 400 او ری تاسو دلبر ریډیو سوابی را سره لایو وری یو زغه علامه دې پرویا موږ نن ریکارډینګ کو زګی نن به مزغو او د دې علاوه بګي بيخي خرابې دواله دې ګرانو درنو خوګو مینوالو او انتہائی حقیقت کم زانا مکمل بگے زانا مکمل پا حقیقت کم جوڑ کو گو رہے خواہ دیوختو تیو گو رہا

تاسو ګرانو درنو او خوګو مینوالو نننۍ خصوصي مارکه چې د خیر سر روانه ده او نن به پته لګي ته فضل سکارو غنیو سر ته ولیکا حیدر ولیکا جی یو ته حیدر ولیکا یو ته فضل ولیکا او داسې بلیکي چې مطلب ګوره کلو بلیکي ځکه دا رنځونو منځونو کولو والی دي او دا چې دا نو ډېر عجیبه ګیم دی نو کلو کلو بولي پاڼه غټه وګوره غټه غټه د بر نه شروع کړه ته غلط لګي ته غلط لګیا شو یو غټه پاڼه کلو پاڼه مکمل کلاوي کنه کلاوي مکمل نن بل پاڼه چرته دا وګوره دغه غټه راواله غټه پاڼه وګوره ځکه رجسٹر غټه راواله غټه رجسٹر سره راواله زه یو داسې کار کوم چې دا پروګرام لیږم او دا خو زه دغه کوم نو یو پرومو در باندې ورم بیا چې نو ها دا داسې دنه موږ تاسو کال دی راخلو تاسو موږ ته کال در ملاوي او د کال